0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.
5: FM George 93.8 FM Stereo.
6: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Baie welkom by Carpe Diem, tussen 5 en 6, elke oggend op die lughawe van Eden FM. Ek is die gasheer Maggie Williams en ek is so bly om saam met u te kuier. Dankie dat u vandag weer besluit het om deel te wees, in te skakel, u radio aan te sit en deel te wees van die Eden FM familie. Dis 4 Oktober, dit is Sondag en dit is precies 7 minute oor 5. En u het so pas gehoor in ons inleidingsgebed, het ons vanoggend vir Sister Nita Hector saam met ons in die ateljee. En u is ingeskakel op die volgende kanale, 97.9 is Kannaland, 87.8 die Lange in die Overberg, 98.1 Uniondale en die Langkloof, 93.8 van waar ons uitsaai, George en die Kusgebiede, 99.7 Nuisna en die Pletomgewing en 103.6 as Oudtshoorn en die Klein Karoo. En dan ons duisende mense buite ons opvangsgebied, u is ingeskakel via ons webblad www.edenfm.co.za. En soos ek nou gesê het, u moes gehoor, ons inleidingsgebed was gedoen deur ons eie suster Nita Hector. Nita, baie welkom. Dis aangenaam om jou weer te sien. Ons het al ontmoet op 'n ander vlak, want ons deel 'n gesamentlike vriend daar in Durban. Nita, baie welkom en dankie dat jy vanoggend weer eens ja gesê het, want iemand moet vanoggend die getuie hoor. Baie welkom. U mag ons luisteraars groet.
5: Baie dankie, Auntie Maggie, oom Willie, Môre aan alle luisteraars vanoggend wie ingeskakel is. Ek groet vanoggend my kinders, Mavelien, familie, vriende en almal reg oor die opvangsgebied van Eden FM. Baie welkom vanoggend. Aan my tweede oudste seun Caleb, hy verjaar vandag. So Caleb, ek wil net vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag, my kind. Tot hier toe het die Here jou gedra.
4: Oh yes.
5: Mag jou pad vorentoe net geseend wees. My kind, mag jy wees wie God wil hê jy moet wees. En die gebed van my hart is Psalm 23 vir jou. Baie dankie.
4: Amen. Baie dankie, Nita. Jy is so welkom. En Nita gaan vanoggend vir ons lees in Jesaja 43 vers 2 met 'n tema wat sê herstel na die storm. En dan oom Willie, een hartelike goeie morgen, baie welkom.
6: Hartelike morgen, Tini Maggie. Groot gaan goed daar met u, sister Maggie.
4: Amen.
6: Groot gaan goed daar met u. Ons vir die Here eerst en sê weer eens baie dankie, dat ons een wertig weer eens volgend vir hom kan wees, nee, genade kans wat ons het.
4: Amen.
6: Voor ons oor te kon opgemaak
4: yes.
6: Het. Sister Nita, hartelike morgen. Is nou die tweede keer by ons. Ek wil vir jy baie dankie sê, toe ek vir jy gevra het, of vir jy getuienis wil gee nie, toe sê jy sommer dadelijk ja, mag die Here vir jou ook ryklik seën, en ja, baie geluk met die seunse verjaardag vandag, mag die Here vir hom ook ryklik seën. En dan, liewe luisteraars, groet vanoggend vir almal wat ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000, nommer 1 in die Wes-Kaap, en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan nie gemaak, maar vir jy geliefde een heerlijke, een stoemende kopie koffie, of een stoemende kopie thee, en moet nou natuurlijk nie die koekie of die beskykie daarby vergeet nie. Skakel maar die bure en die vriende, laat hulle ingeskakel is. Nita Hector is in die huis vanoggend.
4: Das sy, dankie, dankie, oom Willie. En weet oom Willie wat, mama Dina het my gisteroggend gebel na die program. My kind, jy het nie vandag die nommers deurgegee waarop die luisteraars moet skakel nie. So dat ek het nou maar sommer vanoggend gee, want na die boodskap was ek so emotioneel en toe gee ek nooit die nommers deur nie. So laat ek nou gou vir die luisteraars sê, jy kan vanoggend saamgesels, gebedsversoeke of seënwense op die volgende nommer WhatsApp is 060-505-2693 en in die atelier is ons telefoonnommer 044-884-0831 en die kantoor gaan iemand nou eers maandag kan skakel. Die gebedslijn is 073-185-5566. Dankie mama Dina dat jy my so mooi reg help, sy sê, en onthou Auntie Molly sê altyd weer na die boodskap, dan sê Auntie Molly weer waar die prediker gelees het.
6: Hey, mama
4: so
6: Dina.
4: Mama Dina is op die bol, sy luister fijn en sy luister mooi. Luisteraars, ons gaan nou muziek vat en dan as Nita, as ons terugkom, dan is Nita reg om vir ons haar levensverhaal of haar getuie of dit wat die Here vanoggend besluit het, wat die luisteraars moet hoor, dan is sy reg om met ons te deel. Oom Willie.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Luisteraars, goeiemôre. U kan die Bybels gaan uithaal en bietjie afstof en vandag se skriflesing vind ons in Jesaja 43 vers 2. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Deur die rivier, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Tot sover is die skrifgedeelte. En as ek my getuienis moet 'n titel gee vanoggend, dan sal dit wees herstel na die storm. 15 jaar gelede het my lewe in 'n oomblik se tyd verander. 'n Dag na ons baba se geboorte, klein Israel, het ek my man verloor. Ek het skielik alleen gestaan met 4 pragtige seuns. Ek was op daardie stadium werkloos en het regtig nie geweet watter kant toe nie. Ek het gewonder, hoe gaan ek my kinders grootmaak? Hoe gaan ons vorentoe? Wat gaan môre bring? Daar was baie trane en baie vrae. Ek het nie al die antwoorde gehad nie, maar een ding het ek gehad, en dis die Here. Toe ek nie geweet het wat ek kan toe nie, het hy vir my 'n pad gemaak. Toe ek nie meer krag gehad het nie, het hy my krag geword. Toe ek gevoel het ek kan nie meer nie, het hy my gedra. En soos Jesaja 53 vers 2 sê, 43 vers 2 sê, as jy deur die storm, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Ek het deur diep waters gegaan. Ek het deur 'n tyd gegaan wat ek nooit self sou gekies het nie. Maar vandag, 15 jaar later, kan ek terugkyk en sê, die Here was by my. Hy het vir my en my 4 seuns voorsien. Hy het deure vir ons oopgemaak wat ek nie verwag het nie. Hy het my geleer om nie die hele pad te probeer verstaan nie, maar om hom te vertrou vir een dag, een tree, een gebed op 'n slag. Ek staan vandag hier nie omdat ek altyd sterk was nie. Ek staan hier omdat God sterk was toe ek swak was. En wanneer ek kyk na my 4 seuns, sien ek nie die 4 kinders wat God aan my toevertrou het nie. Ek sien 4 herinneringe van God se genade. 4 redes waarom ek aangehou het. En 4 getuienisse van hoe getrou God deur die jare was. 15 jaar gelede het ek gedink ek het my hele toekoms verloor. Maar God het my gewys dat 'n einde wat deur mense geskryf word, nie die einde is wat hy vir jou lewe bepaal nie. My storie het nie geëindig op die dag toe ek vir Bevan verloor het nie. Dit was die dag waarop 'n nuwe hoofstuk begin het. 'N Hoofstuk waarin ek geleer het hoe groot God se genade werklik is. So vandag met alles wat ek deurgemaak het, kan ek nie anders as om te sê, as jy vandag deur jou eie diep waters gaan, hou vas. As jy nie die pad kan sien nie, hou vas, dierbare. As jy wonder waar God is, hou vas, want hy is daar. Hy was daar toe ek my man verloor het. Hy was daar toe ek werkloos was en nie geweet het wat ek kan toe nie. Hy was daar vir my 4 seuns. Hy was daar deur elke traan, elke storm in elke nuwe dag. En hy is vandag nog hier. Daarom is my getuienis nie net dit dat ek oorleef het nie. My getuienis is dat God getrou was. God is steeds getrou. En wat ook al môre bring, weet ek, my God gaan vooruit. Die Here het my gedra. Die Here dra my steeds. En die Here herstel nog. So ek wil vanoggend vir 'n vrou sê, ek wil vanoggend vir 'n mamma sê, ek wil vanoggend vir 'n pa sê, as jy op hopeloosheid sit, Die Here gee nuwe hoop. As jy jou vanoggend in 'n storm bevind, God maak die storm kalm en God bring verandering in jou. Jou situasie mag dalk nie verander nie, maar die Here verander jou hart teenoor jou situasie. En vanoggend staan ek hier meer as 'n oorwinnaar, want tot hier toe kan ek vanoggend sê die Here my gebring. Aan God alle eer. Amen.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wondwillie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Ja Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Sweden FM, George. 93.8 FM Stereo.
1: Luisteraars, baie welkom terug. Die woord is uit. As jy nou net wakker geword het, dan het jy nou hierdie prachtige bemoediging gemis. Maar soos ons altyd sê, niks is mos verlore nie. Jy kan die opname kry. As jy verniet aan myself of om Willie of Tannie Molly of enige van ons net kontak, dan gaan jy die opname kry as jy nou ongelukkig wakker geskrik het nou is en jy die boodskap gemis. Nita, baie, baie dankie dat jy nie teruggehou het nie. Dat jy vanochtend vir ons luisteraars bemoedig het om te sê, dat morgen moet die son weer uitkom. En daar is hoop as ons in Jesus Christus is. Daar is hoop as ons vashou. Baie, baie dankie vir hierdie mooi boodskap van jou en dankie dat jy vanochtend vir die luisteraars kom vertel, want baie van ons dink dat ons is skaam om te sê waar die Heere vir ons uitgehaal het. Maar die Heere gee vanochtend vir ons die boldness, die kracht om oor ons situasie te kom en dan vir ander luisteraars al die hoop te gee en te sê dat hierdie situasie waarin jy is, sal nie vir altyd wees nie. Hou vas aan die hand van die Here. Baie, baie dankie weer eens. En nou, liewe luisteraars, dit is nou precies 5:30 en jy kan vir ons skakel in die atelier op 044-884-0831 en ons WhatsApp is 060-505-2693. So ons gaan na die monitor toe en dan gaan ons kyk wat ons luisteraars vanochtend vir ons sê. Oom Willie.
2: Baie dankie, Sister Maggie. Eerste boodskap het vroeg vanoggend ingekom daar van Benny van Riversdale wat sê: "Môre om Willie en Sister Maggie, julle het dit gemaak. Alle eer aan ons Hemelse Vader, alleen sou julle dit nie gemaak het nie." So waar, weer eens baie baie dankie daar Benny. Henry Jutta, baie dankie vir u boodskapie. Ook Martin Litter se boodskapie vanoggend wat sê: Titus 1 vers 1 tot 2. Paulus het dienskneg van God en apostel van Jesus Christus volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van die ewigheid af beloof het. Titus 1, verse 1 tot 2. Petronella Filies, baie dankie vir u boodskapie, ook so vroeg in die ochend. Dan het ek een boodskap van Tannie Anne Solomons gekry, Tannie Anne, wat sê hier so, goeiemorgen om Willie, Maggie en Nita, baie dankie vir die getuienis van Anne en Mario op Kleinkrans. Liefde groete aan julle. Baie, baie dankie daar, Sister Anne. Mooi en een geseende dagie daar vir julle ook. Die volgende boodskapie wat deurgekom het hier so, dit kom net goeie hier oopmaak, hy sê hier so, goeiemorgen aan al die luisteraars in die atelier, graag vraag voorbinding vir alle Anglikaanse kore op pad Bonnieville toe, vir ons jaarlikse bisdomlike feest, dat ons allemaal sal aankom en ook veilig terug sal keer huis toe. Later vandag een geseende sondag aan allemaal, baie sterkte daar, en ons bid vir reisgenade vir julle, ne? Die volgende boodskapie morgen, Willie, is de Maggie verandert voorbind van oma Beth Moelman, van my pa, van sy gezondheid, van my en my huiselsin, en ook aan allemaal van wie ek so voorbinding vraag, bekend en onbekend, van Benny van Riversdale. Broer Martin Litter Makok, ons het die boodskapie gelees, dan is die stemnootuikie, kom ons speel hem gauw.
3: Goeiemorgen, allemaal in die atelier, afwachting vir die woord. Ek wil net voorbidding vraag en reis van hade van my sister, sy sien Simo Jennis en sy span, wat op pad is vanaf Gauteng na Riversdale. Een mooie en geziende zondag vir allemaal, dat kom hier van Mariette en die meneer van Sierbrak.
2: Baie dankie Mariette vir daar die stemnota. Goeiemorgen allemaal in het leer, ek begraaf van Reken Tykes, baie gelukse met sy geboortedag. En hy moet sy dag geniet saam sy familie. Dit kom van Mariette Junior, sorry, Junior hiervan, Sierbraak. Volgende boodskapie sê hy so. Goeiemorgen, EDFM, anoniem asjeblief. O ja, ok, hier soos een anonieme boodskapie. Ons bid vir jy, ne, baie, baie sterkte daar so. Volgende en sê so, ek het rechtig niks vanaf laasweek dinsdag, die 20, ja, die, ok, hier soek een anonieme boodskapie, ons bid vir jy, baie sterkte daar so. Volgende boodskapie sê, morgen allemaal in het leef vir voorbinding vir myself, die Heere ken my hart, trane, my hartseer en my verlange. Volgende boodskapie, goeiemorgen, hoop en vertrouwe, dit gaan baie goed vanmorgen, en vraag so by voorbinding vir die werk, dat die Heere vir my sal deurkom, dat die Heere vir my sal deurkom, nie ek of my man werk nie, dis baie moeilik, sal dit groot waardeer, ons bid vir jy. Dan het ek een stemnota van ons eie aan die poppie af.
4: Goeiemorgen, Willie, Sister Maggie, gesalte, luister lekker aan die woord. Dankie dat die Heere my oor weer oopgemaak het. Dankie vir julle wat so vroeg opstaan om ons te bedien die voedsel vir ons te sien. Vir al my familie, my julle familie, my Eden maatjes, klompe liefde julle eie antipoppie.
2: Dankie ons eie antipoppie, daar in Oudtshoorn. Mooi dagie daar vir antipoppie, nee. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen, wachtend vir getuienis, is Danita baie geluk aan ons twee lidmate van VGK, Skynskraal, bro Cedric en sister Diane, goedheid en guns op jullie nieuwe levensreis, Psalm 91, liefde, Dorie. Hartelike morgen, Dorie. Volgende boodskapie sê, morgen en wees groet, sister Maggie, bro Willie en die prediker. My versoek is dat u asblief my familie opdra in gebed naar die afsterwe van my broer, Lodewijk, Jafta, meer bekend as Flip in die familie. Maar God ons help en toemaak in die tyd. Dankie vir die diensopofferinge en wat u bied. Seën groete broer Eddie in Mosselbaai. Môre broer Eddie en bye bye sterkte. Môre broer Wes, sister Maggie en prediker van harte geluk aan almal wat vandag verjaar, naamlik Antie Mina Okkus, Okkies, ja, Okkies van Ceres, Nadia Maree van Grassy Park, Willeen Petersen van Riversdale, Katrina Roberts en Janine Daniels van Heidelberg. Mag God julle ryklik seën en voorspoed vir die nuwe lewensjaar van Mina Konradi. Hartelike môre Mina. Môre wil jy Nita Amelie Atelier, Nita, jy vat my vanoggend ver. My trane loop want ek ken jou verhaal. Hou vas aan sy woord en beloftes. By sal ons nooit, ja, hy sal ons nooit verlaat nie. Kyk mooi aan jou pragtige seun. Sien binnenkort Christa Arendse van Parkdien. Groete vir Wiekie. Hoop sy is ingeskakel. Goeiemorgen aan amal in het atelier, die Heere is en bly getrou. Seënwens aan amal wat in die week verjaar het, sister Katrina Boysen, dan Hartsenberg, Albie van Swellendam, groete van sister Maggie Gertse van Swellendam. Drie kopies koffie en drie donuts. Baie dankie daarvoor. Volgende boodskap, morgen amal wat een getuienis en opheffing vir my. Dankie sis, God seën u julle. Amen, Sonja. Morgen Sonja. Goeiemorgen, diebare, sal u my en my gesin asblief opdra aan gebed, skuld, negatieve houdings teenoor mekaar en die een sien wat die verkeerde weer wandel, pa van kinders, maar hy behou nie werk nie, daar word nou vir my, sy ma het regimente gestuur, ja, hy is ook een persoonlike boodskapie, so ons dra vir u op in gebed. Sister Maggie.
1: Ons luister na ons luisteraars versoek en as ek net luister na al die anonieme boodskappe, dan besef ons daar is 'n uitroep. Sister Nita, dat mense nie net kan oopmaak nie, en dankie vir oom Willie se sensitiviteit op die program altyd, dat ons nie mense se name noem. So ek voel op hierdie stadium, Sister Nita, kom ons bid vir die anonieme mense, wat nie kan sê wie hulle is nie, maar dat ons weet, die Heere weet. As niemand weet die, dan weet die Heere. Kom ons doen 'n speciale gebed vir ons anonieme boodskapies vanoggend.
5: Vader, ons kom vanoggend in die naam van Jesus Christus. Ons bring elke anonieme boodskapper vanoggend na U toe. Here, want U is die kenner van die hart. Here, U is wie U sê U is. En vanoggend mag ons dalk nie weet waarmee hulle worstel, waarmee hulle sukkel nie, maar dit is aan U die Here vanmôre bekend. En ek sit vanoggend, Here, my geloof by hulle geloof, dat U vir hulle 'n deurbraak sal gee, dat U 'n deur vir hulle sal oopmaak. Here, die wie wag op U vanmôre, Here, kom vir hulle deur. Kom vir hulle deur ver bo kan dit waarvoor hulle bid of vra, Here, want vanoggend weet ons, Here, waartoe U in staat is. Ons kan vanoggend getuig, Here, dat U U woord gestand hou. Dankie Vader dat U woord ja en amen is. Dankie Here dat U nou vir iemand deurkom. Dankie Vader dat U in die naam van Jesus iemand wie siek is vanoggend aanraak, Here. Dankie Here dat U Jehovah Jireh is. Here, die God wie voorsien. Voorsien in hulle behoeftes, Here, tot U wil en to according to your riches and glory in Christ Jesus. Amen.
1: Amen. Baie, baie dankie. Yes, so jy moet moed skep vanoggend. Die Heere gaan vir jy deurkom. En vanoggend wil ek ook net sê aan my niggie daar in Parkdien, Johnny Solomons verjaar vandag. Welkom by Club 60. Ons sien uit na die aftrede, en dan is ons al twee afgetree, en dan kan ons mos nou die stad rooi verf, soos hulle sê, en al die familie wat vandag gaan travel, daar Diskant Mosselbaai, waar ons allemaal by mekaar kom vandag, om hierdie 60ste verjaarsdag te vier. Jy moet veilig wees op die paaie, die reen het opgehou in George, so die ander wat moet op die pad wees, ons hoop dat julle veilig gaan wees. Jani, ons sien dan vir jou later, en ja, ons is opgewonde saam met jou, dat jy hierdie mylpaal bereik het, baie, baie geluk, en ek is ontzettend lief vir jou, en dis die naaste wat ek aan 'n eie sister kon kom, want ek is mos my ma's enigste dochter. So ons is twee sissies, sy was my strooimeisie, en ons is daar vir mekaar deur dik en din. Baie, baie geluk. John Boyson, daar in Rouwstyl, baie dankie vir die vinnige kuiertjie vrijdagochend, oumaikie, soos ons haar noem. Baie, baie dankie vir jou gasvryheid en jou liefde altyd. Dit was lekker om daar by jou aan huis te kom, en so lekker saam 'n kopie koffie te geniet. Oom Willie, oor na die monitor.
2: Ja, sister Mackie, ons het nou nie meer boodskapies in nie, maar jy is meer as welkom om vir ons een boodskapie te stuur na 060-505-2693. 060-505-2693. En ek het een boodskapie gekryf van Lynette daar uit Oudtshoorn. Lynette, ek het die boodskap ontvang, ek mag so hoor, mooi en een geseënde dagie daar vir jy. Die boodskapie het nou ingesluipie, wat sê, morgen, ach, sorry, Markus 10 vers 27, Jesus het reg het na hulle gekyk, en gesê, vir mense is het onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Goeiemorgen, broer Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Morgen, broer Patrick, en baie dankie vir die boodskap. Ek dink ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: Die volgende boodskap het deurgekom, is 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
1: Honorable Wally, Sister Maggie en Otabe, Sister Nita. Dankie voor die wonderlijke getuie. Ja, ware getuie, red mijn leven. Ik wil ook daar net goeiemorgen zeggen daar voor al onze prachtige anti-stannies. Mannen van de jaren, allemaal is gegroet. Allemaal met een prachtige en geziende zondag. Je baie liefde van zaak van het hoog.
0: Baie dankie, Jaak, van daar die stemnota kies. Nog een stemnota, kom ons spelen.
2: Goeiemorgen, Willy. Ik is Mario Solomons. Ik wil eens zeggen voor Nita Hector, baie dankie voor die geziende woordkie. En laat beben rust en vrede. Ik heb hem gekend als mijn vriend. Maar geziende dag voor allemaal wat ingeschakeld is. Ons kan die Heere net loof en prijs en dankie sê voor alles. Amen.
0: Baie dankie Mario vir daardie stemnotiekie. Dan het ons nog een stemnotiekie, kom ons speel hem gauw.
3: Goeiemorgen, ompallie, morgen, sister Nemeke. Waaraan ons op prediker, sister Nita, ja, ek het my stukkie gevat. Baie dankie vir jou mooie getuie. Ek wil net vanmorgen voorbidding vraag vir my dochter Ramona, wat opgeneem is in Mosselbaai Hospitaal. En dan wil ek ook voorbidding vraag vir ons nachtmaaldienst van vandag. Boran,
0: pastoor, Leonus. Baie dankie daar, Antlena, vir die boodskapie. Volgende boodskapie sê hier so, goeiemorgen, bid asseblief vir my, vir huis, ek en my kinders swerf rond, baie dankie. Sterkte daar, ons bid vir u. Goeiemorgen, Willie, en het leer groete allemaal, ek rechtig verleef vanoggend niks, ja, niks om te eet, en rechtig zwaar, haasie, is een anonieme boodskapie hier vanoggend. Baie, baie sterkte dan, ons bid vir u hoor. Die volgende boodskapie sê, morgen geliefdes in die Heere, dankie vir die deur, wat die Heere oopgemaak het, voorbeding ook vir my seun in Mosselbaai, gevangenis. Sister Maggie, broer Willie, jylle dit gemaak word, waardeer, prachtige liedere, pas so mooi by getuienis, geseen broer Willie, Dorie. Morgen, Dorie. Morgen, Willie, Tannie Molly en Prediker, ons kon nie die woord geluister het vanoggend nie, maar dankie sal later as om Willie die deurstief vir ons was heel week ingeskakeld. Al het ek nie een boodskap ingestuur nie, kom van Annelies Dol van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Hartelike môre, Annelies. Môre Willie, wil net groete aan my ma, suster en familie en kind, my liefde stuur, Donovan Pekan. Môre Antie Maggie en Willie, baie dankie suster Nita. Wow, vanoggend is ek net dankbaar, nummer 6 vers 24, oor allemaal in die atelier en reg oor die land, wie tans ingeskakel is, van Wimpie. Môre Wimpie. Morgen Michael Iemand aan Mosselbaai Jeugdcentrum, ek hoop jy het een goeie nachtrus gehad, jy moet een geseënde dag hee, Antie is lief vir jou, en mis jou baie, Antie Teresa Iemand van Willemoor. Dis al onze boodskapies, oor na jy, Sister Maggie.
4: Baie, baie dankie, oom Willie, dankie luisteraars, Antie Lena en Sonskind, baie, baie sterkte moet Ramona, ons het Antie Lena sal hier baie beproevings, en daarom sal Antie Lena vanochtend sy getuie so waardeer, want ons weet ook hoe die Heere vir jy deurgedraad in tye van siektes, van verlies, en dat die Heere altyd daar zijn. Dankie dat die vir jy geloof, Antie Lena, en dankie dat die gemeenskap van Sonskind Vallei so dien. Ons is baie, baie lief vir jy. Luisteraars, ons het so amper aan die einde gekom van ons program, jy het nou van gehoor, Nita Hector so mooi getuie en sy gaan haar telefoonnummer aan die einde van die program vir u gee en dan kan u vir haar skakel en ook die opname sal om Willie seker maak dat dit uitkom by allemaal wie dit wil hee. En ek wil ook vir die mami wat sê, daar is niks kos in die kaste nie, weet dat die Heere vir u gaan voorsien, maak asseblief ek kry my nummer en dan laat u vir my weet een privaat boodskapie, so dat ons bykie kan gesels, en u is baie welkom om vir my te skakel na afloop van die program, of iwers in die week. Om wil ek dan sommer my nommerkie vir op die boodskapie sit, en dan het sy mos my telefoonnommerkie. Maar ek noem dit ook 072-700-571. Baie, baie dankie luisteraars vir al die geloof, en dankie dat u vanoggend saam met ons gekeier het, en saam met ons inskakel, om Willie, Sister Nita, is daar een laaste paar woorde wat jy vir onze luisteraars wil sê? Ter bemoediging, ons dank speciaal aan die mami wat sê, hulle swerf, ons weet wat het is, om nie geld te het, ons om weet jou huis te betaal nie. Amen. Ons kom daardoor. So, een laaste woorde van bemoediging vir onze luisteraars?
5: Ek wil vir vanoggend vir die mama sê, wat sê sy swerf met haar kinders. I've been there. I've done that. Maar ek kan vanoggend vir u sê dat God voorsien. God gebruik mense. Hy gebruik engele in die vorm van mense. En my gebed is vanoggend dat die Here tot iemand sal spreek om u te ontmoet by u behoefte vanmôre. En my sussie, dit lyk dalk donker. Jy voel alleen, maar God is daar. God is met jou in hierdie situasie en die Here sal vir jou deurkom. Amen.
4: Amen. En daar is iemand gebruik 'n spreekwoord, hulle sê dat my verleentheid

0: te wees.
1: Absoluut.
0: So jy moet seker wees dat die Here vir jy gaan deurkom. Jy moet vashou aan sy genade. En ons bly biddend, ons bly op ons knieën en ons loof die Here vir sy goedheid. Mm. Daar is 'n koortjie wat sê, I trust where I cannot see. Mm. No matter how dark the way may be, but I trust where I cannot see. En dit wil gedoen wees. Jy sien die donkerte, jy sien daar is niks nie. Maar jy weet dat die Here sal voorsien as ons net aanhou op die pad. Baie, baie sterk aan al ons luisteraars. Ons hoor die gemoedere zwaar, die emoties is zwaar. En ons weet dat het rechtig zwaar gaan daarbuiten. Maar ons het hoop. Ons het vanochtend gekomen om vir te sê, as ik mijn man verloor dag na mijn kindse geboorte, en ik kijk terug na 15 jaar, dan weet hy dat die net die Here kan vir so een vrou deerdra. Ons is so opgewonde vir ons getuienisse hierdie Oktober maand. En dankie om Willie dat om Willie geluister het. Toe die Here met die praat en sê, kom ons doen in Oktober maand iets anders, waar ons die luisteraars betrek, en die oor was naby die mond van die Here. En om Willie en Antie Molle het oor het gepraat, en hulle het met die stasiebestuurder gepraat, en nie sit ons elke jaar Oktober, waar ons luister na die getuienisse van luisteraars, wat so loyaal is teenoor hierdie radiostasie. Ons sê vir baie, baie, baie dankie. Ons gaan nou afsluit, ons gaan vir Sister Nita vra om ons algemene gebed te doen en al ons versoekies vir jaarsdae, huweliks herdenkings, allemaal wat bly is, allemaal wat soveel lof en eer het vir wat die Here vir hulle doen, saam te vat. En dan gaan ons afsluit, Sister Nita.
2: Hemelse Vader, dankie dat u vandag hier by ons was. Dankie Here vir elke boodskapie wat ons ontvang het. Dankie Here, elke hart wat deur U aangeraak is vandag. God, ons gee alles wat ons vandag gehoor het aan U oor. Waar daar seer is, bring genesing. Waar daar moegheid is, gee nuwe krag. Waar daar hoop verloor is, Here, laat U lig weer skyn. Dankie dat ons kan weet, U het ons nie vergeet nie. U is steeds besig om te herstel, te bou en nuwe dinge in ons lewens te doen. Ek bid vanoggend, Here, vir elke boodskapie wat ingekom het, vir voorsiening. Ek bid dat U vir hulle die God wat sal wees wat voorsien. Ek bid vanoggend, Here, vir mense wie bid vir reisgenade. Here, dat U die bestuurders van daardie voertuie sal wees en hulle veilig by hulle destinasie sal aanbring. Veilig by hulle geliefdes. Vader, ons roep vanoggend aan die God van Isaac, Jakob en Abraham. Father God, we call upon the generational God this morning om mense se stories te rewrite. Ons roep aan die God, Here, wie voorsien in mense se behoeftes. Die God wie genees. Die God, Here, wie elke stikkendheid van ons vanoggend ken. Ons roep aan daardie God vanmôre. En ons vertrou, Here, dat U iemand se gebed vanoggend sal verhoor en beantwoord. Dankie, Here, dat U nou in mense se harte werk om daar te wees vir daardie persone. Dankie, Here, dat U alles wat ons vandag gedoen het, saam sal vat, Here, en vir iemand een bemoediging sal gee.
0: Yes, Lord.
2: Vader Here, U is wie U sê U is. Ga nou voor ons uit in hierdie dag, Here, behoed en bewaar ons, en ons vra dit alles in Jesus groot en heilige naam. Amen.
0: Amen. Baie, baie dankie, Sister Nita. Dankie dat U vandag met ons gedeel het, liewe luisteraars. Ons gaan ons laaste twee boodskapies lees wat ingekom het, en dan gaan ons vir U moed tot ziens sê, want Danny B sit keertsreg op in die oudshoring atelier om U weg te vat op een zondagochtend.
3: Baie dankie, Sister Maggie. Jy twee boodskapies, stemnota.
4: Hartelike goeiemôre, broer Willie, Sister Maggie. Danny Bolo en sy gastspreker, net een klein dankie sê vir julle vir die weekse berigtinge. Ek het hulle ook wel gemis, maar mooi en geseënde dag vir julle. Ek kom met baie liefde van Teens Willemse.
3: Baie dankie, Teens. Volgende boodskapie sê, môre liefdes, jammer, ons het ons verslaap, ons kry dit later die boodskap. Dankie, Pa Willie, Mamoli, Sister Maggie en al ons predikers vir die geseënde week. Die Here seën julle met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Hartelike môre, Sister Essie en Ankel Baba.
0: En ons hoop Ankel Baba is baie, baie beter na die val, en ons hoop uit geen pijn nie. Dankie, Sister Essie, dat jy vir hom so prachtig vertroos en vertroetel en seker lekker gepamperd, want weet die mans is mos eintlik sieker as wat hulle eintlik is, nie om Willie, hoe sê hulle, julle is die ons vrouwens wat soveel pyn kan verdier, maar ons weet

0: Sister Essie.
1: That's right.
0: Dat Eve Uncle Baba baie, baie mooi opgepast het. En ja, oom Willy, ons moet ongelukkig tot ziens sê, Nita. Gaan jy vir onze luisteraars tot ziens sê, dan gaan oom Willy tot ziens sê, en dan gaan ons huis doen.
2: Baie dankie, oom Willy en die Maggie, vir die geleentheid om vanochtend my story met die volk daarby dit te kan deel. Dit is een absolute voorreg. Dit is een absolute voorreg dat God, ja, dit is nie lekker as jy in een situasie is. Dit is nie lekker as jy dier die storm gaan nie. But we need to trust the process. Want jou story red een leven. Jou story verander iemand anders se lewe vanoggend. So ek is dankbaar. Luisteraars, dankie dat julle ingeskakel was. En dan net een laaste dingetjie. My mensies by Woolies daar by Engine Garage in Yorkstraat. Denelia en hulle. Dankie dat julle ingeskakel is. Ek waardeer julle. Mooi dag.
0: Nita, met die permissie kan u die telefoonnummer vir die luisteraars gee?
2: Sekerlik, Auntie Maggie. Jy kan my kontak nie oproepen nie. Ek kan ongelukkig nie oproepen nie, maar 'n WhatsAppie sal doen. Yes. Op 076-404-5525. So ek gaan die nommerkie weer deurgee. 076-404-5525. Baie dankie.
0: Oom Willy, jy het een strawe skof wat voorleed, dankie vir vanoggend, en ons gaan weer vir oom Willy luister tussen 5 en 6, en as ons weer saam vanavond, tussen 8 en 10.
1: Amen. Sister Maggie, baie dankie vir die geleentheid, Sister Nita, weer eens baie dankie vir hy krachtige getuienis, moet nie op om getuienis vir Here te wees nie, weer eens baie dankie. En dan vir hy persoone, wat nie kos in die huis in het nie, wil ek vanmorgen sê, die woord sê, soek eerst die koninkryk van God,
0: en al
1: dan sal al die ander dinge bygevoeg word.
0: Oh yes.
1: So van my kant af, om wil die boete een mooi geseënde dag daar vir u, as jy op na die huis van die Here toe gaan, geniet het, en jy hoor my vanmorgen tussen 5 en 6, en dan vanavond weer tussen 8 en 10. Shalom.
0: Amen, en nou van ons atelier na u huis, sy genade is elke oggend niet.

Ek wil iemand vandag moedig om sluit tog by die Here aan en neem hom aan as jou persoonlike saligmaker, as ook jou leidsman. Het ek vandag vrywilligers hier wat kan sê ek sal die naam van die Here groot maak. Al gaan dit hoe, al kom daar probleme, al kom daar spuite, ek is 'n vrywilliger vir die Here Jesus. Halleluja. Oh yes, oh yes.

Ja, ingeskakel op Eden FM, is stem in die paradijs. Hartelijke goeie morgen. Ik denk oudsoringse mensen kan mij nou hoor. Oudsoringse mensen kan mij natuurlijk hoor. Nou, en ja, het gehoor daar was ietsie lekker geweest, maar die Heere is voor ons getrouw. En ja, hartelijke goeie morgen ingeskakel met die program Power of Praise. Ja, elke zondagochtend tussen 6 en 7 samen met mij, Danny B. En ja, dat is lekker om samen met jullie te kan keer as jullie nou van die werk afkom, as jullie op pad is werk toe. En vir die wat al reeds al by die huis is, die Heere is vir ons getrouw. Ja, nee, so piekie koelere geweest, maar die Heere is vir ons getrouw. Skakel vir ons in allangs die kus by 93.8 Karoo 103.6 Karoland 97.8 Nuisnaplet by 91.7 Jesokwa by 70.8 en Uniondale by 98.1. Dan kan jy ook gaan na ons webtuise toe, dis www.edenfm.co.za of gaan na my.edenfm.co.za toe en dan kan jy ook vir my 'n WhatsApp stuur na 0605052693, dis 0605052693. Volg ons ook op Facebook, TikTok, Instagram en dan ook op X. Ja, nee, vrijwilligers vir Jesus en dan ook God van Lewe se agtergrond musiek wat ek gespeel het daar in die begin. Dan wil ek ook sê baie dankie aan oom Willie en vir sister Maggie en ons prediker, die woord, die Heere is vir ons geseend. Ja, nee, wat ons weet, ons is geseendes van die Heere af. En ja, ek hoop en vertrou dat jylle ingeskakel was. En ek weet, ja, oudsoringse mense was nou so klein bykie afgesny gewees, maar die Heere is nog altyd vir ons getrou. Stefan, my WhatsApp is na 0605052693. Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs saam met my, Denny B. Jake, zondag oogend tussen 6 en 7. Jy is sister Tina Skult, al die pad van oudsoring, met God se liefde, geniet die enekie.

0: Eiland vir my. Hy is 'n wonderbare eiland vir my. Niemand anders as die lekker crew. Ingeskakel saam met my op Eden FM. U stem in die paradys. En ja, ek hoop en vertrou dat julle nou lekker luister. En ja, nee, die Here is vir ons getrou. Ingeskakel by die program Power of Praise. Elke Sondagoggend tussen 6 en 7. Kom ons luister. Hier is 'n paar stemnotas en dan is hier 'n paar WhatsAppies wat ek definitief moet lees. Hartelike goeiemôre.
1: Môre, Denipie. Ja, kom by aan die Lena se huis. Ek al net vanmôre vir 'n paar susters, sister Fella, Wendy, Denise, brother Candy, Matola en Kato sê baie dankie vir julle wat gehelp het gister met die voorsiening van ons verkope en het was 'n sukses gewees en dan vra ek ook net voorbeding vir my dochter in die hospitaal, dankie.
0: Baie dankie, Auntie Lena, altyd ingeskakel, hartelike goeiemôre. En dan die enetjie wat sê vir ons, wees hier, wees teenwoordig, koester wat vandag aan jou toevertrou is, en laat môre in God se hande. Here, help my om die seisoen waarin ek nou is, met 'n oop hart te beleef, gee my oë om u genade raak te sien, dankbaarheid vir die mooi en krag vir die moeilike. Amen. Die is 'n boodskap aan Michael Human van Tannie Madeleine Windvogel van Montique. Dit kan Michael of Michael wees. So ja, daai is 'n boodskapie. Baie dankie, daai is vir die boodskapie. Daai is baie stigting. Die Here seën vir jou. Hartlike goeiemôre.
2: Ai. Hala. Goeiemôre, Danny B.
0: Goeiemôre.
2: Ek wil vir jou sê en almal wat altyd in luister, 'n baie mooi geseënde dag. Ek wil vir al die jongelinge sê, want Danny B het elke keer 'n baie goeie woord vir julle almal. Maar ek wil vir die jongelinge sê, en julle lê die krag om die bose te oorwin.
0: Halleluja.
2: Maar julle sal nooit die bose kan oorwin, as julle nie die wysheid het, wat die meester van bo, vir ons gegeer het, wat grysaard is. So ons wat grysaard is, jy luister in die wysheid van die grysaard, wat van bo kom, om die bose te kan oorwin. En ek wil vir julle allemaal sê, baie dankie, mooi geseënde dag.
0: Een geseënde dag daar, ai die Here is vir ons getrou, in die jongens leer die krag om die bose te oorwin, Satan dinge jy slim. Ja nee, die Here is vir ons getrou. Ja nee, familie, die Here is goed vir ons, hier is nog so paar WhatsAppies, en dan gaan ek weer 'n bietjie musiek speel, ons tyd stap verskrikkelijk vanaf vanoggend. Hartelike goeiemôre.
3: Wie ingehak en ingeskakel, wauw, geniet jou muziek, vanoggend moet ek net a big shout-out vir daar, aan die Enta en aan Kadavi, weet dat ons is baie lief vir julle, en baie sterkte daar, mag die Here vir julle versterk, aan Kalska September, maar die 70ste verjaarsdag, baie dankie vir die lekker aand gister aan, baie liefde en sien aan die Lene, al ons senior burgers, ons Eden maatjies, is vanoggend hartelike groet, baie liefde, van brother Eljo, en het 'n prachtige mosselbaan.
0: Al die pad het een prachtige mosselbaai, baie dankie brother Elzo en Cameron, groete daar vir jy vrou ook, en ja, die Here is vir ons geseën, altyd lieflik om van jylle te kan hoor. Die ene keer sê, goeiemorgen, dan heb jy gelukwensing gaan aan my dochter, Jocelyn Eso, is het Impondo, Denzel, Nomdo, wat gister verjaar het, as ook Lee Hywie, Pieterse, wat vandag verjaar, ek hoop jylle geniet jylle speciale dag, kom van Miriam Iso van Slangrivier. Ek hoop en vertrou, die naam het ek recht uitgespreek. Die Here seën vir jylle en ja nee, somme jylle paag wat verjaar het, wat een genade kans wat God vir ons gee, net goedheid en guns daar vir jylle. Goeiemorgen, Danny B, sê die ene keer geluk, Dorothy, Dottie, Keister, met jou 39ste verjaarsdag, gloed jy het gister jou speciale dag geniet, God reis te sien op jou leven, mag God jou sien met gezondheid, kracht en sterkte, hoop om jou binnenkort te sien, baie liefde van Jaco, Ria en die kinders. Baie dankie daar vir die boodskap, en een geseënde verjaarsdag daar vir jy ook. Hartelike goeiemorgen.
4: Morgen Danny B, ek is ingeskakel, en luister lekker in jou program, elke zondag. Dat kom in liefde van Auntie Ma van Weldag.
0: Alipat en Weldag. Baie, baie dankie, Auntie Ma. Mooi en geseënde dag vir Auntie Ma ook. Altyd ingeskakel, die Here seën vir u. Dienetjie sê, goeiemôre, Dennie. Hou so aan, broer. God is goed. God bless Ma Sarah. Ma Sarah, baie dankie vir die boodskap. Die Here seën ook vir u. En dankie dat u ook altyd ingeskakel is. Die Here seën. Goeiemôre, Dennie. Ingeskakel. Dankie vir die mooie musiek. Bid asseblief vir almal wat gister en vandag voor oopgraftes gestaan het. En sal staan, geniet elke een verskillende dienste, Eelse kerke geseen, wat is na Eelse kerke, geseende dag aan almal van Marinda van Mariekamp. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, die Here seën vir u, ja nee, ek vertrou hulle gaan definitief in getalle na die huis van die Here toe. Hartelike goeiemôre.
5: Goeiemorgen, Denny B. Ingeskakel. Je hebt een prachtige Riversdal, Denny B. Ik vertrouw het gaan goed daar. Denny B. Dan wil ik van ogen niet bij je sterk te zijn daar. En dan die Lena's dochter, Ramona, ons wat voor alle beterschap en sterkte. En ja, al onze prachtige anties en tannies, mannen van de jaren, is hartelijk gegroet. Amma moet een mooie en geziende dag hee. Ja, nee, vat ons kerk toe. Denny B, baie liefde, Jack van Toege.
0: Baie, baie dankie, brade Jack. Die Heere seën vir u en ja, nee. Altijd ook ingeskakel op die NWME stem in die paradijs. Ja, nee, familie, daar is nog so 2 of 3 en dan wacht ek nog so vir 'n paar kies. Dan gaan ek definitief nog so 'n paar WhatsApp's lees. Die Heere seën vir u. Hou my Heere, Heinrich Paulden. Ons luister aan die klanke.
6: Kom ons staan gewoon allemaal samen in die plek. En ons getuig op die kies staan dat die Heere hou ons.

0: As God begin beweeg, wie kan omkeer? Ingeskakel op hierdie neem, jy stem in die paradijs en ek hoop jylle luister lekker aan die muziek en ja, die Heere is vir ons getrou. God is vir ons een God van nabij. Vir die wat nog ingeskakel is, jy maak so by 93.8 aanlangs die kus, Karoo 103.6, Kanaland 97.8, Nuisna Plet 99.7, Jesuqua 87.8, Uniondale by 98.1 en dan kan jylle vir ons ook online luister by www.nedenfm.co.za. Ga na onze webteiste toe, asseblief mense, en maak ook haas na ons sociale media platforms. Dit is Facebook, Instagram, TikTok en dan ook X. En as jy WhatsApp wil stuur, maak so by 0605052693 ingeskakel by die program Powerfresh elke sonoggend tussen 6 en 7 saam met my Denny B. Môre Denny ingeskakel vanaf de rus, groete almal wat nou ingeskakel is. Speciaal Dina Damons daar in Oudtshoorn. Daar in die Weermacht kamp, sy moet een mooie dag hee, kom van sis, van der is. Baie dankie sis, van der is die Heere sien, die eneke sê, morgen Denebie, die Heere is ons herder, niks sal ons ontbreek nie. Amen, halleluja, ek vat die eneke, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Had ek een goeie morgen?
1: Goeie morgen Denebie, ek wil net sterkte toewens vir die Lomberg familie wat gister, hulle broer gaan te ruste lee. En dit kom hier van Mariette, engineer van Sierbrug. Mooi en geseende zondag vir allemaal.
0: Alipad van Sierbrug, baie baie dankie vir die boodskap, die Heere sien vir u. Môre sê Denebie, ek is ingeskakel uit Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Mooi dag vir jou, kom van Annelies Dol van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Baie baie dankie dat u ingeskakel is, die Heere sien vir u. Halleluja, amen. Die ene keer, hartelike goeiemorgen. Kom eens luister wat sê die een.
2: Goeiemorgen Denebie. Mama. Ons is ter Heere gedra. Dankie, dit is net genade kans.

kontak nommer, my WhatsApp nommer by 082 4585 430. Ek herhaal 082 4585 430. U is welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur. Ek verneem van die baie genesings. Ek verneem van hoe die Here mense se lewens verander. En ons is dankbaar vir die terugvoering van baie van ons mense, veral van baie van ons gestremde mense wat by die huis is en laat weet dat het gaan beter, of hulle loop nou al en baie dinge het mooi gebeur. Van ons pragtige mense uit die gevangenisse uit, orals in die opvanggebied, stuur mense vir ons boodskappe en laat weet vir ons dat hulle ingeskakel is op 'n sonoggend en dat die Here vir hulle seën. Hulle geniet die boodskappies, hulle geniet die lieflike musiek, hulle geniet die hele gebedes. So ons wil van die geleentheid van Eden FM se kant af, wil ek vir u sê dankie dat u elke week inskakel en dat u ook u vriende en families laat weet om ingeskakel te wees sodat die Here vir hulle ook kan aanraak. Ek wil my boodskap vir oggend begin, liewe luisteraars. En vir oggend vir u 'n vraag vra. Ek wil hierdie vraag aan u vra. Ek wil hê u moet stil word. En ek wil hierdie vraag aan u vra, en ek vra dit aan myself. As iemand of die bank waar ek my besigheid doen, ek wil nou nie 'n bank se naam noem nie, maar die bank, die instansie waar ek my geldjies spaar of besigheid doen, die bank, ja, die finansiële bank, as die bank vir my 'n notaatjie stuur en vir my sê, hulle is bereid om vir my net sommer 'n skenking te maak elke dag van oor die 400.000 rand. Daai geld kan ek geniet, maar al die geld moet 12 uur in die nag op wees. In ander woorde, as hulle vanoggend vir my 400.000 rand in my rekening sit, moet ek daai geld spandeer tot vannag 12 uur toe. Daai is die geskenk wat die bank aan jou en my rig. Jy onthou, ek het vir u in die begin gesê, dis 'n vraag. Hoe sal my en u se reaksie wees as ek nou met 'n man of 'n vrou praat wat amper niks het nie, en die bank kom na vore en hulle maak vir my 'n aanbieding en sê, man, ons het besluit, ons het jou nommer getrek. Elke dag sal jy 400.000 rand sal ons in jou rekening sit. Maar, daar's 'n maar by. Jy moet al daai geld elke dag opgebruik. Kom ek sê vir u, liewe luisteraars, hierdie heiland van ons, die Here, Vader wat jou uitgespaar het, gee elke dag aan my en u seëninge, lewe, wat ek kan geniet. Elke nuwe dag gee hy hierdie gawe van lewe aan my. En al wat hy van my vra, is dat ek my lewe sal geniet en dat ek voluit sal lewe. Baie van ons mense, liewe broers en susters, liewe familie, liewe luisteraars, baie van ons lewe in die lewe. Ons lewe nie. Ons bestaan maar net. Ek is ook maar net daar.

wat die Here deur middel van hierdie staaltjie vanoggend wat ek met u praat en met u deel in kort net vir u wil sê, ek en jy moet voluit lewe. Ek en jy moet ons lewe geniet. Ek en jy moet ons alles gee vir die Here. Want as ek al hierdie seëninge kry in my lewe van die Here elke dag, hoekom kan ek nie voluit lewe nie? Kom ons gaan vir 'n musiekbreek, dan kom ek terug met die skrifgedeelte.

Baie hartlik welkom terug. Baie hartlik welkom terug. Ja, u is nog altyd ingeskakel op die program Ook kom nou en aanbid hom. Ook kom nou en aanbid hom. Ons het afgesluit dat ek en u op Eden FM ons allemaal in ons huise, by ons werksplekke, by die organisaties waar ons betrokke is, dat ons voluit sal lewe. Efesiërs 4 vers 17. Ons moet nie langer soos nie Christene lewe nie. Ons moet voluit lewe. U sien die beluisteraars, jou lewenswyse word bepaal deur jou denke. Jou lewe, ja my lewe, word bepaal deur my denke. Daarom sê ek met God se gesag, moenie langer soos nie Christene lewe nie. Baie mense het 'n verhouding met die Here beginne bou. Hy het sy saak by die Here reggemaak. Hy het gegaan en hy het geleer vir bevestiging en hy het geleer vir aanneming en hy het al die paaie gestap. Maar na alles verby is en die paadjie is verby en die groot opofferinge was gemaak deur ons ouers en families, dan gaan ons maar met die ou lewe gaan ons aan. U sien hierdie mense wat soos nie Christene lewe, wat hulle uitdink, is niks seggend. Hulle verstand is soms verduister. Omdat hulle onkundig is en onwillig is om tot bekering te kom. Laat ek vanoggend vir u sê wat belangrik is dat u vanoggend sal verstaan. Elkeen van ons moet ons harte aan God gee. Elkeen van ons moet 'n dag het waar ons gesê het, ons breek met die sonde en ons kom tot bekering. Die bekering word vandag oral verkondig. U sal hoor op die radiostasie, u sal hoor op die strate, u sal hoor op die televisie, u sien dit in die koerante, u talle radiostasies orals op hierdie oomblik. As u nou oorskakel na 'n radiostasie toe, dan sal u hoor die mense is ingeskakel op godsdienst. Want is alles 'n manier waar ons poog om vir mense te sê, jy kan nie met die ou lewe voortgaan nie. Want almal moet tot bekering kom. En dat hulle sal weet, is net die Here wat ons kan verander. Ek het nou vir u gesê, wat hulle uitdink is niks seggends. Wat die mens uitdink, buite die inspraak van God, is niks seggend. Jy kan maar vir jou so slim hou soos jy wil. En jy kan met al die planne na vore kom. Laat broer Leon vanoggend vir u sê, is net God wat my in jou lewe kan verander. Jy het al alles probeer. Jy het orals gehardloop en jy het orals met mense gepraat oor jou probleme, maar nee, wat, kom hier reggie. Kom na Jesus toe. Kom tot bekering. Maak jou saak met God reg. Want hy alleen is die God wat verandering kan bring. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

FM, die stem in die paradys, myself, Pastor Leon Prinsloo. En u kan my op WhatsApp kontak 082-458-5430. 082-458-5430. Liewe broers en susters, ek wil vanmôre vir u sê, is belangrik dat my denke gesond sal wees. Dink aan al die kommentaar oor baie dinge in die land. En baie van die dinge is niks seggend. En baie van ons mense op hierdie oomblik oral in die land is allemaal besig met verkiesing. En oral waar jy kom, praat die mense van die groot landwye verkiesing wat gaan plaasvind in munisipaliteite. En ek let op dat as jy soms met mense in gesprek kom, dat mense praat teen een die ander en so aan so, maar allemaal het ons nou maar recht waar hulle kan, hulle mening kan lig en so aan, maar weet jy wat, aan die einde van die dag is het belangrik dat ek meer kind van God moet wees, dat mense sal opkyk na my toe as 'n dienaar en 'n dienares van die Here. Ons het wysheid nodig om in 'n beter verhouding met God te kom. Want ek sê vir u, die dinge van die wêreld laat ons soms toe om dat ons ons Godheid verwaarloos. Mense het vroeër jare die aangesig van God gesoek. Mense het vroeër jare Bybelstudie gedoen, mense het opgegaan na bidure toe, mense het die Here gesoek, maar vandag is het alles 'n gejaag na wind. En daarom moet ons in 'n regte verhouding kom met die Here en nie langer soos nie Christene opereer nie. Ek en jy het wysheid nodig. U sien, die Bybel leer ons so, die Heilige Gees is daar om ons te lei. Ek en jy het nodig, kind van die Here, dat ons deur die Here se Gees gelei moet word. Waarom ervaar ons dit nie? Altyd nie. Omdat die wêreld ons denke wil regeer. Hulle wil my lewe, my gedagtes programmeer. Maar jy moet verstaan, kind van die Here, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Jy moet verstaan, ons is kinders van God en ons moet opruit, ons moet beweeg soos kinders van God. Jy kan nie hierdie lewe wat God aan ons gegee het soms oor los lewe nie. Daar was 'n tyd dat jy baie tyd spandeer het in gebed. Daar is tye wat jy baie tyd spandeer het in die huis van God. Daar is tye wat jy baie tyd spandeer het met Bybelstudie. Daar is tye wat jy betrokke was, baie diep betrokke in die huis van God. Maar vanoggend as jy terugkyk op die pad, dan sien jy die invloede van die mense en die invloede van die wêreld het my so de mekaar, dat ek nie eers meer, daar word nie eens meer geskeduleer om in die huis van God uit te kom. Die Here was vir jou baie goed. Hy jou geseën. Hy het alles vir jou gegee, dit wat jy gevra het. En nou het jy alles gekry, maar jy het veragter in die genade van God. Ons huise is in chaos. Ons organisasies, ons bediening is die mekaar, omdat ons nie tyd met God spandeer nie.
Liewe broers en susters, ons het baie te sê van ander mense. En ons is baie veroordelend soms as ons aan mense kyk, maar weet jy wat? Ek en jy het nodig om soos kinders van God te lewe. Ons kinders van God word meegesleer deur hulle krisisse, hulle denke en alles. Maar vanoggend kom ek hier op Eden FM om vanoggend net vir elkeen te sê, ek en jy, ja, jy wat nou na my luister, ek en jy is kosbaar vir die Here, man. Vra die Here om jou te help vanoggend, dat jy sal opstaan en die werk van God sal doen. Laat my toe om vir 'n oomblik net te staan, met waarmee ek hierdie boodskapie vanoggend begin het. Is dat die lewe wat die Here aan jou gee, hierdie deposito wat die Here elke oggend maak, vir my en u se lewe. Dink jy nie ek en u het rede om vanoggend bietjie nabetraging te doen en net bietjie te luister, dat die Here ons die krag sal gee dat ons sal gebruik maak van lewe en dat ek voluit sal lewe.

in die altaarbediening. Julle was in die jeugbediening betrokke. In die brigade was jy betrokke. Jy het 'n rang, het die Here vir jou gegee. Maar vanoggend het jy al daai goed wat jy gekry het, dit lê ergens in 'n kas, ergens in 'n soetkies, ergens onder die bed, ergens boop die kas, is daai diplomas en alles wat jy ontvang het, deur die jare, is weggesit ergens, van ek en u weet die eers vanoggend mee, waar daai sertifikate is. Jy was so diep betrokke. Maar die wêreld, met sy stryd en sy probleme en die moeilikheid, het gemaak dat jy vanoggend nie eens weet vanoggend waar die huis van God is. Praat vir iemand wat vanmôre luister en jy was betrokke in die kerkkoor. Iemand het iets gesê en iemand het jou moeg gemaak en jy het maar net omgedraai en nie weer teruggegaan nie. Praat met iemand vanoggend wat op 'n kerkraad gedien het. Hulle het net beginne praat en jy het geluister en jy vanmôre gaan jy nie meer op na die huis van God toe nie. Jy's moeg. En omdat jy moeg is my pa, omdat jy moeg is my broer, my suster, is die kinders ook moeg. Maar ek kom vanoggend en ek roep hier op Eden FM. Ek roep vanmôre na mense wat sê ek wil soos 'n kind van God lewe, want die gawe wat God aan my gegee het, wil ek gebruik maak voordat dit vir my en my huisgesin te laat word. Mag God ons genadig wees dat ons werklik die Here sal dien soos hy dit van ons verwag. Ek wil vir elke medepelgrim, elke kind van God, ons almal is ons maar in die stryd, vir elkeen vanoggend sê baie sterkte op die pad. En ek glo en vertrou dat die Here vir u sal versterk. Vader, dankie vir die woord. Dankie, dankie, dankie dat ons as kinders van God sal lewe hier die boek van Efesiërs. Help ons Here om voluit te leef en om ons alles vir u te gee. Daar waar ek betrokke is, gee my meer ywer. Maak my ywerig in die diens van God en seën ons in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraars, baie dankie dat u vanoggend ingeskakel was op Eden FM. Ek vertrou dat die Here vanoggend vir ons genadig is en dat ons die wil van God sal doen. As u met my kontak wil maak, 082-458-5430. En baie dankie vir die getuienisse wat inkom soos die Here mense se lewens verander. 082-458-5430. Die Here seën vir u. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God, die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees, sy en bly met ons almal tot wanneer Jesus kom. Amen. Moet laat niemand hierdie week jou vreugde steel nie. Jy is en bly God se kind en hy gee om. Maranatha, Jesus kom weer. Amen.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspuy wat saam in die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek wil baie dankie sê vir die tyd, die gebede, die ondersteunings, die aanmoedigings. Want wat sou die radiostasie wees sonder u? U is ons familie en daarom is ons een groot radiofamilie, Eden FM radiofamilie. Baie dankie dan dat jy ingeskakel is. Dis Ruben Kerspuy. Jy luister na die program wat handel oor familiewaardes. Ek wil vra dat ons dan sal saam bid soos ons in hierdie nuwe maand ingaan. Hemelvader, alle eer, alle lof, alle aanbidding kom U toe. Groot en almagtig is U. Gedig, die Here, die God van die leerskare, dankie vir die liefde vir ons, dankie vir die trou. Dankie Here, dat U nog steeds in beheer is, skepper van die hemel en die aarde. En dankie Here, dat Jesus het vir ons gesterwe, sodat ons kan lewe. Het die dood uit opgestaan, sodat ons 'n lewe van triomf kan lewe. Bid dan, dat U saam met ons sal wees in hierdie tyd. Dankie vir alle aanbieders wat al voor my gekom het, vir die bemoedigings, aanmoedigings, komplimente en korreksies. Baie dankie dat ons deel is van so fantastiese radiofamilie. We bid Here dat U spesiaal die radiostasie Eden FM sal seën. U ken die radiostasie se uitdagings, jy ken die radiostasie se hoogtepunte, jy ken die radiostasie se doelwitte en begeertes. Daarom bring ons alles na U toe, Here. Dankie vir elke luisteraar, se bydra wat luister en wat bid. Bid dan, Here, dat U in hierdie nuwe seisoen ons as families, gesinne nader sal trek na mekaar toe. Ons sal saam bind met 'n band van liefde en ook die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ek bid Here dat ons ook dieper intimiteit met U sal hê. Ons kan dit onsself uit niks doen nie Here. Daarom het ons U nodig, daarom bid ek vandag dat U in die almag en in die liefde ons nader na U toe sal trek. Dat ons ook U hartklop sal kan verstaan en die planne wat U vir ons het. Planne volgens die skrif is van voorspoed en nie van onheil om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Daarom sneem ons dan af alle onheil, alle boosheid wat die vyand mee kom om gesinne en families aan te va. In hierdie uur, Here, reik ons ook uit as 'n familie radiostasie, veral na die moorde van vrouens, neem van vrouens se lewens daar in Gauteng, maar ook hier in ons omgewing, Here, waar ons woon, waar vrouens moontlik aangerand word, bedreig voel. Ons wil baie dankie sê, Here, dat U ook ingryp, want elke vrou maak deel uit van 'n familie. Dankie Here dat U elke huisgesin, se pa, mami, oupa, ouma, almal wat deel is van die gesin, die kinders seën. Want ons het U nodig in ons verhoudings, in ons finansies, en ons elke dag se aktiwiteite wat ons in betrokke is, Here, het ons U wysheid, U ondersteuning nodig. Spesiaal bid ons ook vir ons matrikulante wat op pad is na die finale eksamen en hulle voorbereiding, bid ek Here dat alles goed sal plaasvind. Ook alle leerders wat die laaste kwartaal oor 'n paar dae sal ingaan. Bid dat U ons kinders sal help, ons kinders sal seën, dat ons kinders gehoorsaam sal wees. Bewaar ons jong kinders teen die aanvalle ook van die vijand. So gebruik dan hierdie program vandag, Here, tot eer en verheerliking van U naam, en nie my naam nie, of kerkse naam nie, maar om U naam op te lig en om U te verheerlik. Want die lied sê, we can search for eternity long and find that there is none like you. Ons bid het nou in Jesus' wonderlijke naam met dankzegging. Amen. Baie dankie weer eens, families, dat die ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradijs. Jy luister na die program wat handel oor familiewaardes. Dit is Ruben Kaspy wat saam in die gesels. En ek weet dat Eden FM is die gunsteling radiostasie. En inderdaad is Eden FM in ons ontvangsgebied een van die grootste gemeenskapsradiostasies. Weer eens baie dankie vir die samesyn. Kom ek speel vir jy een mooi lied. Kom ons gaan hierdie program in met 'n pragtige lied. Amen.

Ik wil u terug verwelkomen bij u. Dank u dat u ingeschakeld is bij Eden FM. Die stem in die paradijs. Ons is nu binnen in een nieuwe maand. Dat is oktobermaand. En een van die dichters sê dat oktobermaand is die mooiste maand. Ja, en ons verwag en ons bid dat die Heere dan hierdie maand vir u so mooi sal maak. Geliefdes, ons in hierdie nuwe maand gaan ons fokus op familieverhoudings. Ons gaan kyk hoe ons mekaar se harte kan verstaan, ons kyk hoe die Here die verhoudings kan herstel en hoe die Here ons kan help om ons verhoudings sterker te maak en uit te bou. En dan gaan ons ook kyk hoe kan ons ons verhoudings bewaar. So vandag in hierdie program gaan ons kyk hoe kan ons mekaar se harte verstaan. En ons tema vir hierdie maand Oktober is familieverhoudings. Familieverhoudings. So ons trek nou al in Oktober maand, ons trek nou lekker diep in die lente maand al in al. En ons kan duidelik sien die verandering in die lig. Die atmosfeer, die bome, die plante, jy kan het toch oplet. En so moet ons ook in die gees dan beginne oplet wat die Heere kan doen vir ons. Ek het dus allemaal dan verwelkom, miskien is jy in hierdie ontvangsgebied, jy is by die regte radiostasie ingeskakel, miskien ry jy op die pad, jy sit miskien daar binnen in die huis, of jy is terug op pad van die kerk af, of jy werk by jou plek, dan wil ek vir baie dankie sê. Is dit nogal wil hoor, as jy daar op die Facebook ingaan, op die Eden FM bladsy, dan sal jy sien ons programma's daar op, en dan kyk jy ook waar familiewaardes is, ek sal nogal wil luister, as daar mense is wat sy radio's aangeskakel is by hulle werksplekke, of waar jy ook al mag wees. As ons weet, ons allemaal is deel van een familie. Sommige families is groot, ander is kleiner, sommige familieverhoudings is sterk, en dan weet ons, gaan ons verhoudings ook soms maar deur moeilike tye en uitdagende tye. Maar daar is een waarheid wat ons moet erken, en dit is dat familieverhoudings moet versorg word. En nou bring ons het weer in hier, van u wat hou van plante en plant, u weet, u tuin moet versorg word, nee. En so moet ons ook ons familieverhoudings, moet ons versorg. So ons begin dan vandag met een baie belangrike woord, is die woord verstaan. Voordat ons iemand kan help, vergewe, voordat ons kan herstel en voordat ons kan bou, moet ons leer om te verstaan. En my vraag wat ek dan vraag aan u is, verstaan die regtig die mense wat die Here in die lewe geplaas het? Ek praat nou spesifiek van die familie. Die Here het die familie in u lewe geplaas, en u in hulle lewe, en u woon saam met mekaar. En die vraag wat ek vraag, verstaan u die mense, wat die Here daar in die lewe geplaas het? Ek lees die skrif in Spreuke 18 vers 13, hy wat die antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom is dit dwaasheid en een skande. So die Bybel leer ons duidelik hier, dat een mens moet luister voor jy antwoord. Sommige keer dan, as iemand nog besig, dan gee ons hom al klaar die antwoord. So familieconflikte ontstaan soms, omdat ons reeds besig is om antwoorde te gee, terwyl iemand besig is om nog te praat. Dan sê Jakobus 1 vers 19, laat elke mens dan gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. So hier is nou drie eenvoudige beginsels. Kom ons kyk na die drie beginsels hier so. Gou om te praat, stadig, gou om te hoor, stadig om te praat, stadig om kwaad te word.
Ek dink hierdie is goue beginsels, as jy dit in jou lewe kan toepas, en veral daar met jou familie, dan stryk ons al klaar om 'n heel wat konflik uit. So ons moet probeer om hierdie drie beginsels uit te leef. Dit sal help om konflik te voorkom. So vandag leef ons in 'n tyd waar mense maklik met mekaar kan kommunikeer as baie middele. WhatsApp, SMS, jy kan iemand bel of mens kan 'n stemboodskap stuur. Maar toch kan mense binnen dieselfde huis ver van mekaar sy harte wees. Hoor jy wat ek sê? So ons kan saam leef, maar sy harte is ver van mekaar weg. Kom ek sien jy verder met die lied. Ek wil vry dat jy die lied sal

Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis Ruben Kerspuy wat saam met gesels. Jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Eden FM, die stem in die paradys. Ons fokus hierdie maand, fokus ons hier by familiewaardes oor familieverhoudings. Ons subtema vandag is verstaan. Ons woon in dieselfde huis, maar ons harte kan ver weg wees van mekaar. Ons kan langs iemand sit, by iemand woon, toch weet ons nie wat in die persoon sy hart aangaan en hoe die persoon sy hart is. Een kind kan een stil kind wees, maar daar kan diepe worsteling wees binnen die kind. Een man kan stil wees, een pa van die huis, maar toch draai groot bekommernisse. Die vrou daar in die huis kan glimlag, maar toch voel sy diep binnen haar alleen. Ouer persoon kan praat, maar eindelijk is die vraag hier, wat die ouer persoon vraag, luister iemand nog na my? Dus moet ons verstaan dat familieverhoudings is net oor om saam te wees. Dit gaan oor hart tot hart verbinding. Ek gaan dit nou weer herhaal vir jy, en jy moet dit onthou asseblief, dit gaan oor ons hart tot hart verbinding, soos moet in ons harte verbind word aan mekaar. Om iemand te verstaan beteken nie dat jy altyd met hulle saamstem nie. Dit beteken jy is bereid om hulle hart te hoor voordat jy hulle oordeel. Nou, hoe gaan ons dit nou opbreek? Hierdie verstaansaak. So ek gaan so 'n paar punte vir jy gee en gaan ons houer ook uitbrei. So die eerste idee wat ek na u toe wil bring is, ons moet leer om regtig te luister. Een van die grootste geskenke wat die mens in 'n familie kan gee is om te luister of om aandag te gee. En dit is wanneer iemand jou praat. Het jy al gevoel hoe voel jy as iemand gesels en hy persoon se aandag is eintlik diep daar binne in die foon se skerm. So ons moet ons fone dan neersit, ons moet in mekaar se oë kyk. Moenie die ander persoon onderbreek nie. En soms wanneer mense se mond moontlik probeer om 'n probleem op te los, ons moet eers luister. Mense vra nie altyd vir oplossing nie. Mense vra net vir jou oor soms. En nou vraag ek vir myself nou die vraagie nou. Wanneer laas het iemand, of kom ek maak het persoonlik, wanneer laas het my familie gevoel dat ek luister regtig na hulle? Wanneer laas het my familie die idee gekry, die gevoel gekry, dat ek regtig luister na hulle? Kom ons speel vir nog 'n lied en dan bid ons, bid dat die Here ons sal help.

Ek welkom hier dan terug by Eden FM, die stem in die paradijs. Dit is Ruben Kerspey wat saam nie gesels is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons thema in Oktober is familieverhoudings, ons subthema vir vandag, dat gaan oor verstaan. Ek het nou al klaar een puntje gegee hoe ons onze verhoudings kan opbou, wat het by verstaan kom, en dit is om regtig te luister. Die tweede punt dan, en probeer verstaan voor ons oordeel. Soms is ons baie vinnig om te beoordeel. Ons kan makkelijk sê, die persoon gee nie om nie, sy is altyd moeilik, die kind is ongehoorsaam, my pa verstaan nie, ma kla altyd. Maar soms weet ons nie wat achter die gedrag lê nie. Achter die gedrag kan daar pyn wees, vrees. Die gedrag openbaar miskien teleurstelling, moegheid of onsekerheid. Achter elke gedrag is daar altyd 'n story. En dis 'n story wat ons nog nooit gehoor het nie. Dis moet ons vinniger wees om te luister en om te probeer verstaan is om te oordeel. Ons moet bereid wees om te vra, is daar iets waarmee jy sukkel? Of is daar iets waaroor jy wil praat? Dan moet ons kyk aan ons kommunikasie. Kommunikasie kan verhoudings bou of breek. Jy het nou al heel wat al gehoor al in jy lewenstyd dat woorde het krag. So een woordje kan iemand vir jare seer maak. Maar sagte woord kan iemand sy hart genees. Dink net aan die verskil tussen jy doen nooit enig iets reg nie. Sê ons het nie soms so nie. Of sal het nie beter klink as ons sê, kom ons kyk hoe ons hierdie probleem saam kan oplos. En die benadering klink vir my baie meer beter. Dit is dieselfde probleem, as ons net op verskillende maniere het ons dit benader. Ons moet leer om probleme aan te spreek, sonder om die persoon aan te val. Mens moet dus nie sê, jy is die probleem, ons sê eerder, ons het 'n probleem, kom ons weer daaraan. Is gevaarlik om vir kinders te sê, jy is 'n probleemkind, kan jy luister? Het kan miskien 'n kind wees, wat 'n probleem het, die probleem word opgelos. Want ons nog steeds die kind daar. Maar dink hoeveel jare gaan die werk aan 'n probleemkind. So ons moet luister hoe ons stellings maak. Ons moet kyk hoe ons gesprekke kan verander, ons woordeskat, ons die mekaar, wat ons vir mekaar sê. Want ek het vir jy in die begin gesê, woorde kan iemand vir jare seer maak, maar sagte woord kan 'n hart genees. Ons moet ook kyk en verstaan dat ons is verskillende generaties wat saam in een huis woon. Oupa en ouma, mama en papa, die kinders. Jy kan al klaar sien as persone in verskillende dispensaties, verskillende generaties. En dis wil ek dan sê, as ons onze familieverhoudings wil uitbou, dan moet elke generasie probeer om mekaar te verstaan. Ek dink op hierdie noot gaan ons nou na musieknote toe. So ek wil vir julle weer een mooi lied speel en dan wat ons die lied speel en bid ons dat die Here ons harte sal verbind met mekaar. Maar heel eerste dat die Here ons sal help om met die Here se hart verbind te word. Kan jy die lied speel?

Jy's welkom hier terug na die pragtige lied. Ons het nou gesê in een familie is dat ten minste soms 3 generasies. Ouma en oupa, mama, papa, die kinders. En as daai kinders ook nou nog al volwasse is, en hulle het ook kinders, dan is daar 4 generasies. En dis moet ons probeer dat die verskillende generasies met mekaar verstaan. So iemand het ook mooi gesê, as jy soms 'n generasiegaping, maar communicatiegaping, maar kom ons kyk na wat hierna gou. Ons hoor hier grootouers, ouma en oupa sê, in ons tyd was dinge anders. Ouers sê, kinders verstaan nie meer soos ons verstaan het nie. En dan sê jong mense, my ouers verstaan my glad nie. So jy kan sien, almal het 'n story met verstaan. Verstaan nie mekaar nie. So die oplossing is nie om te vraag wie is reg nie. Ons kan liever beter vragie formuleer. Ons kan dan vraag, hoe kan ons mekaar beter verstaan? Ons hoef nooit dieselfde te wees om mekaar lief te hê nie. Maar ons hoef ons hoef altyd saam te stem ook in die huisie, ja, met die verskil moet net nie geskil word nie. Maar ons kan nog steeds mekaar respekteer. Ons verskille, die verskillende gapings, hoef nie mure te bou nie. Ons kan brûe bou, wanneer daar liefde en respek is. So ons as verskillende generasiegroepe, ons moet na mekaar toe werk. En ek wil toch mooi sê vir die tieners en die jonger mense en die kinders, julle moet ook die ouer persone probeer te verstaan. En hy moet nie net een uitreiking wees van die ouers na die kinders toe nie, maar ook van kinders na ouers toe. Want tieners het ook verantwoordelikhede van het kom by familieverhoudings om te bou. Kom ons bring ons familie voor God. Ons kyk ons nou hoe ons kan ons familieverhoudings kan bou. Ons is subthema's verstaan. Sommige familiekwessies kan nie net met menslike wysheid alleen opgelos word nie. Soms is sommige kwessies baie kompleks, ingewikkeld en abstrakt. Maar ons neem ons maar alles na die Here toe. Oh, everything to God in prayer. Daar moet ons leer om vir ons families te bid. Bid vir wysheid. Om reg te praat, geduld om te luister. Genade om te vergewe, liefde om mekaar te aanvaar. Ons moet dan bid dat die Here ons nie sal jaap met ons in nederigheid. Dat ek kan sê, ek is jammer. En geloof om God se leiding te volg. 'N gesin wat saam bid leer om probleme nie met mekaar te bespreek nie, maar ook met God. Dan is belangrik dat ons eerste na die Here toe gaan. Kom ek sien nie met nog 'n mooi lied.

Ek verwelkom u terug. Ons het nou gekyk na paar aspekte hoe ons kan probeer verstaan. Ek noem net vinnig weer vir u. Ons moet kan luister. Ons moet verstaan voor ons oordeel. Ons moet kyk na ons communicatie. Die verskillende generaties binne in 'n familie moet na mekaar toe werk en uitreik. Ons moet ons families voor God bring. Ons moet bid vir ons families. Ek wil dus sluit vandag met 'n aanhaling wanneer ons ophou om net te hoor wat mense sê en begin luister na wat hulle harte probeer sê, begin verhoudings te verander. Ons begin dus vandag, gaan ons kyk, hoe kan ons mekaar begin verstaan? Ons moet leer om mekaar se harte te verstaan. Ons groot gebed wat ons dan bid is, dat die Heer ons moet help, dat ons harte verbind kan word met mekaar. Sa harte moet kan gekonnekteer word aan mekaar. Alle eer, alle lof en alle aanbidding kom die Here toe. Ek glo dat die Here sal u help in hierdie week wat voorlê met die verstaansaak daar binne in die gesin. Ek wil net vir u noem, die 11 Oktober het die VGK Blanco studentediens. Dit is nou 3:00 die middag daar by die VGK in Blanco. En ek het nou die voorreg dat hulle my uitgenooi het om kortliks ietsie te kom sê. So ons wil al die onderwysers, al die studente, al die leerders, ons nooi uit, spesiaal die matrieks, met die naderkomende finale eksamen. Ek bedankie sê vir allemaal wat my mamie ondersteun het met haar 80ste verjaarsdag. Ons bring vandag alle families voor u, die Here, dat die Here alle families sal aanraak en sal oplig. Vir al u wat ook by 'n oop graf gestaan die naweek. Ek wil vir almal wat verjaar het sê geluk. Dis nou in September, maar ons is nou alweer in Oktober. Nou gaan ons weer met die Oktoberbabas aandag gee. Maar as u die afgelope dag of 2 verjaar het, wil ek vir u sê baie geluk. En voorspoed ons vir al die leerders, studente, matrikulante sê, hierdie week is belangrik wat voorlê, ons moet weer aanmeld. Alle eer, alle lof, alle aanbidding kom die Here toe, dankie dat u geluister het. En dan hierdie einde wil ek net van weer Jason sê, ons het u in gebed gehou, met die ingaan van die papie, Jason, wat ons so help hier by die radiostasie. Ons hoop en vertrou die Here dat alles goed afgeloop het en dat ons weer die Here kan vir u ook. Tot die volgende keer, ek speel weer mooi lied, alle eer kom die Here toe. Amen.

Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en

Can you do it again?

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak George met Willie Botha.

0: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.
1: Ja, goeiemiddag. Hier is ingeskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. Hartelijk welkom aan al ons luisteraars op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Op jou program Chosen for Greatness, elke sondag tussen 1 en 2, saam met Rian James en Pastor Abraham Martin. So ons is vandag lekker weer saam kuier en saam rondom die woord kuier. En ek dink, mens verstom jou, wie staan verbaas as jy nou kyk hoe vinnig die tyd omloop. Ek bedoel, ons het nou die dag, as voel amper so, ons was gister, was ons besig gewees met die een program, en hier is ons alweer een week later met die volgende program, en so loop die tyd uit, en so raak die tyd korter en korter, die jaar raak korter, wil een mens amper sê, en die belangrikheid om seker te maak, dat soos die Bybel sê, koop die tyd uit, want die dae waarin ons leef is boos. En as ons mens rondom jou kyk, dan sien jy al die incidente wat plaasvind, al die die bad goed, goed wat die mens nooit so dink, hier in Suid-Afrika, hier in ons nabij omgewing, sommer hier in ons gemeenskappe, dan gebeur die goed hier by ons. En die mens so dink, dat het nooit hier so plaasvind nie. En juist daarom moet ons elke geleentheid wat die Here vir ons gee, moet ons gebruik, as die Here vir ons met ons praat, dat ons sal antwoord, en nie net antwoord hê, maar ook sal doen, want ek dink, mens antwoord soms, as die Here jou roep en praat met jou, maar wanneer het by die doen kom, dan wil een mens amper klomp redes vind, hoekom jy het nie moet doen nie, maar jy weet hier in jou achterbewussein, weet jy, jou achterkop weet jy moet doen. Jy kan nie nou nie net die woord aanvaar en woord praat nie, maar jy moet woord doen. En die Here gee ons genade, en ek dink die Pastor Abraham ook, in die seisoen waarin ons vandag bevind, moet ons die woord doen.
2: Yes.
1: Ons kan nie net die woord praat mee nie.
2: Ons moet hom leef.
1: Ons moet hom leef, ons moet hom doen, dit is functioneel, so dit is een funksie wat uitgeleef moet word, so wanneer ons praat van die Godheid, wanneer ons praat van die Koninkryk van God, dan betekent dit, ek stel myself beskikbaar vir die Heilige Gees om my te gebruik, want ek sta nie in my eie krag nie, ek doen nie goed in my eie krag nie, ek doen dit, omdat dit die Here is, wat het vir ons die vermoë gee, uit sy genade uit, dat ons kan doen wat ons doen, so niemand kan die eer vat as in ware nie,
2: yes.
1: Alhoewel die Here ons magtig gebruik in sekere areas, kan ons nie regtig die eer vat nie, want dis 'n geleende, almal is 'n geleende byl,
2: yes.
1: Jy is geleen nie op die aarde, jy gebruik die suurstof wat jy inneem is, die Here se suurstof, die wysheid wat hy vir jou gee, sy wysheid wat hy vir jou gee, die openbaring kennis wat hy vir jou gee, sy kennis wat hy vir jou gee, so ons staan as in ware met groot genade in die Koninkryk van God, en so kom ons gryp elke geleentheid uit, en kom ons doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ek het nou baie gepraat, dit is nou een baie lang introduction, maar net met Pastor Abraham van die kant af, ek weet nie of jy weer gou net wil groet, en
2: ja. Pastor Jan, baie dankie, dit is weer lekker om saam met u te wees, ons is op die, ek groet die luisteraars ook, wat ingeskakel is op die wonderlijke dag, ons is nou op die derde dag van die maand, die mooi, hulle sê, dit is die mooiste, Oktober is die mooiste maand,
1: yes,
2: maar ek het nou na oor nagedink en besef, nee, maar al die maande is mooi, ook wanneer die winter op sy koudste is,
1: ek sê, dat is het ook mooi, maand. Mooi, ja.
2: Maar daar is nou net verwikkelinge in die natuur en die verandering, en ons is in Oktober maand, die derde dag, dit is die tiende maand van die jaar, en ja, ek groet vir die luisteraars, en ek wil net by inleiding, ons het ons gepraat nou oor soms oor ons lewe, en ons het so geraak aan die inleiding, achtergrond toe die inleiding uit hoofstuk 13, en dan is ons nou vandag basis in hoofstuk 14, wat gaan oor sy huwelik en oor die raaisel. Maar ek wil net u weer terugvat na ons verlede sonnagse laaste woorde, waar die engel van die Here sê, terwyl hy wonderlik handel voor die oog van Manoach en sy vrou. En dan wil ek net die laaste verse van hoofstuk 13 vir u lees, 24 verse, en die vrou het 'n seun gebaar en hom Samson genoem, en die kind het groot geword, en die Here het hom geseën. En dan sê 25, die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan, in Soria en Estiel, soos die krag van God oor Samson gekom het. Ons gaan nou vat aan hoofstuk 14 en dan gaan ons bietjie praat oor sy verdere lewe.
1: Absoluut. Ja, ek dink nou spesifiek ook Paas Abraham dalk miskien ook die noem van dit, want ek dink is ook relevant. Die belangrikheid om te verstaan dat met die geboorte of met die hele proces van Samson, ja. was die opdrag gewees dat hy moes afgesonder word. Ja. Die manier hoe dat hy in sy bediening of in sy geboorte inkom, die vrou moes sekere goed nie doen nie en sekere goed doen. En, maar ook die opdrag was gegee aan die ouers dat hulle hom ook so moet groot maak in daai spesifieke wee. So in ons bediening waarin ons staan en wanneer die Here ons roep om te kan doen wat hy graag wil hê ons moet doen, dat daar sekere prosesse is wat plaasvind.
2: Ja.
1: En jy moet jouself toelaat om deur daai prosesse te gaan om dan ultimately aan die einde van die dag die doelwit te bereik of ja. te kan doen of dan as en ware so oop en skoon voor die Here kan kom,
2: yes.
1: Sodat die Here vir ons maklik kan gebruik. Ook genoem, ek dink ek het dit Sondag by die vorige Sondag se bediening van die woord genoem, die proses wat die Here ook volg, waar jy uithaal omstandighede uit om jou op 'n plek te bring, en wanneer jy op daai plek is, dan amper soos dan spuit jy jou gou skoon, jou tong is skoon, so jy haal jou eers uit, sodat jy nie beïnvloed word deur jou onderdrukking of jou omstandighede nie. Hy haal jou uit, hy sit jou daar so, hy spuit jou gou skoon, hy maak jou kleer, en hy cancel whatever vloeke, whatever daar is, en wanneer jy daai proses klaar is, dan apply jy redemption. Dan bring jy op die plek van waar jy vergoeding kry vir al die, met die belofte van Joel 2, waar hy ons vergoed vir al die jare wat ons onderlei het. So daar is prosesse wat in die koninkryk van God, waardeur ons gaan, maar jy moet te verstaan het.
2: Mm-hmm.
1: Want as jy nie verstaan het, dan gaan jy dink dat die Here jou net wil slaan, en dat die Here jou net wil hê, jy moet sleg met jou gaan, en jy verstaan nie heeltemal die holistiese benadering, of die concept van hoekom een mens sekere goed deurgaan nie. Saam met dit gesê ook, en is vir my ook belangrik om dit te noem, wanneer mens deur sekere prosesse gaan, dan is dit nie noodwendig die Here wat deur die proses wat dit is besluite wat ons soms self doen, en ons moet ongelukkig self die verantwoordelikheid vat, die accountability vat van hy besluite wat mens maak, maar die Here se genade so groot,
2: absolute,
1: dat hy jou nog ten spyte van daai besluite, laat hy nog steeds sê hy is lief vir jou, dat hy nog steeds jou wil help, dat hy nog jou steeds wil bring op 'n plek. So ek dink is net vir my belangrik geweest om dit te noem, dat daar was prosesse wat moes gevolg gewees het. Ultimately, dat hy nou groot is, hy is nou een groot seun, hy is nie meer een kind nie, en ons gaan nou een bietjie gesels rondom sy groot seunskap, en nie meer die kinderlijke skap nie.
2: Maar, weet jy, Pastor Jan, ek is nou so blij, jy haal dit aan, want ek het net vanoggend gedink, ons hoor baie min van Christus' kinderlewe.
1: Ja.
2: Ons hoor van sy geboorte, ons hoor toe hy 12 jaar oud is, en toe hoor ons toe in sy bediening staan 30, 33 jaar oud.
1: Yes.
2: In Samson se geval hoor ons ook nie van sy kinder daar nie, maar weet jy, ek het vanoggend net bietjie gesit en dinge en gewonder nou hoe het hy groot geword, hoe is sy groot.
1: Ons ken nie daai gedeelte nie.
2: Daar's wel boeke wat 'n mens kan naslaan en kan ons sien oor die lewe van Samson, maar net vir interessantheidshalwe het ek nog net gedink aan, voor ons nou miskien vir 'n musiekbreek gaan en voor ons nou gaan vat aan hoofstuk 14, laat ons net hierdie inleiding vir u lekker duidelik maak, sodat u kan saam met ons vloei in dit wat ons wil oordra. En weer eens wil mense seker beklemtoon, ons kan nie vir u goed gee wat ons self geëet het, is.
1: Ja.
2: En die vroeëre ding wat u genoem het is, ons wil nie net by woord bly nie, ons wil kom tot by die plek van aksie. Elke keer wanneer ons met u praat, luisteraars, dan is daar ook 'n uitdaging wat voor ons deurstaan, to overcome.
1: True.
2: Ja, en
1: true.
2: En vordering en groei in ons lewe. En wat jy ook vir Evan gesê het is, die verstaan van die woord, is makkelijk om te praat, maar do you understand?
1: Do you really understand?
2: What Christ want to bring to your heart.
1: Ja, nee, absoluut. Ek dink ook, ons het verlede week het ons ook getats by die selle prentjie, en die nou half nou weer geraak, met die Messia, soos wat Samson, dat hy geroep was, want die volk van die Israelite was onderdruk, En hulle het geroep, gevra vir God vir 'n antwoord, en die Here, ja. God antwoord in die vorm van Samson wat nou die verlossing bring, en so ook Jesus Christus ja. wat vir ons die verlossing ja. bring. En ek dink, is vir my belangrik dat in ons mens wees, en dit is nou maar seker hoe wat mens is, jy, wanneer jy benauwd is, dan roep jy na die Here toe, en dan haal die Here jou uit, of die Here help jou, en dan as jy klaar gehelp is, dan vergeet jy, dan gaan jy terug na jou ou nik, en jou ou struktuur toe, en jy vergeet, maar is jy, as dit nie dalk as gevolg van my ou manier van dinge doen, dat ek is waar ek is nie. Ek is geneig om dit aan te haal, want ek dink soms bevind 'n mens konstant op hy selfde plek, soos like jy soos 'n insane persoon, soos Einstein se verduideliking, ons wil dieselfde goed doen oor en oor, maar ons wil 'n different result verwag. Die different result kan net plaasvind wanneer ons bietjie anders doen, wanneer ons anders optree, wanneer ons loop bietjie verander is, ons praat verander, ons manier van dink verander, en dit wat ons na uitkyk verander. So daai slegs wanneer ons daai stap begin volg, dat die nuwe na vore kom, dan kan ons nou sê, Jesus, die Here het magtig 'n nuwe ding gedoen, ja. 'n nuwe ding kan net gebeur, en soms sê mens, dit is die selfde ding wat die Here oor en oor doen, dan sê ons, die Here het 'n nuwe ding gedoen, maar die Here het, tot waar ons die ding anders hanteer, en anders optree, en anders doen, dan kom die nuwe na voorskyn. Anders te bevind jy jouself die hele tyd in 'n soortgelyke cycle.
2: Ja.
1: En die duivel kry of die vyand kry reg om te kamoufleer, en dit lyk asof dit nou beter gaan, maar eintlik is jy in dieselfde pattern, en die results gaan dieselfde wees, tot waar jy besef, I need to do something different. Ja. Ek moet bietjie anders kyk na goed. En as hy anders kyk, dat daar vernuwing plaasvind. En in hy vernuwing, dan stap ons 'n nuwe weer.
2: Ek gebruik altyd hierdie Ou Testament, dis 'n voorbeeld van how the people of Israel circle the mountain, en ons lewe kan soms in daai pattern,
1: selfe pattern, korrek is.
2: Until we reach a place where we say we had to come up higher, you see.
1: Yes, seker, maar kom ons vet 'n musiekbreek, en dan kom ons terug, en ons gesels 'n bietjie verder oor die lewe van Samson.

0: Ja, ons is terug na die musiekbreek, ingeskakel Eden FM, Your Voice in Paradise, Rian James en Pastor Abraham, en ons gesels vandag lekker saam met u as die luisteraars, en ons gesels met ons self ook, want soos wat ons praat, en soos wat die Here vir ons wysheid gee en praat oor goed,
1: ja.
0: dan praat hy sommer diep in ons lewens ook.
1: Absoluut,
0: en,
1: ja.
0: En ek glo dat wanneer mens communikeer, soos die Bybel praat van 'n ware getuie red lewe, want jy kan praat uit jou eie ervaring uit, en het soveel meer impak, want daar is emosies wat daarmee gepaard gaan, daar is 'n verstaan van waaroor dit gaan.
1: Ja.
0: So ek wil net die sekerheid gee vir die luisteraars, dat ons praat nie van bo af onder toe, ons praat nie soos mense wat alles ken en alles weet nie. Ons share, ons deel wat ons ervaring is en hoe dat die Heilige Gees oor ons sy woord, die woord van God ontleed en openbaar.
1: Ja.
0: En uit hy openbaringskennisse uit dat ons ook met u deel, want ons wil nie alles vir onsself hoor nie. Die Bybel is duidelik, gaan dan heen maak disippels van alle nasies, so ons wil deel. En ons wil nie sê, nou, wanneer ek daai gedeelte gebruik, wil ek nou nie sê, u is nie by die Here nie, ons is by die Here. As net soms het ons 'n different verstaan en ons deel mekaar se verstaan van die woord.
1: Okay.
0: En soos wat ons leer in die proses, raak dinge vir ons makliker, because we have an understanding, ons het 'n verstaan dat ons ken nie alles nie.
1: Mm-hmm.
0: Ons sal ook nie nou alles ken nie.
1: Yep,
0: maar ons sal eendag sal ons alles verstaan en ken. Maar terwyl ons hierdie wedloop hardloop, terwyl ons in hierdie lewensskool is.
1: Ja.
0: Ek wil sê lewensskool, want dit is 'n lewendige skool, is 'n live school. Jy leer on the job.
1: Dit is
0: on the job training. Dit is van, jy het nou eers gaan studeer, dit wat jy gaan studeer, kom implementeer. Soos wat jy studeer, bou die Here, bring die Here karakter, en jy leer, en jy werk, en jy raak later 'n specialist op die gebied van van hierdie lewenswandel en hierdie lewens lesse wat 'n mens leer. Maar nietemin, ons is hier, ons gesels oor hierdie welbekende boek of skrywe of storielyn of hoe jy dit ook al wil noem. Want dit is sommer 'n baie interessante storie oor Samson. En so mens kan baie leer uit die lewe van Samson, uit die lewe van sy ouers uit, en die gebeurte rondom die hele storie, maar nietemin, Pastor Abraham, ek het nog baie gepraat, lyk my ek het vandag alles vir baie praat.
1: Nee, dis reg, Pastor Jan, weet jy, ons moet, luisteraars, ons moet in ons agterkop altyd onthou, ons skryf van, ons praat vanuit 'n perspektief, dat deur die hele rigtersboek, en tot in rit, sien 'n mens herhaaldelik die teksgedeelte wat sê, en daar was geen koning in Israel nie, en die volk het gedoen wat reg is in elkeen
0: eie
1: oë, sien, dit is die agtergrond. Nou, ek trek hierdie agtergrond aan ons huidige Suid-Afrikaanse omstandighede, en wanneer ons met die deel, soos Pastor Jan nou so pas gesê het, dan gaan ons harte uit na die verlorenes daar buitekant, die wat nog nie, een pad nog nie met die Here ontmoet het nie. En aan die ander kant, moet dit 'n bemoediging wees vir die wat wel in geloof stap, en 'n verhouding met Christus het. So ons is baie oop in die sin, ons self leer ook ontsettend baie. Kom ons klim nou bietjie in hoofstuk 14.
0: Ja, asseblief, want dit lyk my gaan ons
1: sien. Ja, net as ons wakker skrik, as die tyd verby, ons klim in hoofstuk 14, wat gaan oor die huwelik van Samson en die oplossing van die raaisel. Pastor Jan, weet jy wat vir my baie treffend is, wanneer hierdie hoofstuk begin, dan lees jy hoe Samson het afgegaan. Nou die woord afgegaan,
0: so
1: sien jy, 'n paar keer, jy in die hoofstuk sien jy die woord afgegaan. Jy sien hom in vers 1, jy sien hom in vers 5, en dan in vers 8 staan daar woord uitgedraai. Nou luister, as jy moet nou baie mooi luister, hierdie woorde verwys nie so seer na 'n geografiese verwysing nie. As hy sê het afgegaan na Timna toe, jy weet ons nou die story van wat hy ou nou verlief geraak het op die girl,
0: die vrou, ja.
1: Maar hierdie woord afgegaan, en die woord uitgedraai, is staan vir my uit in die hoofstuk, en het niks te doen met geografiese verwyding nie, of indien het iets te doen het met geografiese verwysing, dan moet ons ook kyk na die geestelike implementasie van die bedoeling van die woord, in die sin dat ons ons kyk na die skrif vanuit 'n Ou-testamentiese perspektief, maar geestelik vanuit die Ou-testamentiese perspektief met 'n skadu na die Nuwe Testament. Okay. 'n Skadu of 'n tipe het afgegaan, downwards het hy gegaan. En dan wil ek seker maar nou aanraak oor die feit, ja, die woorde sien 'n mens herhaaldelik hierso nou. Ek gaan die detail van die hele verhaal gaan nie alles uithaal die pastoor Rian, maar wat vir my uitstaan as ons lees hoofstuk 14 vers 4 toe hy nou die, hy het ons nou aanvraag gedoen by sy ouers, luister hy, ek wil die vorige verse in Samson sê vir sy vader, neem my na haar toe, want sy het my geval, dis toe die ou die oog gehad het op die meisie van die, wat uit die Filistynse nasie kom. En dan sê vers 4, maar sy vader en sy moeder het nie geweet dat dit van die Here was. So Samson het planne gemaakt, hy wil die meisie as sy vrou neem.
0: Ja.
1: En dan in die vierde vers sê sy vader en moeder, althans die skrif sê, sy vader en sy moeder het nie geweet dat dit van die Here kom nie, want hy het rede gesoek teen die Filistyne in die tyd, namelijk het die Filistyne oor Israel geheers. Nou hier is vir my in vers 4 verskriklik baie dieptes opgesluit. Met ander woorde, die man trou nou, of gaan nou trou met 'n dame wat sy ma en pa, want hulle wil by hom weet, wat soek jy onder die onbesnedenis?
0: Die mense het in wie ons eindelijk een probleem
1: met, ja. Maar hulle het nie geweet, het kom van die Here af. Ja. Nou sal een mens beginne wonder, maar weet jy, die eerste ding wat my opgeval het, is Johannes 3 vers 11. Johannes 3 vers 11 sê, hy het na sy eiendom gekom.
0: Tja.
1: En sy eie mense het hom nie geaanvaar het sien. En dan sê die volgende vers, maar allemaal, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hierdie story van Samson loop vir my so hand in hand aan die type van Christus. Want hier gaan hy teen die wet van sy ouers, terwyl sy ouers nie weet dat het kom van die Here af. Onthou, toe Jesus kom, het die Jode hom nie geaanvaar.
0: Hulle wil hom nie aanvaar, ja.
1: Maar die heidene het hom aanvaar.
0: Ja. En ook dat hy teen die hedendaagse op daai stadium teen die fariseërs en die skrifgeleerdes, alles het nou teen wat hulle teen verstaan. En hier kom hy precies.
1: Ja. En nou ja, ons gaan nou 'n bietjie verder na hy wil ek, maar dis soos hy daar sê, want die Filistyne het op daai stadium oor Israel geheers. Ja, en ons weet die Here roep ons om te heers, die kinders van die Here, om ons te reël.
0: En ook soos wat jy genoem het, ons moet verstaan, want nou behalwe dat die ouers nou nie meer heeltemal onkant gevang was deur die ding. Dit was verbode geweest.
1: Ja. Ja.
0: Dat die Jode met 'n ander geloof, ander nasie of mense met ander kulture,
1: heidense volk
0: vermeng veral in die vorm van trou, want ek bedoel nou, hy raak nie net verlief nie, hy wil trou. Hy trou saam met iets wat verbode was. En ek dink mense moet vir jouself in die konteks van die storielyn moet 'n mens ook verstaan, en dit gee mense nie die mandaat of die reg om te nou heeltemal teen die wil van God te gaan nie, behalwe as dit regtig waar deur die Here uitverkies was. Soos wat die vers 4 nou eintlik
1: sê,
0: die ouers het nie geweet, dit was eintlik maar deel van God se plan nie. Want soms kan 'n mens sommer jou eie plan vat en maak asof dit God se plan is. En dan wil jy die skrifte wil jy kwoteer en sê, ja, maar kyk hier, dit is nie in die Bybel ook nie. Daar was spesifieke omstandighede en rede hoekom daai goed daar plaasgevind het. En dit gee nie vir ons vandag die reg of die mandaat om te kan doen net wat ons wil nie.
1: Ja.
0: Daar's 'n orde in die Godheid, daar's 'n orde in God se, in die koninkryk se principles, en when you don't apply those principles or walk within that principles, dan die consequences wat daarmee gepaard gaan, kan jy nie God blameer voor nie, because there's certain rules and principles within that context, ja. So mens moet dit so verstaan, maar nietemin kom ons
1: ek wil net voor ons weer vir 'n breek gaan nou hierdie volgende ding aanhaal, want jy sien wat toe gebeur is. Hy gaan almal toe sy ouers. Weet hy hulle sê nou vir hom wel, luister, ons staan nie die ding goed dat jy maar na tronde, maar hy gaan al toe sy ouers.
0: Mm.
1: En hy bring hulle ook af na Timna toe. En nou, weet jy, ek het nou 'n hele ander prentjie gesien. Hier is nou drie goed wat hier nou na vore kom. Want terwyl hulle op pad is Timna toe, toe kom hulle by die wingerde van Timna.
0: Okay.
1: Toe storm 'n leeu uit.
0: Sure.
1: Ek meen, baie van ons ken hierdie storie van Sonnaskool daar af.
0: Mm.
1: En Samson het die leeu verskeer. Sy ouers het eers geweet nie. Hy het met sy kale hande die leeu verskeer. En hy het voort te gaan, maar weet jy, wat vir my uitstaan hierso, is die feit dat hier word gepraat, mens kan basies sê, recht hierdie Bybel, is die wingerdstok, is simbool,
0: ja.
1: Wat Christus altyd gebruik.
0: Nee. Ja.
1: Die leeu is ook een simbool,
0: just.
1: Vir alles ons praat van die leeu van Juda.
0: Ja.
1: Sien, so in die agtergrond gesien, sien ek nou hierdie, en dan die, jy weet my, toe hy nou weer terug om toe kry hening in die geraamte van die leeuw of so.
0: Yeah.
1: So ons praat van die vingerstok, ons praat van die leeuw, en ons praat van die hening.
0: Yeah,
1: dis al drie faktore, of sal ek sê, dinge wat pertinent reg deur die Bybel gepraat van word.
0: True, ja. Dis vir my so interessant oor die hele storielyn, en vooral wanneer daar sekere melding van gemaak word van sekere goed, soos byvoorbeeld die leeuport melding, die leeuw, en hoe daai goed alles konnekteer aan die Messia en Jesus se, en maar ook deur die Bybel, die betekenis wat dit dra, en hoe dat die goed net so inslot binne elkeen se storie. Maar kom ons het 'n musiekbreek en dan gesels ons weer verder.
1: Okay.

0: Yes, is ingeskakel Eden FM, your voice in paradise. Wat 'n voorreg, wat 'n ongelooflike voorreg om vandag weer net bietjie te kan gesels weer. En vir jy wat sopas ingeskakel het of wat nog die heeltyd ingeskakel is, ons waardeer u inskakel. Ons waardeer die feit dat u luister.
1: Yes.
0: En ons glo dat dit wat ons met u gesels en praat, dat u baat daarby vind, dat dit inslaggewend sal wees en dat jy kan leer uit die proses het, soos wat ons leer, en weet dat die Here is lief vir u, en wanneer die Here 'n woord stuur, het sy dit nou in fisiese kontak met iemand, of oor die golflengte van die radio, of oor televisie, of waar ook al, weet dat die Here is lief vir ons, en hy wil hê dat het goed met ons moet gaan. Maar ons gesels oor die lewe van Samson, ons het nou 'n bietjie gesels voor die musiekbreke, oor die voorafgaan van Samson, is gepraat oor wat in die huwelik tree en sy ouers, wat nie heeltemal gemakkelijk was met die besluite wat gemaak is nie. Pastor Abraham het so 'n bietjie geraak oor die korrelasie tussen die sekere, nie bewoording nie, maar die noem van, of gebeurtenisse van, soos die leeu, die heuning,
1: en die
0: wingerdstok, en hoe dat dit insluit recht deur die Bybel en sekere betekenisse en 'n woord met ons deel, en hoe dat die goed net so lekker connecteer.
1: Ja, dankie Pastor Rian. Luisteraars, ja, dit is lekker om op hierdie sondagmiddag met u te gesels. Ons is op Chosen for Greatness, en u weet in die agtergrond kyk ons na Bybelfigure soos Samson, wat geroep was vir 'n groot doel, en ongelukkig uit verkeerde keuses in 'n verkeerde rigting gegaan het. Maar te midde van dat alles sien 'n mens die groot genade van God ook op sy lewe. Wat ek nou gelag hier, en ek hoop ja, terwyl jy nou die ete geniet het en seker besig is met die nagereg, moet jy dit, is 'n wonderlike maand wat ons ingaan, is 'n wonderlike seisoen. Ons het groot vooruitsigte. Te midde van die toestand waarin ons land is, is ons vol hoop, en dis hoekom ons die woord met u deel. En ons gebed is eintlik, as daar vandag iemand op 'n plek sit, wat ook dink, maar ek het die begrip waarvoor ek in die lewe gekom het, my lewe so doelloos, of waar hy ook al sit, dat hy sal moed skep, wanneer hy kyk na die lewe van Samson. En as hy luister na die woord, en ek sien dat God se genade is altyd daar vir ons. Nou wil ek graag met gou weer, Pastor Jan, hier sekere aspekte uithaal, wat ek graag nie wil mis nie. Ons het gepraat oor die wingerde van Timna, die leeu, is die jong leeu gewees.
0: Yeah.
1: Ek het so gedink aan wat het David met die jong leeu soortgelyk is wat Samson
0: met
1: die jong leeu gemaak, en die heuning. Maar later, en ek wil hierdie ding vooruit gaan, nie, word daar ook gepraat van die jakkalse wat hy gevang het. So ek is soos mal oor ons natuurskoon,
0: sure,
1: wat ons al in ons land beleef. Maar het geef jou indikasie van hoe ryk moeder natuur was in sy diere koninkryk op die stadium, want het lyk vir my, die leeuws het losgeloop, waar die jakkalse was volop, en die natuur was net wonderlik. Dit is weer een verwysing na die skepping van God. En daar is twee dinge wat vir my uitstaan. Die Bybel praat van, hy het met die volk gesit oor die reisel. Ek gaan hy gedeeltes uithaal, wat hulle die klere gereil het, en die manne wat hy doodgeslaan het, vir die keer in die ooreenkomst wat hy met die Filistynse volk aangegaan het. Want hulle wil weet waar sy krag lê.
0: Ja.
1: Ek ken hy story van
0: kinder. Dit was hulle heel myn.
1: En op een stadium het hulle moest dan of sy vrou gebruik, om die story aan hulle op te maak. Nou sê die Bybel, vir 3 dae het hulle probeer om die reisel te ontcyfer. En in die 4de dag, jy moet oplet, die daar word die genoem, die 4de dag, het sy vrou, kom ek gebruik die woord met respect, so by hom gekerm, dat hy moet sê, want die volk het vir haar gesê, luister, as jy nie praat, jy gaan ons jou huis en jou pa's huis,
0: sy was ook gedreig,
1: afbrand sien. So ek wil net die aandag vestig op verkeerde besluit, dat jou beland in sekere goed, wat jy regtig nie voor gebaken het nie. En dan praat die Bybel van in die 7de dag, sy het vir Die Bybel sê, sy het vir 7 dae, nou ek probeer 'n prentjie skets van 'n vrou wat 7 dae om jou huil, want die Bybel sê, sy het vir 7 dae gehuil, dat sy, dat hy die, die, die, die, die, die, die, die, dat hy die, dat hy die, dat hy die ding van moet sê, en,
0: ek is al so geïntrigeerd nou, as ons kyk na die manier hoe dat hulle te werke gegaan het om informatie uit te kry. En dan kyk ek na in vandagse lewe hoe dat in die vorm van extortion, is 'n woord wat hulle gebruik, hoe dat hulle dit gebruik om informatie of goed uit mense uit te kry, het sê dit in die vorm van geld, soos wat het huidiglik gebruik word, waar mense gedreig word, gaan of hulle en hulle gesinne of hulle families gaan uitgeroei word as hulle nie die geld betaal. As jy kyk hoe dat hulle op 'n soort gelyk is, so dit kom nie nou, extortion kom nie nou aan, dit kom eindelijk al van Samson van jare terug, eeuwe terug se gevalle, en het was nog net so my interessant, toe jy nou dit noem, en dit het my sommer moeilik vat na die gedeelte toe, so baie van die goed wat ons doen vandag, wat mense doen, mense dink is iets net, maar dit is goed wat eindelijk al lankal in kom.
1: Ja.
0: Maar dit gee ook vir ons indikasie van die belangrikheid van wat ons moet agslaan.
1: Dis hy.
0: Op elke dag in ons aksies wat ons doen.
1: Lewe, ja.
0: In ons lewe, hoe dat ons het leef. Ja. Want ons is in die selfde tydperk of tydvlak waar dit of links of rechts kan draai. As ons nie agslaan op wat die Here vir ons wil sê.
1: En ek glo, Pastor Jan, met die woord wat ons met u deel, wil ons juist die ding by u thuis bring, dat ons dit die skrif gebruik, om wat vir ons waarskuw en ons lei en onderrig en vir ons wys op wanneer daar verkeerde besluit
0: is. Amen.
1: Nou, ek het vroeger gepraat van die woord afgegaan, downwards, en ek het vir u gesê, dit is nie net te doen met geografies, dit is geestelik by implikasie, because we don't serve a God that goes down. He's up high. He always take you upwards. When there's upgrading, he take you to a better place. Correct. Yes. So, ons moet dan die perspektief sien, maar dan ook die woord waar hy sê, hy het uitgedraai. Hy het ons nou die leeuw doodgemaak, en toe hy nou weer met sy male afkom, want hy het 'n tipe ritueel gehad voor die troon op pas, en ek het gesê, hy gaan nie in die diepte in, van die historie, maar toe hulle nog weer af aan toe sit, ons wat die bye jening gemaakt het, in die geraamte van die leeuw, en hy toe gaan uithaal, en hy loop met die olie wat so van sy hande aftap, en so, maar die kerngedachte wat ek hier wil thuis bring, ek het gedink aan toe Christus kruis toe gaan, daar is 'n Engelse vertaling wat sê, he put his focus, he flint on the mission, daar was mense en selfs die eie disciples wat hom probeer afraai het.
0: Ja, maar hy was doelgerig.
1: Ja, hy was doelgerig gesien. So when you start to deal with God, walk upright, walk straight, walk purposeful. Don't turn out. Nou, want jy sien, hy het hy uitgedraai, en nou, ek wil die ding nou koppel aan die raaisel. Jy sien, as jy nie jou oë op Christus hou
0: nie,
1: dan is daar nie openbaring nie. As jy jou verstout met raaisels, wat ek eintlik wil sê, wanneer jy jou oë op Christus hou, is daar openbaring. In Samson se geval, het hy uitgedraai. Nou die uitdraai, bring jou by raaisels. Is rather revelation.
0: Ja, maar nou moet jy weer begin uitspreek hoe terug te kom.
1: Ja, want jy sien, in stede dat, en dit moet die kinders van die Here toch weet, luisteraars, jy moet verdiep in die woord van die Here, dat die openbaring, jy met die verhouding met die Here, so dat die openbaring van die woord na jou te kom. In Samson se geval, het hy hom besig gehou met riddles. Instead of revelation, he was busy with riddles. Nou, met respect gesê, jy bevind jou somtijds in gesprekke, dan sê jy vir jouself, maar wat het my nou hier beland van die goed wat in die gesprek uitgaan, weet jy, dit gaan nou nie aan.
0: Hoe kom het ek myself in die situasie?
1: En daarby sê ek nie, dat jy nie vriendelik met mense, maar daar is sekere gesprekke wat jy vir jouself moet sê, hier moet ek my onttrek. Ek het al baie keer gesien hoe mense sit met selfs oor nuttelose goed. Het is like, hulle het discuss in, soos die poop van Constantinopel, wat met die bishop gesit het, en die poop vraag vir die bishop,
2: Die bisschop vraagt voor die pope: if a fly fall into holy water, will the water become holy, or will the fly become holy, or the water become terminated? You see, so that is an argument wat die sin maak. In die meantime, met die enemy die land oorgevat. So, Samson, ons moet ons focus hou op Christus, zodat revelation kan komen. En Samson het om bezig gehou met raaisels, riddles, wat nie eindelijk kracht dra nie, en nou op die 7e dag, toe het hy mis nou die vrouwen so gekerm het hy toe die bom gelos, en die story het toe uitgekom. Ja, was
0: ja.
2: Er een?
0: Ja, ons vat gewoon muziek breek, want het raak so mensen weggevoer, en dan kom ons terug op die laatste gedeelte van die program, want die tijd vlieg so.
2: Dat is recht, pas.
0: As die mensen nou kyk, hoe die tijd nou so vinnig gaan het. Ingeskakel Eden FM, Your Voice in Paradise, goeiemiddag.

0: Ja, ingeskakel Eden FM, your voice in paradise. Chosen for greatness, jy is geroep vir groot dinge. Pastor Abraham, ons is by die laaste gedeelte van die program. Ons die tyd het so vinnig gestap. Ons is letterlik seker net so 5 minute oor om alles net saam te vat weer van waaroor ons gepraat het. So ek dink mense moet miskien nou net rondom dit gaan stil sit. Of nie stil sit nie, want ons kan nie sit nou meer nie, ons moet opstaan en aangaan. Maar net gou dalk net weer vir die mense wat dalk nog net ingeskakel het, net so weer net so van die begin van die program af tot waar ons nou verheidiglik is, net so kort samenvat.
1: Ja, Pastor Jan, ja, baie dankie man. Ek het net vir oomblik gedink aan my mense daar in Vriemersheim, ek geloof is ingeskakeld op hierdie lieflike dag. Ja, hier is 'n baie interessante verhaal van Samson. En nou, ons het om begin met die agtergrond weer eens met verwysing na die toestand wat die land in was. En hy was soort van regeerloos, ja. En ons wil altyd kyk in die skadu van wat ons huidiglik ervaar in ons land. Maar ja, hoe die omstandighede was en hoe God het bewerkstellig het om dan nou, hy is nie dat hy 'n plan maak, hy het altyd 'n plan. Vooruit is het al uitgesit in God se plan. So ja, hier kom het, 'n man en 'n vrou, vrou wat nie kan baar nie, die engel verskyn aan haar, en ja, soos ons die weke gegaan het, het ons hier verduidelik hoe God gewerk het, en dat sy gebaar het in die verskyning, in die interessante gesprekke, waar die engel van die Here met haar gehad het, en dat sy gegaan het na 'n man toe, ons is een bietjie geraak aan die huwelik, en ek meen, daar is baie dieper dinge, maar ek dink ons gee basis vir u net sleutelgedagtes.
0: Misschien net oorsigte.
1: Ja, en ons hoop ook dat u belangstelling om die woord te bepeins en te lees geignite sal word, en wanneer ons, want ons woon in ons leef in 'n besige wêreld, waar ons so baie tyd maak, en kan agterkom wat die plan van die Here is. Ek kyk altyd na mense wat in die môre opstaan, en hy het geen doel vir die dag. Toch het God die persoon ook geskape met het doel. So, laat die Here ons help, dat ons met oop oë en oop harte deur die lewe gaan, om uit te reik na die ou waar hy sit, en jy moet onthou dat ons Godse genade is groter dan ons criticism. Dit is ons nou makkelijk om te kritiseer, maar hier uit die lewe van Samson, sien ons hoe groot Godse genade was. Ons gaan seker by jou volgende geleentheid, as die Here wil, kom by die afronding, en dan gaan het vir u meer sin maak, vooral in die lig gesien, dat ek baie klem gelê het op die direction van Samson, which was wrong, het afgegaan, alhoewel God, die huwelik van God afgekom het, sien daar sekere dinge waaraan hy nie gekooperate het, dat die volle plan van God tot sy voluit kon gekom.
0: En een mens word so vinnig weggevoer, deur goed in die mense lewens, en wat die vlees prikkel, laat jy so makkelijk die pad byster kan raak, en vergeet, daar is sekere consequences wat het gevolge, wat het nalaat vir een mens, en wanneer jy in hy gevolge is, in hy proces, dan wil een mens soms die Here blameer, of jy wil nie sien, dis eindelijk jou eie doen en late nie, want mens, in die mens in homself, in die vlees natuurlijke, soek hy altyd rede om nie na homself vinger na homself te wees. It will always be something else and somebody else. En daarmee gesê, wil mense die mense kwetspreek, of nie sê dat die mense ook gevolge in een dag, of ook die nie die rede gee, gee nie vir hulle die rede om te doen wat hulle doen in die mens nie, maar ook samen gesê, sekere besluite wat die mens maak, bring jou voor sekere situasies, en in die situasies drijf het jou na een plom goed toe, maar dat die mens altyd bewus moet wees, dat voordat mens besluite maak, wat is die vir een oomblik net so jouself uithaal, en ek weet, is nie altyd praktisch moontlik om vinnige besluit te maak nie, maar ek dink, wanneer jy jou beoefen in die proces, om voordat jy een ding doen, net gewoon bietjie een step terug te vat, en net gewoon te kyk, oké, as ek dit doen, wat is die gevolge, wat dat kan wees, en dan sal het mens dalk bietjie help in ons besluit te voer en toe, en vooral in huwelike, en vooral in verhoudinge, in ons samelewing, ons bure waarmee ons onsself bevind op daaglikse basis. So dat ja, te mens bietjie dink, maar nietemin ons moet groet, ons moet baie sê.
1: Ja.
0: Die tyd is ver gevorder. Ek wil nie sê

0: geleentheid uitkoop of aangryp,
1: ja,
0: wat die Here vir mens stel of gee, to make right.
1: Ja, ja, ja.
0: To make right met jouself, met die mense met wie jy jouself, by wie jouself bevind, en dan die regte besluit te neem.
1: Ja.
0: As jy nie by die regte skaring is nie, regte gehoor is nie, skuif jou dan na mense toe wat jou kan help, wat jou die regte pad wys. So dink daaroor, veral aan ons jonger mense.
1: Dis reg.
0: Ons vriendekringe. Ek praat nou spesifiek van vriendekringe en so voort. That we choose right.
1: Ja, Pastor Jan, laaste gedagte wat by my opkom is die woorde wat die skrif sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En ek glo, terwyl ons hierdie woord deel, dat sy gereddende genade ook tot u as luisteraars uitreik. Hy sê by ander geleentheid, hy die tyd van onkunde
0: oorgesien.
1: Dat almal tot bekering moet kom. En dis ons hartsbegeerte, dat u deur hierdie woord bemoedig sal word. En dan die skrifgedeelte wat praat van, want so lief het God die wêreld gehad. Weet jy, dit het my baie lank gevat om te kan verstaan, as God sê, want so lief het hy die wêreld gehad, dan sluit dit almal in. So wat 'n rede het ek om die overheid in die pad sit te kritiseer. Maar dit sê ook dan vanmiddag vir u, dat u wat op 'n plek sit en voel, daar is geen hoop nie, daar is geen toekoms nie. Daai liefde was ook, dat is die seën gegee ook vir u.
0: Amen.
1: Want so lief het hy die wêreld gehad.
0: Baie absoluut, dankie. Ja, baie dankie, tot die volgende keer, geliefdes. Geseënde week, die Here seën.
2: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.

0: En dit was die Conway Twitty met Next in Line en daarna Rambling Rose, Nat King Cole. Rambling Rose is 'n ongetemde persoon wat het moeilik vind om in 'n vaste verhouding in te gaan. Daar is baie Rambling Roses aan buitenkant. Goeiemiddag, dit is Roger met Sonde Goud van nou tot 5 uur vanmiddag. Ons gaan terug in tyd en ons gaan die goues van destijds. Liedjies moet altyd rustig wees en oud wees. En dit moes 'n treffer gewees het. Na die breek, Dolly Parton en Willie Nelson, Everything's Beautiful. Dis mis nou lente en alles lyk so mooi hier buitenkant, nee?
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Baie dankie Mama Dina vir hy vorige boodskap. Ek waardeer dit.
2: Goeiemiddag meneer Roger.
0: Goeiemiddag.
2: Ek wil net daar van die prentjies wat 90 geword het. Baie geluk sê, sê ek nog prachtig. Onder al die kinders en die kleinkinders en die achterkleinkinders was baie mooi. Dit kom van Jean Eksteen van Mosselbaai.
0: Dankie auntie Jean.
3: Hartelike goeiemiddag Mr. Roger. Ek en ingeskakel al ons Sondag Goud luisteraars ons middag. Hartelike groet spesiaal al ons hier in FM maatjies. Al ons senior burgers hier by Neveland Park. After ook Mr. Roger elke Sondag ingeskakel is. Mm-hmm. Baie dankie aan die prachtige verpleegsters. Wat so prachtig aan ons senior burgers. Daar kyk ons waardeer u. Baie geluk aan my onkel Oscar September wat gister sy 70ste verjaarsdag gevier het. Auntie Enta en onkel Davie. Julle is hartelike voor baie liefde van Elzo en Dorin Cameron.
0: Baie dankie daar Elzo en Cameron. Bly dat jy ingeskakel is, jy en Dorin Key. Jerome Johnson, ek is bly jy is terug in die Suid-Kaap. Jamo van Oudtshoorn, die taxibestuurder is gegroet. Dolly en Willie.

Goeie middag, Mr. Roger. You are nice na so ingeskakel. Ek hou van die musiek. Mooi musiek. Mooi dag vir u.

My sister Berenice Breda het die 1 Oktober haar geboortedag gevier. Asseblief sê, speel vir my God Send You van Puff Johnson. Ek wil ook eens play, dis die Puff Daddy nie. Dit sal ek volgende week vir jou speel, Katie en Zoar.

Dankie aan die MC van Rosemoor. Sy het eindelijk die groete gestuur vir Antie Audrey Wagman. Lionel Peterson. Dankie na Oomie Baikies.

0: was Zane Adams in Pacific Express met The Greatest Love. Want ouwe, die weergawe wat hulle gehad het, wat weer klink het in sale en plekke waar mense gedans het destijds. Bloodshed, so Good Night My Love, hulle het dit so aan die einde van die dans gespeel. En Lionel Peterson, You've Lost That Loving Feeling, die country treffer wat Lionel so prachtig gesing het. En in sy laaste jare het Lionel Peterson hoofsakelijk gospel gesing. Ek het verlede week net met Neville Nash gesels en hy vertel my dat hy ook net deesdae hoofsakelijk nuwe gospel albums maak. The Flames Now, If You Need Me, vra Desiree van Herbert Stijl aan en dan die hartseerlied van C.S. Reyneke, Wie Sal Kom Nacht Sê, vir Anna Moses van Riversdale. Ek hoop jou keel is daarom beter, Anna.
1: Nou, my boy, paaikies, mooi rat en boer, groet vir Ama en Rowena as koonsister. Groete ook aan Marinda van Mareekamp en Johanna van Wyk. So sê Moira Tambour. Pastor JPM, glad you listening in, and Valina Witboy.

0: Isn't she just glorious? Gladys Knight, I Don't Want to Know. She sings with so much passion and emotion. Gladys se vriende moes onlangs intree van die sangeres was duidelik te oud om in die openbaar op te tree. Sy het haar woorde vergeet, sy het plek in die slaap geraak. Dit was my eindelijk maar 'n groot verleentheid vir haar. Sy bly echter by 'n groot ikoon. Atlantic Stra, I'll Remember You, vrou Wendy Mooi aan, vir al ons Eden FM luisteraars, en Liesel Elwood versoek Kenny Rogers, I love you, love all of you that are listening, and I really appreciate all of you for the motivation, for listening, for just being there as a listeners of Sunday Gold.
1: Ja, ek wil net vir my man geluk wees vir morgen, maar sy 85e verjaarsdag en mag hy nog vele jare wees. Het kom van Katrina Klaassen af met liefde.

Kevin Solomons van Johannesburg. The Dynamic Superiors. Shoo shoo shine. Hulle sê mos, shoo shine used to cost a dime those years. Dit was natuurlijk seens wat gewoonlik mense se skoene skoon gemaak het. Ek hou baie ook van die Dynamic Superiors. Maar weet jy die lied wat ek altyd geken het, Kevin, is Leave It Alone.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet u vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes, het haan vanaf Caledon gevangenes, Heldestroom, Buffeljagsrivier, Mosselbaai, die jeugcentrum, en Nysna gevangenes, Uniondale, Lady Smith, as ook Oudtshoorn Medium A en Medium B, die vrouwenafdeling en George gevangenes. So liewe luisteraars, bly geskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums, vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha, u gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is hier by die Hessekoop 87.8, hier op Nysna by 93.8, daar in Nysna Pinterbaai, gedeeltes van die Kreks op 99.7, in die Kandeland op 97.9 en die Klein Kroop 103.6, asook daar in Uniondale op 98.1 en dan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens hartlike welkom en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons WhatsApp-lyn is oop, ek kan maar vir my WhatsApp of 'n stemboodskap stuur na 060-505-2693 en 060-505-2693. En as jy vir my stemboodskap stuur na die selle nommer 060-505-2693, asseblief niks langer as 30 sekondes nie. Nou sê vir my, Willie, ek wil van die vorige uitsendings bekom, jy is meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085 en al wat jy maak is jy gee die naam, die datum, die tyd, die programse naam, as ook jy omroepers naam en die personeel is dan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê vir my, Willie, ek het dringend gebed nodig soos in nou. Ek sit met 'n krisis. Nommer is 073-18-555-66. Ons 24 uur gebedslijn 073-18-555-66. Ek gaan weer lees 073-18-555-66 en ons bidders staan gereed om die oproep te neem. Weet ek, het moes 'n lange lys in die Mara wat ek groet, so ek wil eerstens daar van Tygerbergse hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op die geseënde program, sê hartelike middag daar. Tannie Ann Solomons en Seun Mario Solomons daar van Kleinkrans, oom Niekse Brand en Antiketiese Brand, Tannie Ann Estreys en Liane Boonzaier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Lynette, jou gemis van ochend, hartelike middag daar, Charlene en Marius Barnard, Don en Bernard Kinkros, Annelies Dolf Kourisius, Elso Wijn en Doreen Cameron, Reina en Delia Reiters daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin en dan ook hierso vir Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, hartelike middag daar, ek weet julle is ook ingeschakeld, Charles, daar van Emels, Janie Jacobs, Sally Hubert, Maria Fuller, Jean Eksteen daar van Mosselbaai, Emile, Sumerie, Poppy en Christian, hartelike middag daar, en dan ook aan die nieuwe enekie, hartelike middag daar so vir julle, Johanna Olein, Tani Ina Kings, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rachel Avantier, al die koene, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan ook Rikus en Simone Meiberg, hartelike middag daar vir julle. Sarkie Stierman, Rosina Gordon, Antkandas daar van Heidelberg, Elsie en JJ Maton daar in Kasia, Hensel de Pree daar van Mosselbaai, hy is ook onze prediker vanmiddag, Pastor Elden Meijer, my prachtige porseleinpoppie en Charissa, ek glo jy is ook ingeskakel, hartelike middag daar vir jou ook, Chris en Isabel Lambrecht daar van Modderivier en Blanco, Dolores, Wijnand Magriet en Mika, Sister Mary Moelman daar in Mosselbaai, Monrey Linda, Liam Tobias en Lindrey, Ank Norkie, Ankeitiese Brand in Mosselbaai, Petanella Phyllis, Danielia Loos en Roland Hartnik, Tani Molly, Sister Nella Geldenhuis in Heidelberg, Sister Mina Conradi van Heidelberg, Tani Anne daar van Albertina, Monica en Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Koons Williams, David Manuel, as ook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin en Lorraine Solomons, Sister Essie en Anke Baba, Faslin Adams in Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk, a hartelike middag daar aan ieder en elk, en dankie weer eens dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie gekies het om na te luister. So liewe luisteraars, ons prediker vanmiddag is niemand anderste as oudeling Hensel de Pree, al die pad daar vanaf Mosselbaai. Jy kan die Bybels gaan haal, jy kan het gaan oopmaak by Matteus 5 vers 6 en die onderwerp is die werklike gelukkiges. So oudeling Hensel de Pree gaan vir ons bedien vanmiddag, die woord van die Here uit Matteus 5 vers 6 en die onderwerp die werklike gelukkiges. Ons gaan vir ons eerste muziekbreek en net daarna, dan gaan oudeling Hensel de Pree vir ons bedien uit die woord van die Here. So bly geskakel, moenie weggaan nie.

0: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Hemelse Vader van ons Here Jesus Christus, Heilige Gees van God. In hierdie middag hier kom buig ek my hoof voor U aangesig. Benader ek die troon van genade, Here. Kom sê dankie, Here, vir die onverdiende genadekans, Here. Dat kon so anders gewees het, Here, maar U het dit moontlik gemaak, Here. Dat ek nog in die kant van die lewendiges kan wees, Here. Om my naam te kan verheerlik en om my naam groot te kan maak en om my naam te kan loof en prys en te kan aanbid, Here. Wat se voorreg is dit nie vanmiddag, Here. Kom bid vanmiddag, Here, hier die bemoedigende woord, Here. Wat ek nou sal spreek, Here, raak my tong en my lippe aan met 'n koel vuur in die magtige naam van Jesus Christus, Here. Ek bid vanmiddag vir elke luisteraar, Here, elke gevangene, Here, wat hier die boodskap sal hoor, Here. Ek bid vanmiddag, Here, geef hulle aanvanklike harte en geopende ore in die magtige naam van Jesus Christus, Here. Here, want alles van ons, Here, behoort aan U, Here. En want die lewe is in U, Here. Ek bid vanmiddag, Here, dat elke gevangene, elke luisteraar vanmiddag, Here, sal kom besef, Here, wat die mens werklik gelukkig maak, Here. Prys die naam van ons Here Jesus Christus, Here, want U is ons enigste uitweg, Here, U is die weg en U is die waarheid en U is die lewe, Here. Seën nou hierdie woord, Here, dis U eie woord, Here. Seën dit tot elkeen van ons harte in die magtige naam van Jesus Christus, Here, met baie danksegging. Amen en amen. Ek wil sommer dadelik oog na die woord toe. My bemoedigende woord is in die boek van Matteus 5 vers 6. Ek gaan net hier die een vers lees. Die woord sê, geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Dis die voorgeleesde woord van die Here. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Prys die naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil u bemoedig in hierdie middaguur, dat daar kom 'n honger en 'n dors in mense lewe. Daar is verskillende hongerte. Wanneer 'n mens honger word, dan eet 'n mens iets wat die hongerte kan vul. En wanneer 'n mens dors word, dan drink 'n mens 'n vloeistof wat die dors kan genees. Maar wanneer daar 'n honger is na geregtigheid, dit is iets anders. Ek dink Dawid maak 'n gedeelte, hy noem 'n gedeelte daar, hy sê, my siel dors na U, o Heer. Hy sê, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Heer. Ek wil U vra vanmiddag, waarna toe dors U siel vanmiddag, elke gevangene wat my hoor. U sien, daar's 'n prys vir alles wat ons doen. Daar's 'n prys vir ongeregtigheid in hierdie wêreld. Sien, ongeregtigheid het 'n duur prys wat hy betaal. En ek was deel van daardie prys. Want nommer 1, dit beroof jou van jou vryheid en onneem jou van jou geliefdes af. Dit breek af en skeer families uit mekaar en dit bring 'n straf oor jou en maak jou ongelukkig, want jou toestand het verander, jou blydskap is weggevat en ek kom daardeur. Maar die woord van die Here sê, hy sê, geseend is die wat honger na wat reg is. In die ander vertaling sê, salig is julle wat honger en dors het na die geregtigheid. Ander woorde, salig beteken, jy's gelukkig, jy's geseën en jy sal vrede in jou gemoed hê. Wanneer 'n mens vir geregtigheid opstaan, dan maak die toestand nie saak waarin jy jou bevind nie. Te bring 'n vreugde en tevredenheid. Jy voel heeltemal tevrede en vry van bekommernis, want jy weet, daar is 'n prys wat wag. Prys die naam van ons Here Jesus Christus. In hierdie middaguur wil ek u bemoedig. Luister na die woord van die Here, slaan ag op die woord van die Here, want God is 'n waarmaker van sy woord. Die woord sê in Psalm 1, hy sê wel gelukzalig is hulle wat nie wandel in die raad van die goddelose mense nie, wat nie staan op die weg van die sondaars nie, maar sy behaar is in die wet van die Here en hy oortuig sy wet dag en nag. Nou sê die woord en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. U sien, geliefdes, wanneer 'n mens afsien van die ongeregtigheid af, dan kom 'n ander gevoel in jou lewe. Daar is 'n verandering, is 'n nuwe seisoen wat plaasvind in jou lewe. Jou ongeregtigheid word omskep na geregtigheid toe en dit bring jou blydskap en dit maak jou blydskap volkome en daar waar 'n leemte was in jou lewe wat nie gevul kan geword het nie, wat jou nie kan versadig nie. Ek weet wanneer jy in 'n gevangenis is, daar's altyd 'n leemte, want daar's altyd 'n verlange na jou geliefdes toe. Daar's altyd 'n verlange om 'n brief te ontvang van iemand af, om net te kan daardie gevoel kry van iemand wat nog omgee. Maar wanneer dit nie gebeur nie, dan is daar 'n leemte wat net nie gevul kan word nie. Prys die naam van ons Here Jesus Christus. Maar wanneer ons Jesus Christus in ons lewe inlaat, dan word daardie leemte totaal en al vervul. Dan worry ons nie meer oor die toestand waarin ons bevind nie, want dan loof en prys ons die Here met alles wat in ons is. Want Paulus en Silas, hulle is 'n voorbeeld, toe hulle in die gevangenis was, het hulle net begin die Here loof en die Here prys vir wie hy is. Prys die naam van ons Here Jesus Christus. En dit maak, laat jy voel, daar's 'n tevrede, jy's vry van bekommernis, want jy weet, jy het afgesien van dit wat nie die Here behaag nie. Prys die naam van ons Here Jesus Christus. Al kry ons nie die prys hier nie, maar in die hiernamaals sal ons die prys kry. Want apostel Paulus noem 'n gedeelte, hy sê, hy het die goeie stryd, het hy gestry. Hy het die wedloop, het hy voleindig. En hy het die geloof, het hy behou. En nou weet hy, daar is 'n prys wat vir hom weggebere is. So, hy weet, al kom die versadiging nie hier nie, al kom die gelukkigheid nie hier nie, maar binne in hom het hy dit al reeds gevind. En dit is wat die Here vir ek en u gee. Die Here wil ek en u vrymaak met die gedagte van 'n gevangene. Hy wil ons gedagtes kom vrymaak, hy wil ons hart, wil hy kom verander. Ek en u moet hom net toelaat vandag. Prys die naam van ons Here Jesus Christus, want die ware gelukkiges is hulle wat afgesien het van die ongeregtigheid af. Is hulle wat afgesien het van die sonde af. Is hulle wat hulle lewe vir Jesus Christus gegee het. Want Jesus het 'n dierprys betaal ter wille van ek en u. Hy het hom gelukkigheid, het hy afgestaan, sodat ek en u moet gered word, sodat ek en u kan gelukkig kom word. En vandag is my bemoediging aan u, as u wil werklik gelukkig is, sien af van dit wat nie die Here behaag nie. En die Here, die woord sê, 'n aanraking met ons Here Jesus Christus in jou lewe is nooit weer dieselfde nie. Mag die Here elkeen seën vanmiddag wat hier die woord hoor in die magtige naam van Jesus Christus. Baie dankie Here vir hierdie kort en kragtige bemoedigende woord. Dankie Heilige Gees van God. Baie dankie Here. dat u kon gespreek het vanmiddag, Here. Ek is maar net 'n instrument van u, Here. En ek bid vanmiddag, omdat ek weet, Here, u is die naprediker van die eie woord, Here. Ek bid vanmiddag, Here, dat die woord van die Here, hy sal nie ledig terugkeer, Here, maar hy sal sy doel bereik, in Jesus Christus naam, met baie dankse. Amen en amen. Halleluja.

0: Welkom terug, lieve luisteraars. Jesus is my eiland, hy is alles vir my. Oudeling en Sint de Pree, baie dankie vir hierdie geseënde woord waarmee u vir ons vanmiddag bedien het uit Matteus 5 verse 6 en die onderwerp was die werklike gelukkiges. Mag die Heere vir u ryklik seën. Weer eens baie dankie vir die kort kennisgewing. Ek waardeer dit uit die diepte van die hart het. En mag die Heere vir jou ryklik seën en vir jou familie. Ons prediker vir volgende Sondag is niemand anderste as Evangelist Vernon Adams. Hy gaan vir ons bedien uit die woord van die Heere. Ons gaan sommer dadelik oor na ons boodskapies toe. Ek sien, hier is nog redelik baie boodskapies ingekom. Eerst een is daar vanaf John Staalmeester wat sê, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlei in groenweivelde en in waters waar rus is, lei hy my heen. Psalm 23 vers 1 en 2. Dit gaan in die gevangenis van George John Staalmeester. George, baie dankie vir hierdie boodskapie en elke sondagse boodskapies. Dan het ek een boodskap gekry daar van Sonja Gierika, wat sy oom Willie en Charissa. Ek groet al die gevangenis in Kehane, Pretoria en Mosselbaai. Bly by die voete van die Here, daar is jy veilig. Groete, Sonja. Tessa Smit, baie dankie vir jou boodskapie. Ek sê oom Willie, ek is ingeskakel. Hartelike middag, Tessa. Alipa daar uit, Jouburg, Johannesburg uit. Dan het ek een boodskap gekry vanaf Lynette Bok. Kom ons maak die boodskap gou oop. Dis 'n stemnota, kom ons speel dit gou hierso.
1: Aan my kosbare seun Marvin Bok, baie dankie weer eens vir die oproep van oggend, maar waardeer dit opreg. Maar wil net vir jou sê, jou huidige seisoen is nie jou eindbestemming nie. God is steeds besig om jou story te skryf.
2: Aan Marvin Bok in die Nuisna gevangenis, met die krag van lewe in my mond verklaar ek oor jou oorvloedige liefde, genade, vergifnis en herstelling, en dat die Heere sy doel en plan vir jou lewe vorentoe sal manifesteer met magtige wonderdade wat sal eer bring aan hom. Baie liefde, Ankel Fossie en familie.
0: Amen, baie dankie vir hy geseënde stemboodskapies. Die volgende boodskap het daar van Jacqueline afgekom wat sê, middag om wil hy vraag vir voorbinding vir Ewan Taylor in George gevangenis en ook vir die twee van Seil broers, dis nou Alistair en Richard van Seil. Hulle moet net vertrou op die man van bo van die Taylor familie in Mosselbaai, baie lief vir hulle en Jesus ook lief vir hulle. Baie dankie vir daardie boodskapie. Volgende boodskapie, Muriel, baie dankie vir jou boodskapie ook vanmiddag. Volgende ene sê hierso, goeie nacht, is Michael Heeman daar in Mosselbaai jeugsentrum, maar God terwyl die nacht verskyn en seëninge oor julle uitstort en barmhartig oor julle wees, mag jy vrede en rustigheid vind as jy gaan slaap. Slaap lekker, vind sy nou by jou iemand van Willemore. Een goeie nageris aan Michael Iemand van sy niggie Angelisa in Willemore. Ons stemnota hierso.
3: Goeiemiddag, om Willie en Carissa. Dit is Johan Adams van Pakkelsdorp, Nierompaak. Ek moet dit boodskap stuur vir my seun te Nouwen Strauss. Hy staan in Brandvlieg gevangenis. En weet vir hom seker baie lief hom. En die Here is met hom. Hy met goeie moeder. En ek sal vir altyd bid vir hom. Ek bid elke dag vir hom. En ja, die Here sal altyd met hom wees. Ek weet binnenkort sal hy toekom. Hy met volmoed en versterk. In een ding, waar in Psalm 23 altyd onthou, die Heere is sy herder, niks sal hy ontbreek nie. Ten nou en wees sterk, ja, die Heere is met jou my klom. Dit is baie lief vir jou.
0: Baie dankie vir daardie stemnota. Die volgende stemnota, kom ons speel om gauw.
4: Hartelike goeie middag om Willie Botha, Sarissa Botha, ja, ingehaak en ingeskakel al ons gevangenis hier by Mosselbaai Jeugsentrum. Jy is vanmiddag hartelike groet, speciaal Maurician Burnett. Wees sterk en wees volmoed. Ashwell Beeld aan George gevangenis. Jy is vanmiddag hartelike groet, diener. Jy allemaal moet een prachtige en een shalom weke. Dankie om Willie en Sarissa vir hulle opofferings, baie liefde. Want als om een eindhoring kan, het die prachtige Mosselbaai.
0: Baie dankie Alzowijn en Doreen. Mooie en geseënde middag daar vir julle in die prachtige Mosselbaai. Die volgende boodskap is, hi, goeiemiddag, wil net daar vir Ewan Lee Taylor. Groetes die daar in George gevangenis, hy moet een mooie week hê. Ons is om familie mis om baie van al om anties en ooms, niggies, neefs, sisters, broers en ma. Baie dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê, middag wil graag vir my seun Gerswin sê geseënde week en hy moet net vertrou op God, baie lief vir hom van sy mamie Dottie. Want ons nog 'n stemnotetjie, kom ons speel hom gou.
5: Hallo Willena, Charissa en alle luisteraars. Wil net graag die boodskap aan my ma in kamer nummer 5 oordra. Hallo my moeder, hoop het gaan goed daar. Mis my moeder vreeslik baie. Sorry dat ons nou nie laas week een boodskap gestuur het, dit was my bietjie dolly by ons, en toe ons weer ons ook kon uitveet, is het al te laat. Ons het vir ma gedink, ons mis vir ma, ons bly Jack keier een bietjie daar, ons sal ook plan maak om binnenkort vir ma te kan sien. Lieve moeder!
0: Baie dankie vir daardie geseënde boodskapie. Die volgende boodskapie sê, goeiemiddag om Willie, ek wil vir Duyven Rousseau. Een besoek stuur, dis nou Duyven, mami is baie baie lief vir jou, my seun, ek bid elke dag vir jou, hou vast in die Here se hand, jy moet net glo, ek gee Psalm 91 vir jou, ek mis jou baie, dit gaan goed met jou kind, dit kom van sy ma, Charlene van Riversdal. Meneer Bota wil is op my broer Joseph Hesse, goddelike geseende, 61ste verjaarsdag toewens, maar God om seun met goeie gezondheid en nog baie jare spaar, geniet die geboortedag, love you, Katie en Zwaar, een waardeer. Volgende boodskapie sê hier so. Maar broer Willie, Tannie Rien, Charissa en Prediker, ek is ingeskakel vanaf Heidelberg aan Jan Silvester by Helderstroom gevangenis en al die gevangenis oorals in die opvangsgebied. Sterkte vanmiddag en aankomende week, God seën van Mina Konradi. Hartelike middag, Mina. Dan het ek nog gestemnotie van ons eie mama Dina. Mama Dina, hartelike middag.
6: Middag, oom Willie, baie dankie vir hy prachtige woord. Oom Willie, baie dankie vir my mooie song, Jesus my Heiland. Baie dankie, oom Willie. Ek waardeer het hoor, aan my duine het aangeskakel. Uit die misdag gemossel, bye, broer Willie. Bye vir die prediker ook hoor, bye.
0: Baie dankie, mama Duine. Ja, ek het so gedink aan u toe die lied speel, nee, want ek weet het is u lied die. Goeiemiddag, oom Willie, ek wil net een versoekie aan Griet. My niggie, sy moet een lekker aand in een week wat voorlê van haar neef Patrick Prinsloo af. Baie dankie van haar boodskapie. Die volgende boodskapie sê, so goeie naand, ek wil net Den, Bruiners en Cassie groete stuur en dit kom van Wiki van Pakkelsdorp en allemaal wat my ken. Dankie van haar boodskapie. Die volgende ene sê, so, ach, kom ons laai hem gauw af, hy is nog bezig om af te laai, so kom ons speel hem.
7: Hello Uncle Marvin, it's Storm. I miss you so much. I have landed out of Europe and I'm sending all my love to you and my praise. Just now I'm thinking about you always. And yes, I miss you and I can't wait to see you. Love you.
8: Putty Murph, ons is veilig. Ek en Storm is veilig uit Kaapstad. Hey, dankie vir die oproep op die pad. Storm is veilig uit Europa uitgekom en ons is veilig by Granny se huis. Ons sien vir jou binnenkort. Baie liefde, jou sissie Ilse.
0: Baie dankie Ilse vir haar die boodskapie. Jammer hoe raai glipsie wat ek nou hier gehad het, maar weer eens baie dankie. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienavond om Willie, is Berolien van Mosselbaai, my versoekie gaan in Gershwin Seiden. Ons Hemelse Vader, dankie dat jy dit moontlik maak om sonnaand versoekies te kan stuur. Jy moet 'n geseënde week het, ek vra nie omdat ek dit verdien nie, maar jy enkel uit en genade. En genade kans, dit kom van mami, dot, daddy, jou sister, Stef, Keanu, Kila en jou vrou lief, Berolien. Die volgende boodskapie sê hier so, naandpastoor vra nie voorbring vir my seun vir 'n verandering in sy lewe, hy is tans in Mosselbaai, 'n gevangenis. Volgende boodskapie sê hier so. Goeiemiddag om Willie en Charissa groete in Jesus naam. Ek wil aan al die manne groete binnen in George gevangenis sê, die woord sê, wees sterk en volmoed. Hou vas in Jesus, hy is jou en my antwoord. Lees Psalm 34 as padkos vir die week. Dink altyd aan julle en bid vir julle. Geseënde week aan oom Willie en Sarissa en al ons luisteraars. Gegroet en vrede vanuit die kant van Pakkersdorp, Pastor Elden Meyer. Hartelike middag, Pastor Meyer. Volgende boodskapie sê hierso, my kinders, hou moed, glo, vertrou, bly bindend, lief vir julle, Johannes Tos en Maureen van Gasia. Tos, baie dankie vir 'n lekker kuier, lief jou baie, Johannes en Maureen, Steven, Paulina en Kiets, baie dankie aan sy stemnota.
9: Een hartelike goeie middag, oom Willie en Sarissa. Ons het het gemaak, dis 'n nuwe maand. Ek wil net daar sê vir my kind Mauricia, Mauricia, wie sterk, jy moet onthou, mami is baie lief vir jou. En jy moet ook onthou, nee, wees maar gehoorsam daar, die Heere ken jou hart, die Heere ken ons harte, ons is baie, baie lief vir jou. Jammer dat mami nie kon saamgekom het nie, julle kamermaats, bly biddend, en ondersteun mekaar. Groete daar aan allemaal, Maureen, Johannes, en Tos van Gasia. Dankie Tosie, vir jou lekker keier. Dankie.
0: Baie dankie Maureen, Johannes en Tos, dankie vir die stemnota. Johannes, baie dankie vir die lekker braai Tos, dankie vir die braai brood. Meneer Skols, baie dankie vir die boodskap, Maureen van Gasia. Die volgende boodskapie, is die laaste boodskapie, verskoon toch wat sê, goeienavond om Willie, ek wil een versoekie stuur aan Emiel Meyer, Psalm 23, die Heere is jou herder, dit kom van jou ma Sandra, en jou seun M. Zio. So lieve luisteraars, jy kan vir my nog een boodskapie of een stemnota stuur na 060 505 2693. Ons gaan vir een muziekbreek,

0: Die volgende boodskap is het ingekom. Die eerste een is een stemnotaakie. Kom, ek speel hem ook vir u.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag oom Willie, goeiemiddag Sarasa, goeiemiddag al die luisteraars, ek is Christine, ek wil net vir Granville Prins in Brandvlei Medium B sê, hy moet een lieflike dag hê en ek verlang aan hom, ek stuur nooit een boodskap vir hom, maar ek is baie, baie lief vir hom, en hy moet nie sy familie vergeet die ons dink aan hom, al praat ons die boete om hy, of contact om hy, ons het nie al die nummer van hom, maar ons is baie, baie lief vir hom, hy moet sterk wees en vol moed, die Heere sal hom deerdra deur alles, baie lief vir jou sien, ons sy noem name sien.
0: Baie dankie vir daar die boodskap, goeiemiddag in die atelier aan my, Marisha in Oudtshoorn in gevangenis, dink aan jou, bid vir jou sterkte daar, van Sandra en Marius in Riversdal. Verskoon toch, volgende is een stemnotaakie, kom ons speel hom gauw asjeblief.
2: Hi, goeienavond, om Willie.
0: Goeienavond.
2: Ek wil net vanavond, baie speciale boodskap stuur, vir Virgil van Nysna. En ons wil vanavond net vir hom vraag, hy moet moed hou. Rera waar moet hou, en as het sy tyd is, laat hy uitkom, laat hy nie weer vergeet van die Heere nie, laat hy net die Heere net sy steenpilaar sal wees, en het kom vanaand van sy boeta en sy familie.
0: Amen, moeder, ek stem saam met jou, ek stem saam met jou daar, as jy uitkom, jy weet waar was jou hulp gewees toe jy binnenkant was, jy weet wie is die mens wat jou kom besoek het, die vriende wat jy gehad het, is nie daar gewees nie. Die een van hulle het vir jou eers kom besoek by die gevangenis nie. Weet jou kom besoek jou familie. Die volgende boodskap he, is een stemnota, kom ons speel hom gekom. Blyk Afrika, hoop jy het lekker verjaar.
3: Oom Willie, ek wil net vir Elzo Wijn sê, school, baie, baie dankie vir die boodskap wat instuur van my kinders. Dat word waardeer. Dankie, Maureen.
0: Baie dankie Maureen, ek geloof Elsa Wijn die boodskap ontvang. Kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens baie dankie. Heere, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Heere, dankie vir hierdie wonderlike eer wat u vir ons gee, wat ons met ons luisteraars kan deel. Ek kom vanmiddag, Heere, en ek draag speciaal hierdie program op na u toe. Ek vra Vader, dat u vir elkeen wat ingeskakel is. Ons bid vir elke luisteraar, ons bid vir elke gevangene. Ons bid vir lig vir geliefdes, Heer, ons vra, dat U God van nabyheid vir elkeen sal wees. Dat U sal deurkom vir hulle, Heer, U ken elkeen se omstandighede, se probleme, se tekortkominge. Ons as mens kan niks doen, die Vader, maar U is die een, wat die uitkomst kan gee. En daarom bid ek vanmiddag, en ek vra, Heer, dat U vir hulle sal deurkom. Heer, ons nie nodig om elke versoekie vir U weer te lees nie. U is bewus, nog voordat hy geskryf of getik is, is hy al reeds bewus daarvan. En ons sê vir die dankie daarvoor. Ons bid vir hulle wat vir jaar het. Heere, dankie vir nog een jaar by hulle leven, vir hulle wat die geliefde aan die dood afgestaan het. Bid is ook vanmiddag en ons vraag Vader, dat u vir hulle nader na u toe sal trek. Heere, dat u daar die balsam van Gilead oor hulle en familie sal uitgiet. En dat hulle sal weet, u is in beheer. En u is die enigste een wat kan troos. Kom ons vanmiddag, ons bid vir hulle wat siek is. Heere, die 39 katsoe wat u ontvang het, Vader, was vir elke siekte. Die prys is betaal. En daarom kom ons vanmiddag en ons sê, wees genees in Jesus naam. Ek kom vanmiddag, Heere, en ek sê vir die dankie vir die wonderlike plan wat u het vir ons se lewe. En Heere, dankie dat u in ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar, dat u net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Heere, vanmiddag is ons so blij dat u ons wil seën vanmiddag, en ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe. Ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak los elke seën wat die oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18:18. en is verklaar nou, dat die Satan niks meer sal vastmaak of te jou nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe, in die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, van my kant af, om Willie Botha, een mooi, een geseënde aand daar vir u. Wees ingeskakel, die volgende program is Catholic Hour, tussen 6 en 7. Tussen 7 en 8 is het Making a Difference. Tussen 8 en 10 is ek weer terug om Willie Botha, Sister Maggie en Pastor Henny Welkin is ons weer terug tussen 8 en 10. En dan tussen 10 en 11 is het Seed of Life met Bishop Dinky Swayo, Shadrach Dinky Swayo. So van my kant af, om Willie Botha, mooi geseënde aand af vir u. En onthou, die Heere is baie, baie lief vir u. So wees in geskakel vir die volgende program, Catholic Hour.
4: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.

0: We've just listened to the beautiful hymn, Make Me a Channel of Your Peace. Welcome back. If you've just joined us, a very warm welcome to you. You're listening to Catholic Hour on Eden FM. This evening, we have a very special and meaningful theme as we reflect on the life of and the legacy of St. Luigi Scrisopi, whose feast day we celebrate tomorrow on the 5th of October. St. Luigi Scrisopi was born on the 4th of August, 1804, in a city in the northern Italian region. He grew up in a family deeply rooted in faith and Christian charity. At a young age of 12, Luigi began preparing for the priesthood in the Diocese of Udine, and he was ordained a priest in 1827. His vocation was also shared with his two brothers. Throughout his life, St. Luigi had a deep concern for the poor, the sick, children, and those who were most vulnerable. His life was one of prayer, service, compassion, and love for others, especially for the poor. This evening, we are actually so privileged to listen more about this beautiful saint and his remarkable life. We will also be hearing about the Scrisopi Center in Oudtshoorn and the work and inspiration behind this center since it has come into existence 20 years ago. Joining us this evening is Father Leon Mostert, who will help us discover a bit more about the St. Luigi Scrisopi Center and the saint, his spirituality, his mission, and the legacy has left behind. We say welcome to Father Leon, no stranger to Catholic Hour, and it's wonderful to welcome him back to Catholic Hour.
1: St. Luigi Scrisopi was an Italiaanse Katholieke priester van Udine, wat sy lewe toegewy het aan armes, weeskinders, siekes en mense wat deur die samelewing verwaarloos is. Hy is in 2001 deur Paus Johannes Paulus II heilig verklaar. Ons het tema vir vanaand handel oor St. Luigi Scrisopi, sy sorgsentrum en sy voorsienigheid. Ons gas vanaand is Vader Leon Mostert vanuit Oudtshoorn. Vader is woonagtig by die oratorium en ook vader gaan vir ons meer vertel oor hierdie besonderste heilige St. Luigi Scrisopi. Goeienaand vader en welkom het vader ingestem het om vanaand saam met ons op Catholic Hour te wees.
2: Goeienaand en baie dankie, dit is my plesier om hier te wees.
1: Baie dankie vader. Vader, kan u kortliks bekendstel aan hierdie besondere priester en heilige? Wat en wat het hom onderskei as 'n gewone priester?
2: So, môre is eintlik sy feesdag, die 5de Oktober, vier ons die fees van St. Luigi Scrisopi. So, hy is een van ons oratoriaanse heiliges. Soos jy gesê het in die begin, hy was 'n Italiaanse priester. Hy is in 1804 reg in die noorde van Italië gebore. Van kleins af, hy so graag 'n priester word. Sy broer was 'n priester, sy broer Carlo, was 'n priester in die oratorium gewees, daar was 'n oratorium baie naby waar hy groot geword het, so hy het van kleins af as ware in die oratorium groot geword en was altyd sy droom om dan 'n priester van St. Philip Neri in die oratorium te word. So hy dan gaan studeer vir priester, hy het by die oratorium aangesluit. Het was moeilike jare destyds gewees in Italië, daar was baie oorlog gewees. Die groot hartseer van sy lewe was, hy was op 'n stadium was hy ook verkies tot provoos van die oratorium, die owerste, maar toe verenig Italië en die nuwe staat het toe baie van die religieuse groepe onderdruk. Een van hulle was die oratorium. So die oratorium is gesluit, maar hy het aangegaan om sy roeping as priester en as seun van St. Philip te vervul deur met die armes en die behoeftiges te werk. So die oratorium, hy het nie in die oratorium gesterf nie, alhoewel het sy lewe was, op sy graf het hy geskryf, priester van die oratorium, omdat hy so lief was vir die oratorium, en daarom word hy gereken as een van ons heiliges.
1: Sy roeping tot diens, wat het St. Luigi sy hart gevorm om hom so sterk aan die armes, kinders, siekes en verwaarloosdes toe te wy?
2: So, soos ek gesê, dit was 'n onstuimige tyd van oorlog. Daar was baie mense wat arm was, en hy het 'n spesifieke nood in hulle stad raak gesien. Destyds in die kultuur van daardie tyd, jy weet, as 'n jong meisie uitgegee word in huwelik, dan moes sy 'n bruidskat saam met haar neem. So dit was geld wat haar familie dan gehad het en wat dan oorgegaan het na haar nuwe familie. En dit het natuurlik haar aanloklike bruid gemaak, as sy baie geld gehad het, en as sy nie 'n bruidskat gehad het nie, dan was sy nou nie so aanloklike bruid nie. So dit was 'n kulturele ding gewees destyds, en met die massas arme mense het baie van die jong meisies wat uit arm families gekom het en nie 'n bruidskat gehad het nie, het hulle dus op straat opgeëindig, baie van hulle noodgedwonge selfs in prostitusie ingegaan het om te oorleef, en hy het dit raak gesien. So hy het 'n spesifieke apostolaat begin, hy het saam met sy broer het hy 'n plek aan die gang gekry wat hulle genoem het die huis van die behoeftiges, waar hulle die jong meisies ingeneem het en hulle dan 'n vaardigheid geleer het, sodat hulle het of gespin of gehekel of gebrei of geweef of kook aangeleer of enige ding aangeleer, sodat hulle daarom 'n werk kon kry, 'n ambag gehad, sodat hulle op hulle eie voete kon staan. En dit was nogal baie revolutionêr destyds, né? Want vir die meeste mense het maar gedink 'n vrou se plek is maar om getrou te wees en dan in die huis en die kombuis haar die res van haar lewe deur te bring, wat het altyd gesê. Die Duitsers sê mos kinders, kombuis en kerk, die drie kaas van 'n vrou se lewe. So hy was nogal baie vooruitstrewend gewees in om vir jong meisies veral dan so hard, wat ons vandag sal sê, bemagtig, né?
0: Mm-hmm.
2: En hy het toe hierdie plek begin, en hy het toe vrouens gekry, vrywilliger vrouens, wat die meisies kom help het en bygestaan het. En uit hierdie groepie vrouens het hy toe uiteindelik 'n nuwe kongregasie gestig, die Susters van Voorsienigheid. Dis waar hulle ontstaan het. So ons eie Suster van Voorsienigheid in Oudtshoorn, dis waar hulle ontstaan het. Vir hulle is gestig deur St. Luigi Crisoppi, en hulle sit die werk nog voort. So hulle hoofdoel gewees was dan, hulle met alle armes gewerk, maar vooral met jong meisies. En hy het letterlik gegaan en met 'n karretjie hierdie strate en gebedel, né? En dan word allerhande stories vertel van dat hy by een huis aangekom het, die man, baie ongeskikte man, het die deur oopgemaak en hy het hom gevra het hy iets om te gee vir die armes, en die man sê toe ja, en hy gee hom 'n oorveeg, hy klap hom so, en St. Luigi sê baie dankie, dit was vir my gewees, maar het hy dalk nog iets vir die armes, nie. So was sy houding gewees, en hy was totaal afhanklik van God se voorsienigheid. Baie kere was ook 'n geval gewees waar daar letterlik niks in die huis was nie, en die susters het vir hom laat weet, vader, daar's niks in die huis nie, wat gaan ons vanaand aan die gang kry? En hy sê toe hulle, nee, mag die kombuis reg, die Here sal voorsien, sit die potte op die vuur, kry die water aan die kook, en letterlik 'n paar minute voordat hulle moes eet, toe daag daar iemand op met 'n donasie wat hulle toe kon warm maak vir die jong meisies. So hy was totaal ingestel op die voorsienigheid, en dit het hy gekry deur sy aanbidding voor die Allerheiligste. Hy het ure lank voor die Allerheiligste by die Eucharistie deurgebring, en het die hele tyd geweet, as God ons geestelik voed, dan sal God ons ook liggaamlik voed.
1: Baie dankie, vader, vir die onrouw wat vader nou net met ons gedeel het oor wie St. Luigi Crisoppi was, as ook sy roeping tot diens. Ek denk ons kan nou 'n breek neem, en dan volg ons weer met ons volgende afdeling na die gesang.
3: Please sing with us as we continue our celebration in song, Be Thou My Vision.

0: Welkom terug. U luister na Catholic Hour op Eden FM. Voor die preek het ons gesels oor wie Sint Luigius Crossopi was, die werk wat hy gedoen het. Hy was 'n persoon vir die armes, die weeskinders, omgesien na siek mense en ook mense wat deur die samelewing verwaarloos was. As ook die sisters van voorsienigheid. Nou ons in die bisdom van Oudtshoorn is baie bevoorreg, want ons het ook ons oratorium waar ons priesters het, as ook waar die sisters van voorsienigheid woon. Vader Leon, kan Vader vir ons meer vertel waar en wanneer is die oratorium gestig in die bisdom?
1: Ok, so die oratorium is in 1993 het ons hier aangekom en begin om die gemeenskapslewe te lei. Biskop Erms het ons uitgenooi en ons is uiteindelik in 1997 is ons kerk wetlik opgerig. So ons bestaan van 97 amptelik in die bisdom. Die Sint Luigius Crossopi Sorgsentrum is ons hoofapostolaat hier in die bisdom. En die rede hoekom ons die Sint Luigius Crossopi Sorgsentrum genoem het, of soos die mense aan die begin gesê het, hulle het baie gesukkel met Crossopi, hulle het gepraat van die sopkoppie sentrum, was omdat Sint Luigius baie speciale band met ons gemeenskap hier het. Toe ons die oratorium begin het, was hy nog nie heilige gewees nie, hy was 'n salige gewees. So daar moes die vier stappe in die proces van heilig verklaring. Eers word jy 'n dienaar van God, dan word jy eerbiedwaardige, dan word jy salige, en dan is daar voldoende wonderwerke wat bewys is op jou voorspraak plaasgevind, en dan word jy heilig verklaar. So hy was op daardie stadium salige Luigius Crossopi toe ons hier begin het. En, maar ons het oor hom gelees, ons het die oratoriaanse lewe gelei, en ons wou al die oratoriaanse figure en karakters goed leer ken, en Luigi was een van hulle gewees. Ons het was baie bevoorreg gewees dat die laaste wonderwerk wat nodig was vir sy heilig verklaring het in ons gemeenskap hier in Oudtshoorn plaasgevind in die laat 90er jare, toe ons hier 'n jong man gehad het, 'n student van ons wat later priester geword het en wat baie siek geword het. En dit het toe uitgekom dat hy HIV positief was en dat hy wat hulle in die laaste stadium van die siekte was, wat hulle genoem het full-blown AIDS. Op daardie stadium was hy het blind geword, hy kon nie meer loop nie. En die dokters het opgegee, so al die dokters het hom behandel. Vader David, hy was van Zambië gewees, en Vader David het hom toe teruggeneem Zambië toe om by sy familie te gaan sterf. Maar hy het 'n baie groot liefde vir Luigi Crossopi gehad, en ons het destyds 'n groepie gehad by die kathedraal veral, waar ons die hele tyd gebid het, terwyl hy siek was, en ons het bly bid vir die voorspraak van die heilige Luigi Crossopi, wel salig is Luigi Crossopi op daai stadium. En die jongman is terug Zambië toe, ons het niks van hom gehoor nie, ons het gedink hy seker oorlede, want die verbindinge was nog sleg, onthou daar was nie selfone gewees nie, so jy moes by foon uitkom, dan hy was in 'n afgeleë plek gewees. En toe so 6-7 maande nadat hy weg is, toe kry ons 'n oproep van hom om te sê hy wil terugkom, hy is gesond. En hy het 'n visioen van Luigi gehad, en toe hy terugkom in Oudtshoorn was almal natuurlik stom verbaas, die dokters, plaaslike dokters wat hom behandel het, die verpleegsters wat hom in die hospitaal goed leer ken, kon nie glo dat hy gesond was nie. En toe is die hele proses begin. Rome het iemand uitgestuur, 'n advokaat, om die saak te ondersoek. Die suster van voorsienigheid is gekontak, want hy is hulle stigter, en dit was 'n hele proses gewees, en uiteindelik is die laaste wonderwerk, dit is as 'n wonderwerk sy genesing, is as 'n wonderwerk goedgekeur, en op die 10de Junie in die jaar 2001 het die heilige paus Johannes Paulus II op Sint Pietersplein hom heilig verklaar, en ons almal was daar. Oh, ek was daar, Vader Vernon was daar, Vader David was daar, Broeder Chungu was daar gewees, Vader Johnson destijds, en die suster van voorsienigheid. Dit is 'n ervaring wat ons nooit sal vergeet nie, die heilig verklaring. En ons het ook geweet 'n wonderwerk vind nooit plaas net vir een persoon nie. Dit kring uit die hele gemeenskap. So ons het geweet toe ons terugkom, die wonderwerk moet voortgaan. En dit is waar ons dus die idee gekry het vir die St. Luigi's Crossopi sorgsentrum. En toe het ons verhuis van die dorp af hier na Bridgeton toe. Ons het toe die sisters gekry om saam met ons hierdie vennootskap aan te gaan. En in 2006 het ons hierdie plek begin. So vanjaar is 'n baie spesiale jaar, want is 25 jaar dat hy heilig verklaar is. En dit is precies 20 jaar dat die St. Luigi's Crossopi sorgsentrum bestaan. Ons het hierdie stuk grond gekry. Ons het nie 'n cent op ons naam gehad nie. Dit wat julle nou hier sien, dit is alles deur God se genade. Ons het nooit geld gehad nie en tog kon ons stadig aan die plek aan die gang kry. Ons het maar begin deur weer eens soos St. Luigi net te help met mense kos gee, die kinders op die skool te hou, weer eens laat ons kinders leer iets agter hulle naam het. So ons hoofdoel is altyd om die kinders tot by matriek te kry, nie? Hulle families te help. Baie keer het hulle nie die ondersteuning van hulle families nie. En so het ons uitgebrei en vandag bestaan die St. Luigi's Crossopi sorgsentrum uit 6 verskillende huise. Ons het huis Betanië, wat ons kleuterskool is vir kinders met spesiale behoeftes. Dan het ons huis Luigi, wat ons nasorg is vir kinders tussen die ouderdomme van 6 tot 13. Dan het ons jeugsentrum, huis Philip, vir die jong, die seuns, die tienerseuns van 13 tot 19. Huis Veronica vir die meisies van 13 tot 19. Ons het huis Tadeus, dit is vir die kinders wat op straat is vir een of ander rede. Hulle kom die dag hier, dan probeer ons hulle weer terugkry in die stelsel dat hulle weer terug gaan skool toe. En ons het dan ook die huis van barmhartigheid vir ons bejaarde mense. Sopkombuis in 'n klerebank waar hulle elke dag kos kan kom kry. En dan die laaste ding wat ons nou begin het, was die palliatiewe sorg, waar ons ook 'n plek het vir stervende mense, waar mense nie, waar die huislike omstandighede nie goed is, nie, en waar hulle dan hier met waardigheid kan kom sterf, met versorging deur professionele verpleegsters. En dit het alles oor hierdie 20 jaar gebeur, en ons glo dit is te wyte aan die voorspraak van die heilige Luigi Crossopi. So, hy speel 'n geweldige groot rol in ons lewe. Hy wys vir ons die evangelie is 'n realiteit, en dit kan uitgeleef word. En mens moet net ja sê vir die Here, soos hy gedoen het. En glo vir my, soos hy op die voorsienigheid vertrou het, ons kan jou verseker, baie keer was dit letterlik al wat ons oorgehad het hierso, om maar net te glo, hoe gaan ons die einde van die maand die rekeninge betaal, waar gaan ons die kos vandaan kry. Ons het elke dag tussen 300 en 400 mense hierso, en hulle allemaal kry kos, hulle allemaal kry die versorging wat hulle nodig het, dit is absoluut Godse voorsienigheid wat hierdie plek aan die gang hou. En met die jare het ons 'n netwerk opgebou van vriende en so hele St. Luigi familie opgebou, beide hier plaaslik en ook oor see. Dis die mense wat ons help in bystand. So dit is dit het 'n groot ding geword bo ons verwagtinge. Ons is nogal steeds, kan nie glo wat alles gebeur het nie. En nou die 23ste Oktober gaan ons dan ons 20 jaar vier, gaan biskoop vir ons heilige missie kom vier om met hom dankie te sê vir alles.
0: Vader, baie, baie dankie vir die inligting wat Vader nou net saam met ons gedeel het. Ek dink,
2: amazing,
0: nie net ek en Albany, maar ook die luisteraars wat nou net daarna geluister het, ondersteun Vader hulle, volkome in die diens en die werk wat Vader hulle verrig hier in die Breë Oudtshoorn. En al wat ons kan sê is dankie, en ons is dankbaar daarvoor.
2: Yeah, it's so amazing. And like Father said, it's 20 years. And what has happened in those 20 years. And also seeing and living through St. Luigi, from being blessed with a miracle also.
0: Yeah.
2: To become a saint as well.
0: But so, vanuit ons eie bisdom.
2: A miracle. Yeah.
0: En Vader, weer eens baie, baie dankie, Vader, die tyd afgestaan het om vanavond saam met ons hier te kon wees.
1: Dankie, is 'n groot voorreg en hou aan met julle goeie werk, God se seën.
2: Baie dankie, Vader.
3: Join us in praying a prayer to St. Luigi Crossopi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
0: Amen.
3: Faithful priest and servant of God, you dedicated your entire life to Christ and to the poor, the sick, the children, and those who were forgotten and neglected.
0: Teach us, like you, to place our complete trust in God's providence, especially when we are uncertain, worried, or discouraged.
3: Open our hearts to the needs of others. Help us never to pass by those who are suffering, but to meet them with love, dignity, and compassion.
0: Help us to understand that God often chooses to provide through our hands, through a word of encouragement, an act of kindness, a helping hand, or simply by being present to someone who feels alone.
3: Saint Luigi, pray for us when our faith is weak. Help us to trust when we cannot see the way forward, and give us the courage to do what love asks of us.
0: Pray for our families, our children and young people, the poor and the sick, all those who feel lonely or rejected, and everyone who is in special need of God's help today.
3: May we, through your example, become people of greater faith, hope, and love.
0: St. Luigi Scrosoppi, servant of God's providence,
3: pray for us.
0: Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
0: Please sing along with us, O Maiden Mother.

0: Hallo vriend, Jonathan, dit is my en jou voorreg weer om saam rondom die mikrofoon te kan kuier. Ons is hier by die Making a Difference program op 'n Sondag aan tussen 7 en 8. My voorreg, jou voorreg om met mekaar te kan gesels rondom die woord van die Here. Mag die Here vanaand sy opwagting maak soos nog nooit van tevore nie. Mag die Here homself openbaar in hierdie ruimte waarin ons elkeen onderskeidelik vind. Die ruimte wat ons nou ook skep met ons belangstelling, ons deelname en ons hier wees rondom die woord van die Here. Ons bid dat dit vir u net so geseën sal wees soos dit vir ons hier in die ateljee geseën is. Dit is 'n voorreg vir my weer eens om saam met Pastor Hilton hier te kan wees. En ons vra dat Pastor Hilton u net vinnig groet. Goeienaand, Pastor Hilton.
1: Goeienaand, Pastor Kevin. Goeienaand, luisteraars. Ons voorreg elke week om hier in Eden saam met u te kan verkeer rondom die woord van die Here en ons saam te luister wat die Here vir ons wil sê in die woord. En is natuurlik vir ons padkos vir die week om vir ek en u in oorwinning te lê. En daarom moet ons gedurig deur in die woord van die Here, onder die woord, die geklank van die woord van die Here sit, sodat ek en u in oorwinning kan bly in ons lewens. Is altyd lekker om in oorwinning te wees, is altyd lekker om aan die wenkant te wees. Dit gaan nie altyd die geval wees nie, maar ons moet 'n geskiedenis hê van oorwin, want die Bybel sê alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Jy afgelope ruk het ons met u gepraat oor die ons het gepraat net oor ons wortelstryd. In Engels sê hulle the battle of our warfare. Ons is ja, soos ek hier vanaand vir u kan sê, ons is in 'n stryd, ons is in 'n oorlog gedompe, 'n onsigbare oorlog, maar 'n oorlog wat die tekens is baie duidelik. Alles is teen jou, dan moet jy weet jy's in die stryd. As jy weet dat dat oral waar jy jouself bevind is, daar altyd alles is altyd 'n moeilike proses. Alles is altyd moeilik of jy by die werk kom of jy by die kerk kom, jy kry altyd teenstand. Dis 'n goeie teken. En ek en u sien dit altyd as 'n negatiewe ding, maar dis 'n goeie teken. Dis 'n teken dat wanneer die vyand jou vind, ons het verlede week gepraat oor 'n demilitarized zone, daar is nie so gedeelte in 'n mens se lewe waar jy buite die geveg is nie. Jy sal altyd in die geveg wees. Of dit by die huis is, of dit by die kerk is, of dit by die werk is, in die gemeenskap, daar sal altyd iemand is wat 'n pyl na jou toe gooi. Daar sal altyd iemand wees wat iets te sê het van jou, of jy nou van geboorte af tot die ouderdom waar jy nou is, altyd alles reg doen, sal daar altyd 'n tong wees. Daar sal altyd 'n pyl wees, daar sal altyd iemand is wat nie van jou hou nie,

0: sekere, as gevolg van sekere redes. En daarom moet ons verstaan dat wanneer ons by die Here uitgekom het, dan is die stryd erger. Die song sê, dit is lekker om die Here te dien, maar kom ek wees vir jy eerlik, die teestand kom eintlik wanneer jy daai besluit gemaak het om die Here kans in jou lewe te gee. En ek en u as gelowiges moet op 'n verstaaning kom hoekom dit so is. Is as gevolg van die naam van Jesus Christus, as gevolg van die beeld van Jesus Christus wat ek en u dra, is as gevolg van die genade van God wat so groot was, wat ons 'n vyand, daar's nie meer genade vir ons 'n vyand nie. Dit is net ek en u, die kinders van God wat nog genade kan vind, en daarom probeer ek elke deur toemaak sodat ek en u nie by die Here uitkom nie. En my gebed is dat ek en u by die Here bly, dat ons wat ver is nader sal kom om by die Here te skuil, en dat ons die standpunt in ons lewe moet maak dat ons is niks sonder die Here nie.
1: Geliewe vriend, vriendin, ja, dit is pas die Hilton wat ons groet, en ons wil vertrou en ons wil glo dat u ook vandag in die huis van die Here was, en dat u by die huis van die Here vanmôre 'n belewenis en ervaring gehad het van sy omgee. Ek wil vir u vir 'n oomblik net aan die volgende te laat dink. Ons is in 'n plek waar ons die geleentheid het om onder andere die fees te van die Here te vier. Ons het hierdie week in die gemeente die 7 dae van verlede week, die 25ste af tot en met die 2de toe was die fees wat ons gevier het, een van die groot feeste van die Here, en die belangrikheid van al hierdie feeste is God se begeerte om met ons gemeenskap te hê. Die Here wil tent opslaan onder ons gelede. En die tent wat hy opslaan is vasgevat in 1 Johannes 1 waar Johannes skryf en hy sê, en die woord het onder ons kom dwaal, en die woord het onder ons kom woon, en die woord het onder ons kom tent opslaan. Hy sê dat die woord het vlees geword en het dwelt amongst us. The word dwelt simply means that the Lord wants to tabernacle. Now why am I referring to the feast? So that the Lord can have his rightful place, that we will sit and be the rest of the Lord, that we will be in the camp of the Lord, and that we will allow the Lord to move. En as jy nou in die huis na die Here toe gaan op 'n Sondagoggend in hierdie week, so gereeld as wat jy kan met die onderlinge byeenkomste uitkom, gaan met die verwagting, dit is waar die Here kamp opslaan. En daarom wil ons u weer eens hartlik uitnooi, as u geen ander plek het om te gaan nie, is u meer as welkom om vir ons hier in Millerstraat, hier in Millerstraat, Lavalia, Rosemont grens, om ons hier te kom besoek. George Community Church op 'n Sondagoggend. U kan gerus inskakel ook op ons webblad, George Community Church, en u kan ook op daai manier van tyd tot tyd deel kom hê, maar dit is al die beter daar waar die Here sy opwagting maak en daar waar die Here tabernakel. Ons gaan vir 'n musiekbreek, ons kom terug, ons gesels met u die afgelope tyd, soos Pastor Hilton terecht sê. Ons praat met u oor die wapenrusting. Ons maak u attent dat dit is 'n stryd. Ons maak vir u attent dat die stryd wat ons beklei, gaan ons beklei, maar ons moet dit met die regte wapens beklei. En die wapens van die Here is eers te staan en weerstaan. Ons gaan daaroor met u gesels, en dan sal u agterkom wanneer ons wel dan tot die geveg, die offense toe beweeg, wat is dit wat die Here daar sê. Ons gaan nou 'n lied luister wat gesing word deur Donnie McClurkin, en die lied is getitel I've Got My Mind Made Up. En ek wil hê dat u u mind moet opmaak om nie weg te gaan van hierdie program vanaand en deel te neem en te hoor hoe die Here met u praat en hoe die Here vanaand homself in die openbaar. Dit is die program, ek ken dit, dat ons op Sondag aan tussen 7 en 8.

0: Vrienden, vrienden, vrienden, die program Making a Difference op zondag aan 7 en 8 is ek, Pastor Kevin, en saam met my, my groot vriend Pastor Hilton. Ons lees saam met die vanavond die skrif opgeskryf in Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Afrikaans lees hy vir ons soos volg. Ons gaan in die 33 vertaling kyk. Eindelik, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat die hele staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons lees vir u tot sover, voor ons aangaan met die items wat ons, die spesifieke tools wat ons gebruik. Pastor Hilton, hier is een gedeelte wat ek vanaand net vir 'n oomblik vir 'n luisteraar mee wil jaap. Die woord van die Here sê, trek aan die volle wapenrusting van God. Put on the full armor of God. Ek wil jy moet vanaand verstaan, dit is nie eens jou of my uitrusting nie. Die uitrusting wat ons aan moet trek, is die uitrusting van die Here. Nou, as jy in die wereldse technologie nou kyk, Pastor Hilton, dan gaan jy achterkom, dat as jy die technologie gebruik, wat hulle vir ons gee, onder andere technologie, as jy nou in een geveg sou wees, in een oorlog, dit is baie belangrik, dat jy weet, die wapenrusting idee word erken, die een wie dit gemaakt het. Die wapenrusting werk net saam met hulle, wat met die persoon wie sy wapen het rusting het is, en baie keer is dit een gesikkel en om een ding gedoen te kry, want die wapenrusting werk net saam met die een wie sy het is. En het is belangrik dat jy dit verstaan, dit is God se wapenrusting, met ander woorde, dit is wat God gebruik van die eeuwoue tyd af, teen hier die aanslaan aanvalle. Hy rig my en u op, om dus met ander woorde so sy wapenrusting aan kan trek. Pas die Hilton, is dit nie wonderlik dat die Here my insny en u insny, dat die ons so lig, dat die wapenrusting waarvan ons hier praat, dat hierdie wapenrust, ek hierdie wapenrusting aan aantrek, en dat ek dit kan aanwend, en dat ek dit met sukses kan aanwend.
1: Ja, Pastor Kevin, as ek kyk aan, Paulus sit in die tronk en hy kyk aan die soldate en die Here gee vir hom 'n openbaring in die geestelike. En dit is ook wonderlik as die Here vir jou openbaar maak. In die eerste plek moet ek sê dat die moontlikheid dat God hom openbaar gaan maak, is groter in jou stryd. En vir jou gaan dit een groter deurbraak is, want hy doen dit in een baie moeilike posisie waar Paulus is. En hy sit binnen die tronk en hy bemoedig die gemeente buitekant. En dit is die oorwinning wat die Here vir ek en u wil bid. So in elke moeilikste ding is dat vir die ou wat in die moeilikheid is, die grootste openbaring. Want God wil homself openbaar. Dis wat ons moet sê vir ons lewens, is dat die Here wil homself openbaar. Hoe ingestel is ek en u? En Paulus, die Here gee vir Paulus die gesig van 'n soldaat en hy skryf met vir die gemeente van Efesiërs. En hy skryf vir hulle en hy verduidelik vir hulle die belangrikheid. Ek dink Pastor Kevin hy begin daar en hy sê om jou stand te ken. En Pastor Kevin, u was mos nou in die army en u het mos nou gehoor, of u was in die mag.
0: Militaire opleiding.
1: Militaire opleiding. En u weet hoeveel manne het al geëiwol. Want een mens moet sterk genoeg wees om te kan. Ek meen as hy eiwol, dan beteken het, jou hart is nog in regie. En Gideon praat ook, jy moet een paar manne. En hy sê, as jylle bang is, dan moet jylle maar nou terugdraai. Want die strijd is nie een strijd vir mense wat terugdraai nie. Wat wil ek terugdraai om want hulle sien nie meer kans vir die stryd nie. So hierdie stryd is jy moet jou staan ken. En Paulus as Paulus skryf en dan praat hy in die begin van Efesiërs, dan praat hy eers die belangrikheid om die orde te respekteer. Want hy praat met kinders, hy praat met slawe, hy praat met baase, hy praat met almal. Want jy sien, om jouself te beskerm, moet jy jouself offer aan die wil van God. Voordat jy in 'n geveg betrokke is, want dit is jou groei in die Here en jou stand in die Here wat gaan bepaal of jy gaan kans sien vir die geveg. Want as ons kyk, as ek kyk in die afgelope klompie jare wat ek die Here dien, is hoe manne teruggedraai het, omdat hulle geestelik nie gegroei het nie. Dit is hoekom ons in die kerk en ons wat kursusse aanbied, en baie mense sê, wat se nonsens is dit, die moet Bybelskool en daai, maar jy het kennis nodig van die waarheid om te kan groei en te kan leer en sekere goede af te le en neer te le, sekere goede van ontslaat te raak in jou mondering. Want as 'n soldaat is daar tekortkoming in die mense mondering, en daarom is dit belangrik dat jy moet groei en sterk word en bewus word van die krag van die Here. Want sonder die krag van die Here kan niemand staan nie.
0: Geliewe vriende en vriendinne, in die woord wat beloof die Here ons ook dat ons dit kan doen. We're not fighting with things that are carnal. We don't fight with things that are temporally. We are not fighting with things that are man-made. Dit is belangrik dat ek dit verstaan. Een, die Here sê dit is sy wapen rusting. Die tweede ding wat die Here vir ons wil laat verstaan is dat daar sekere goed wat jy sal moet aanvaar en tot die kennis kom, en daarin sy moet wandel. Nou, ons is verlede week begin met die waarheid, en ons gaan nou met die dieper in delf in die waarheid as die eerste item in die wapen uitrusting van die Here. Maar wat vir my belangrik is, net vir 'n oomblik om te sê, Pastor Hilton, dat die voorbeeld wat die maak van manne se harte wat klein raak, laat my nou dink aan wat die Here gedoen het in 'n werklike aardse konteks ook. Hy praat met Moses en hy sê vir Moses, ek stuur jou na Farao toe, die koning van Egypte. Op daai stadium het hy die grootste leer, die grootste weermag met wapens en strydwaans en soldate, en hy stuur Moses net met een ding, met sy naam. Hy sê, want my naam is die weg, die waarheid in die lewe. Ek is
1: het jou gestuur.
0: Yes. Hy stuur hom met dit. En hy stuur hom na 'n man in 'n koning se stad in, terwyl die mure agter hom, die hekke agter hom toe is. En hy moet vir hom boodskap gaan gee, om vir hom te sê dat die God van wie ons vanaand hier praat, het gekom om sy mense hier uit te kom haal. Onder die hand van hierdie leens wat hulle verdruk. Onder die hand wat van die leens wat hulle vashou, terughou, wat hulle weerhou. Hy kom hulle al uit die beheerskappy van die koning van die leens. En hy wil hulle hê daar wat hy hulle wil hê. Nou, baie belangrik, geliefde vriend en vriendin, jy verstaan dalk nog nie wat ons hier sê nie. Maar die gedagte van God is dat jy vanaand om kans gee, dan sal hy jou tot die waarheid bring. Dan sal hy vir my en vir jou tot die waarheid bring. Maar Pastor Hilton, een van die waarhede wat ons gehad het, is dat ons moet weet, sê die skrif, it is not carnal. It is not fleshly. It is not man-made. It is not temporally. In 2 sê vir ons, is nie mense se wapens, is nie jou wapens, Kevin en Hilton, dit is God se wapen uitrusting. Jy moet besef wie sin dit is. En God weet wat is die stryd wat aangesê is. En ons leer maar wat die stryd is wat vir ons aangesê is. Maar God weet. Lucifer het in die hemel 'n besluit geneem. En het hy geveg aangesit. En hy is nou nog besig met hy geveg wat hy al reeds verloor het. Vir die van u wat oor het om te hoor. Nou pas deel dit bring nou weer die derde ding. En die Here sê, trek die volle wapenrusting in. Is belangrik dat jy nie net 'n gedeelte aantrek jy. Daar's items wat jy aan moet sit, en ons gaan nou praat van die items wat ons vir jy nou lees. Hy sê my moet dit alles aantrek. Hy sê trek die volle aan. Nou die probleem wat ons het in die tyd waarin ons groot word, as jy praat in volle, dink allemaal nou al klaar in Malachi 3 vers 9, bring die volle, want dis al volle wat hulle aan mekaar hoor, en hulle haat toe weg vir die volle, want ons wil net die gedeelte doen. Wie wat is belangrik, vriend en vriendin? Die Bybel sê daar so in vers 10 sê, trek die volle aan, so dat julle staande kan bly. Met ander woorde, as jy nie die waarheid as 'n gordel om het, en jy het nie die verlossing nie, en jy het nie die bereidwilligheid van die skoene aan nie, dan gaan jy nie staande bly nie. Wanneer God vir my en vir u sê, die volle wapenrusting, dan wil jy dit beklemtoon, en wil ons dit vanaand beklemtoon, trek die volle uitrusting aan. Dit is wanneer ons in alles dit opereer, dat die vijand sy aanslag tot niet gaan, wanneer ons dit kan afweer. Moenie halfhartig in dit wees nie. Ek weet, daar is al iets wat ek nou vanavond aanraak. Ja, Here, ek het die wapenrusting aan vir die worstelstryd. Ek weet, my God, Here, dat ek moet aan het waarheid, maar ek verstaan wat die situasie is. Ek kan nie nou die waarheid staan nie. Ek wil net op hierdie stadium die borswapen aan het, want ek staan in die gerechtigheid van die Here. Ek wil net die skoene van die bereidwilligheid aan het. Ek het nie die skuld van geloof, maar Here, die punt nou is, ek het nie nou die helm van die verlossing in nie. Ek staan nog in die strijd, ek is nog nie heeltemal verlos. My geliewe vriend, my bemoediging vir u is, dis God se wapenrusting. En by God werk dit alles in geheel. Hy gaan en hy sê vir my en vir u, dat ons is meer as oorwinnaars in elke strijd. En ek kan nou al vir u sê, in elke strijd sal ons meer as oorwinnaars wees, as ons die volle wapenrusting aan het.
1: Ja, Pastor Kevin, dit laat my nou dink dat, en ek dink, ek verstaan hoekom ons nie die hele wapenuitrusting aan het nie. Ek het eendag met, ek weet nie of ek kan onthou, Kapank, Cedric Kapank, en hy sê vir my, weet jy, Pastor, hoe swaar is die bulletproof vest? Hy sê, dan het hy in die aand uit die werk het gekom, dan draf hy van die werk af huis toe. So fiks was hy man geweest. En hy sê vir my, die gewig het soveel druk op jou rug. En nou dink ek daarin dat, as een mens kyk aan hoe die soldaten van die Bybelse tyd geklee was,
0: wow,
1: het alles gewig gedra.
0: Jo.
1: En ons dink somtijds, dat die gewig is daar in die lewe om jou terug te hou.
0: So.
1: En maar God het dit goed gedink om te besef dat van watter kant af die vijand kan weg. Met watter wapens die vijand kom na jou toe. Om jou, ons gaan net touch op die wapenuitrusting vanavond, ons gaan nie elkeen individueel hanteer nie, ek weet hoe ver ons gaan kom nie, maar wat ek sê is, dit dra gewig. Pastor Kevin, om jou koel te hou, dit kos jou iets. Jy sal moet terughou, inhou, weghou, jy sal om jou koel te hou, aanhou dat, want ons het geglo daarin, wanneer iemand iets verkeerd gesê het, dan moet 'n reaksie haap wees. Jy gaan die ding so los. Nou kry jy nog 'n vrou in die achtergrond. Nee, my man, jy sal dit nooit so, jy sal moet iets doen. En weet jy hoeveel mense is al dood van die reaksie wat jy voel moet gebeur. Want as gevolg van dit is, jy moet terughou. Een ding van een soldaat is, of een pijlkie. Jy moet weet wat is rarig, somtijds het die mense niks nodig om jou te trigger nie. En ons praat van die wapenuitrusting, dan praat ons van dat God sien die aanvalle. En hy steer vir, hy laat Paulus die openbaring kry van wat ons alles moet aanhet om ons, sure, in ons dagelikse, onthou die is 'n dagelikse wapenuitrusting wat ons as kinders van die Here moet aanhet vir die stryd waar ons gekoppel is, waar ons mee betrokke is, want die is nie 'n sigbare stryd nie. En dit is hoekom het so gevaarlik is. As ek kyk aan, ek het, is dit die borswapen, die ding met die, wat amper soos 'n ketting is wat hulle hier oor jou gooi,
0: ja.
1: om die, en die beskerming wat dit bied. Ons loop met houe rond, ons loop, ons verloor right, bloed, God. Ons word mank geslaan deur die vyand, as gevolg van ons onwysheid om in die plan en die wil van die Here te loop. En dit is hoekom so baie van ons kinders van God seer kry teen die pad. Wonde wat jy andersins kon verhoed het. En die Here wil hê dat ons beskermd is en hy wil ons onder sy beskerming is, daarom vry vir ons om die volle wapenrusting in te trek.
0: Pas die net vir die geleerde vriende en vriendinne wat luister. Kom ons lees net verder dan. Ons het vir gelees, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel, wat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Nommer 1, staan dan vas, jy lendene met die waarheid omgord. Nommer 2, met die borswapen van geregtigheid aan. Nommer 3, en as skoene aan jy voete die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Nommer 4, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op. Nommer 6, wanneer jy al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem dan die helm van verlossing, en nommer 7, die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Pastor Hilton, wanneer ons kyk na die wapenrusting, het jy nou baie interessante goed genoem. Ek en u kan dalk al 'n baie beter impak gemaak het in die akker van die Here. Want u sien, ek wil nie hê jy moet dink aan die stryd net as 'n oorlog nie. Ons geveg is om die waarheid onder die mense te verkondig. Ons geveg is om hulle te wys hoe ons onder mekaar lief het. Want daarin word ons erken as kinders van die Here. Ons geveg is om die leuns te weerlê. Ons geveg is om die beeld van God, die volheid van God se beeld, the fullness of his stature, to walk in it and through it to impact the places where we go, om die mense te impakteer, om 'n verskil te bring, die verskil wat nie weer lê kan word nie, is die onbetwisbare verskil. Maar dit sal alles wees soos wat ek in die, jy sien, vir die vyand is dit 'n bekleëry. Vir my en vir u is dit 'n stand. Vir my en u is dit nodig om te staan in dit wat God ons gegee het. Vir hom is dit hy beklei, hy woed die dag toe Jesus opstaan. Toe het Jesus opgestaan uit die graf, dit was nie gejaagende beklei, hy het opgestaan. Want die waarheid het hom daaruit opgelig. Hy is die waarheid. Die gees van God het hom daaruit kom haal, die een wat ons in alles gaan, alle geregtigheid en alle waarheid sal leef. Hy het hom daar opgelig. Maar die soldate het rondgehardloop, want hulle moes alleen gaan verkondig, hulle het sy liggaam gesteel. Hulle sweet, dis hulle stryd, because they want to quiet the truth. I want to speak to somebody tonight. I want you to understand the Lord is calling you, and he wants to call you into that position. You must understand, jy moet verstaan, dat die Here wil hê dat ek en u sy wapenuitrusting aan moet het en daarin moet wandel. As jy hoor aan die einde van daai geleese gedeelte, dan is dit selfs wanneer ek in gebed is, dan is dit selfs wanneer ek normale dinge van die dag doen, dat ek altyd ook aan my geliefde broer en sussies sal dink, dat ek heeltyd in gebed sal wees en dat ek wakker sal wees, dat ek sal volhard. En hoe gaan ek dit doen? Deur die volle wapenrusting aan te. Pas die Hilton, as ek kyk na die geleese gedeelte, dan sien ek hulle baie duidelik sê hulle, waar teen is dit? Maar nou voor ek by die teen kom, pas die Hilton, dan sê die Bybel in 2 Korintiërs, wat ons ook gelees het verlede week 4 vers 10, en sê, dit is nie net, hy sê, dit is nie, hy begin met wat dit nie is nie. Dit is nie vleestelik nie. Hy sê, dit is nie te doen met die mense die vlak voor jou nie, man. Jy is in 'n stryd by die werk. Maar jou stryd is nie die werkse stryd nie. Jou stryd is die goed wat agter die werkse stryd met jou wil beklei en teen die waarheid wil beklei. You must understand that. Pas die Hilton sê, maak jy saak waar jy is, daar is teenkant, en ek gaan nou weer sê wat hy gesê het. Binne in die kerk gaan die Here iemand in die kerk ook gebruik. En dit gaan vir jou stryd wees. Maar dink nou daaraan as jy in die waarheid bly staan. As jy in die geregtigheid handel. As jy met die borsharnas aanbly. As jy in die bereidwilligheid staan. Do you realize that the thing that people bring to you is not as major or as important for you to not... Jy moet nie op baiekie uittrek en jy moet nou nie. Jy het nie nodig nie. Ek wil vanaand vir iemand bemoedig en vir hulle sê, want die stryd is nie vlees en bloed nie. Maar dit is teen owerhede. Die ou mense het gepraat van owerhede. Een ander woord is governmente. Regeerders is die ander woord wat mense kan gebruik. So dit is regeerders wat nie sigbaar is nie. Dis owerhede wat nie sigbaar is nie. Dis magte wat nie sigbaar is nie. Dis wêreldheersers wat nie sigbaar is nie. Hulle is eindelik die mense agter die stryd en die geveg wat jy jou invind by die werk, by die huis, met jou kinders, in die gemeenskap, waar jy ook al jou bevind in die kerk. Daar is iemand groot agter dit. Daar is iemand wat skuil agter dit. Want hy het 'n stryd wat hy aansê teen onder andere die waarheid. Hy het 'n stryd wat hy aansê teen jou verlossing. Hy het 'n stryd wat hy aansê en ons kan daarmee aangaan teen dit wat God aangaande jou dink en aangaande jou beplan.
1: Baie pragtige stelde, Pastor Kevin. So ons kan dit noem the news behind the news.
0: So.
1: Ek kan onthou dat die valse nuus wat die mense in die apartheidsjare gegee het, so. En dan glo ons het. Maar dit was hulle wat hulle dit...
0: Propaganda
1: om vir ons minds te change.
0: Ja.
1: En so is het ook dat die vijand uit is daar om jou mind te shape.
0: Wow.
1: En dit is die gevaar van die lewe is dat. Dat ek en u word soos die vijand wil ons moet wees. En dit is hoe jy kom, Pastor Kevin sê so mooi ding dat nêrens sê God dat ons moet beklein. Hy sê net ons moet aantrek. En staan, en krachtig staan. Want jy sien, as ons weet waar vandaan afkom, Pastor Kevin, as ek kyk aan die afgelope 20 jaar, as ons net byvoorbeeld, kom ons kyk in die kerk byvoorbeeld, ons maak as die kerk as 'n voorbeeld. Hoeveel mense het uit die plan van God uitgestap as gevolg van 'n woord wat iemand gespreek het? Nou wil ons vir jy sê, dis hoe jy moet optree. Kom ek sê, hoe moet jy optree? Jy moet volwasse optree. En besef, ook die broer is nog nie waar hy moet wees geestelik. Ek het nou 'n video gekyk oor die naweek van 'n bishop wat iemand met die vuislyn, hulle beklei in die kerk en die bishop stamp. Want mense begin, jy het vergeet dat jy 'n geestelike persoon is. Jy,
0: yes.
1: Dit is iets wat 'n mens altyd bly by, wat type mens is jy? Jy's 'n geestelike wese. Jy's geestelik gebore. Daar's 'n song wat sê geestelik gebore koning se kind. Ek is sy erfgenaam, sy loflied weer klink. En daarom moet jy weet wie jy is. As ek kyk aan Efesiërs, begin Efesiërs in die eerste 3 hoofstukke, konsentreer Efesiërs, konsentreer streng op 3 goed, en nie 3 goed op 1 ding, en dit is jou identiteit in Christus. En ek dink baie verloor het, want jy raak Pastor Kevin, as ons kyk aan die skrif wat sê, as jy my wil volg, dan moet jy elke dag jou kruis opneem, en ons weet nie waarvoor die kruis is nie. Die kruis is dat jy jouself die kruis is daar vir elke dag dat jy jouself moet verloon en jouself aan die kruis spyker om dagliks te sterf sodat die Here en ek en u kan lewe. Want u sien, ons kan kies of ons 'n geestelike lewe wil leef en of ons soms wil 'n bietjie resurrect, wat ons 'n bietjie uit die dood uit opstaan en dan sê ook ons, ek trek die baadjie uit, bekeer baadjie uit en ek, dit is nie vir u nie. Ons praat van mense wat geestelik en godsvrugtig wil leef. Mense wat besef waar kom die stryd vandaan, hoe om te stryd, hoe die Here vir ons opdrag gee om in 'n stryd Ek kyk nou aan, ek en Pastor Kevin, ons kry baie teenkanting. Maar ek is altyd bewus dat die vyand is hier. Want wanneer God, as jy God naby wil hê, moet jy een ding onthou, die vyand is baie nader. En soms as jy nie weet die teenwoordigheid van die Here nie, dan dink jy, waar is die Here dan? Want die Here is nader as die vyand. Die Bybel sê dat die Here is nader aan ons as ons asem. So ons moet weet dat die vyand, my swakhede, loop elke dag saam met my. Net om hy een oomblik, daai een oomblik wat ek onbewustelik is van wat rondom my aangaan. Daai een oomblik wat ek as 'n soldaat verslap en my wapens uittrek. Daai een oomblik, dan kom die vyand en hy kom om my te tempt. Dat is altyd te tempting. En ons moet onthou dat ons allemaal kom uit geskiedenisse uit met agtergronde van waar ons onsself verbind het aan die vyand. Nou, die vyand loop elke dag saam met jou. Die vyand is uit, hy ken jou swakpunte, want ons word gesken. Want as ons kyk aan owerhede, is die groep wat dier duisternis uiteengesit is om posisie in te neem, om plek in te neem, om beheer te vat, of het in jou huis is, of in jou eie lewe, in jou gedagtes, in jou woorde, en die doel van die vyand is om ek en u om beheer te vat van ek en u. En daarom, wanneer ons swakhede toon, wanneer ons tekortkominge toon, sal ons altyd deur iets beheer word. En hoe meer ons onsself oorgee en gee vir dit, beheer hierdie ding ons, sodat hierdie ding met ons kan maak net wat hy wil.
0: Geliewe vriende en vriendin, dis Pastor Hilton wat so heerlik saam met u gesels, en ons praat vanaand saam met u in die woord van die Here uit Efesiërs 6 en spesifiek, ons het vir u gelees vanaf vers 10. Ons wil vir u bemoedig en vir u sê dat die Here het vir u 'n tegniek en 'n plan in plek om in oorwinning te wandel. Dit maak nie saak wat ons meemaak nie, dit beteken ons gaan deur moeilike dinge, ons gaan dinge mee gekonfronteer word. Maar die Here gee ons die genade, skenk aan ons die krag. Die Bybel sê vir my en vir u dat een, dit is nie vleeslik die stryd waarin ons vind nie, maar dit is magtig in die Here. Dit is magtig in God. En dit is magtig om spesifieke dinge te doen. Pastor Hilton praat van ons gedagtes. Hy praat van die mind. Geliewe vriende, want ek kan vir u sê, God is aan die besigheid om gedurig met jou, wanneer ek en u dit toelaat, om met ons gedagtes te laat groei. En dit kan toeneem, en hou die Here maak aan ons bekend, dat sy gedagtes en ons gedagtes is ver van mekaar af. En dan besit, dan wil ek ook dan iemand maan en sê, so ons gedagtes is nog nie waar sy gedagtes moet wees nie. Maar die begin van dit is by die redding. Hy sê, wysheid is die begin, bekering is die begin van wysheid. So jou redding is die beginplek, en van daar af, as jy elke dag wandel, jou kruis opneem, dan sal dit toeneem, en dit sal toeneem, en dit sal groei, en dit sal groei. Dit sal gaan van krag tot krag. Van die eerste dag wil ek al weer sê, die nuwe gedagtes het baie krag. Het krag om vestings neer te werp. Jou gedagtes van die dag dat jy die Here aanneem, het die vermoë om teenkanting te bied. Jou gedagtes het die vermoë om leens te identifiseer en te weerlê. Jy weet, daar is soveel goed wat ons in ons gedagtes, wat ons in ons gemeenskap en in ons tyd en in die media met te kampe kom. En alles wil 'n geleende gedeelte hê van hoe jy dink. Alles wil 'n gedeelte van hoe jy redeneer. Alles wil 'n gedeelte hê van wat in jou kop aangaan. Predikers het dit al oor die jare gesê, dat die grootste stryd is eintlik in jou gedagte. Want as jy in jou gedagtes kan oorwin, dan is die geveg half gewonne. Dan beteken dit, die stryd is al halfpad gewen. Want jou gedagtes is reg. Nou kom Paulus ook en hy sê, vernuwe jou gedagte. Ek sê vir u, laat die gedagte van bo af vernuwe word. Laat die gedagte in 'n moeilike situasie by die kerk, by die werk, in die huis, laat God toe om jou gedagte te vernuwe. Want as jy in elk een van hierdie situasies beter kan dink of nader kan dink aan die gedagtes van God, wat so hoog is soos die hemele van die aarde af,
1: Amen.
0: Wil ek vir u sê, daarin staan jy dan in die oorwinning. Jy gaan dan nie vir die wiles, vir die tricks, taktieke van die vijand gaan jy nie val nie. Want hy kom met taktieke. Ek wil vir u sê, weet dan ook dat as jy in die waarheid staan, Pastor Hilton, dat jy nie in die geveg staan vir oorwinning nie. Maar jy staan in die geveg in oorwinning. En jy beklei van oorwinning na oorwinning.
1: Hmm.
0: You don't fight for victory. You standing and fighting from victory to victory. Because jy het reeds die wereld oorwin in jou liefde vir jou broer en jou sister en vir God.
1: Hoe goeie moet ek in die wereld oorwin?
0: Die liefde, hy sê in jou geloof dan ook. Hy sê in jou geloof is ook die oorwinning. Want daarin is die oorwinning geleef. Hy, met ander woord, jy het klaar die elemente van oorwinning. Jy glo, jy het lief, jy is gehoorsaam. En daarin is die oorwinning. En het is hierdie klein goed, luister, wat ek die vir jy sê. Die natuur, die wereld en die leen wat van die begin af van Adam af en Eva afkom, is die een wat sê, die al jou vuiste op en slaan. Weet jy hoekom? Die wereld weet net van baklei. Die wereld weet nie van staan vast.
1: Ja.
0: Jy sien pas die Hilton praat met my en met u en hy sê vir ons, die vijandse gedagte is om besit te neem. Die vijandse gedagte is om gevangene te neem. Die vijandse gedagte is om te weerhou, te terug te hou. Maar jy sien, hy kan dit net doen as jy nie weet wat jou posisie is nie. As jy nie weet wie jy is nie. Ek gaan jy herinner vanaan Genesis 1:26 sê, daarvoor sê die Here, kom ons maak mens in my beeld. Met ander woord, jy is die beeldhouer van die Here.
1: En nou verstaan jy ook hoekom jy altyd in die stryd is. Jy lyk net soos die Here.
0: And the more you look like the Lord, the more the enemy gets angry. So jou redding, jou verlossing en jou wandeling, dit is van die waarhede waarvan ons vanaand met die bepaal. Wanneer die Bybel sê, maak dan jou lendene vas, die waarheid, die gordel van die Here om jou lendene, dan is dit juis om vir jou te staan dan vas met julle lendene, met die waarheid omgord. Dit is in die waarheid. Jy is nie in 'n wortelstryd van die vlees nie. Jy is in 'n stryd teen magte en owerhede. Jy is nie in 'n stryd van verloor na wen toe of beklei vir wen nie. Nee, jy staan in die oorwinning en jy beklei van oorwinning tot oorwinning. En wat nog belangrik is, jy is nie net 'n oorwinnaar nie. Die Bybel sê, hy wat in die Here is en in die waarheid van die Here staan, is meer as 'n oorwinnaar. In elke stryd. En dit is belangrik dat jy dit verstaan in ons halve naam aan vir die skrifte, want ons wil hê jy moet verstaan, the moment that these truths become your truth, sodra hierdie waarhede jou waarhede word, dat die ander waarheid wat ek miskien aanmodel is, in elke stryd, waar dit ook al mag wees, werk, kerk, huis, waar ook al, die Here sê, dat hy wat met jou is, is magtiger. Onthou dat hy wat teen jou is, is 'n skepsel van God. En jou wapenrusting, of die wapenrusting wat jy aantrek, is nie eens jou nie, dit is God se. So die wapenrusting is nes God, is gedig. Die wapenuitrusting is in staat om alle aanslae stil te maak. Daar is nie 'n stryd wat die vyand aan kan sê, wat onder die wapenrusting nie gestil kan word nie. Want die vyand weet, hy het reeds verloor. Hy voed nog net, soos the Englishman says, it's just the kick of a dying horse. He keeps on fighting you, but he actually is fighting a losing battle.
1: Ja, Pastor Kevin, kom, ek gee net gauw vir u een idee van hoe erg die geveg is. Ek het nou gelees, van dit is wat 'n geestelike geveg is. As jy uitsonderlik wil wees, as jy uitverkore wil wees, as jy een kant gesit wil wees, dit is wat die Here sê, en ek ga dit vir jy lees in Matteus 10:34-36. Luister hierso. Dit is hoe erg die geveg is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Nee. Ek het nie vrede gebring nie, maar stryd. Ek het gekom om skeiding te bring tussen 'n man en sy pa en 'n dogter en haar ma, tussen skoondogter en skoonma. Selfs 'n mens se eie familie sal jou vyande wees. Want om reg te leef is 'n stryd. Dis 'n onophoudelike stryd.
0: Sjoe,
1: die vyand se plan is dat ons nie reg en eerbiedig voor die Here leef nie. Dit is die vyand se uiteindelike doel om ons van stryd af te kry.
0: Pas die hele ding.
1: En ons moet in die stryd bly en die stryd geniet.
0: Ons moet nie uit die stryd uittreë nie.
1: Ja.
0: Wil net dis sê terwyl jy nou voortgaan met wat jy nou daar sê. Is dit nie interessant dat alles wat in die Bybel staan, alles in my vleeslikheid is teen dit. Alles in my vleeslikheid is teen dit. Alles in my mens weet wese is teen dit. Inteendeel, elk een van ons in ons natuur vind onsself in 'n stryd teen dit wat in die woord van die Here staan. En dit is nou my voorreg vanaand om te sê, maar nou is dit ons gaan toelaat dat die woord van die Here sy plek in ons lewe inneem, dat ons einde van die dag in die oorwinning van die Here gaan staan. Verstaan nie wat ons mekaar sê, nou het jy die waarheid deel agter geword. Jy kom en jy dien die Here. Ja, en die familie draai. Ja, en ouers draai. Ja, en skoon familie draai. Ja, en vriende draai. Ja, en almal wat eindelijk veronderstel is om saam te wees. Maar jy moet staan, want die, jou stand is die toegang tot hulle oorwinning.
1: Ja.
0: Sien pas die hele wat ek sê, is amazing wanneer jy lees daar uit Matteus uit, dat het juist die waarhede waarteen ek ook beklei. In my vlees, in my mens wees, maar nou het ek tot die waarheid gekom, en nou in hierdie waarheid vind ek myself, ek het ook nogal met al die goede beklei, ek het ook nogal so opgesê, gestree en gestree, ek het ook nogal hierdie manne aangeval, en ook nogal baie te sê gehad word, so dit is net my bemoediging. Pastor Hilton, ek wil die gedeelte aanhaal wat hy nou gesê het, hierdie stryd is enorm, en hy gaan om deur enige persone, naaste familie, vriende, ingetrouwde familie, it's just not going to leave it, hy soek elke hoek in elke kant, en al wat Pastor Hilton vroeger begin het om te sê is, daarom moet jy vaststaan, hy wil jou net van stand afkry,
1: ja.
0: Hy wil hee, jy moet opgee, en ons wil vanavond vir iemand sê, moet nie opgee nie, want die oorwinning is jou erfenis.
1: Ja, Pastor Kevin, ek dink is die liefde van God wat alles oorwin. Ek glo dat ons groei in die Here bring groei in die liefde van die Here. Vir my is dit so is dat die aanval die aanval bring dat jy jouself moet vind in die Here. En dit is die een ding. En hoe meer ons die aanval aanvaar, want dit is onophoudelik. Want wat die, kyk as ons sê die Here is oral, dan wil die vyand ook wys, hy is ook oral. Maar ons moet weet dat die Here is oral teenwoordig. Yes, ek wil homself manifesteer net op enige ander plek waar ons wil. So, vir my is dit te belangrik om te verstaan, dat moet 'n stryd is. Mense wil vrede hê. Ek meen in die kerk ook praat ons van, maar ons verstaan nie dat wat die vyand opereer, ga jy nie altyd die ding het, jou doel is om vrede te het, maar dit gaan nie altyd die geval wees,
0: die geval.
1: Maar jy gaan 'n aanvaarding het en 'n verstaaning het van, hoekom dit so moet wees. So ons wil hê, ons moet onkundig wees, in die ding wat ons stry nie, maar dat ons weet, dat die stryd is onvermydelik.
0: Liewe vriend, wanneer ons vanaand met die gesels en met die praat oor die woord, ons wil hê moet verstaan dat die Here het vir my en vir u kom toelig. Wanneer ons sê dat die stryd is onvermydelik, dan wil ons vir u sê, lees net die vers wat ons die geleese vers van die wat ons volg sê, want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed. In ander woorde, want ons wortelstryd is, dit beteken dit is onvermydelik. Dit kan nie, jy kan nie praat van 'n wapenrusting asof daar nie 'n stryd is nie. Die wapenrusting is juis daar omdat dit 'n notisie neem van die feit dat daar inderdaad 'n stryd is. Dit is duidelik dat as 'n gelowige dat ons in 'n voortdurende geestelike stryd is en nie 'n aardse stryd nie. Nou gelowige, wat is die groot stryd? Die stryd is om in die waarheid te bly. Die stryd is om in die beeld en die volheid van God se beeld te kom en te bly en in te groei.
2: Jy sien, dit is allemaal wat ons nou voorheen genoem het, dit is die kerk, dit is die werk, dit is die familie, dit is die ouers, dit is die broers, dit is die skoonfamilie, dit is mense wat veronderstel is om naby aan ons te wees, maar omdat ons allemaal nog nie by die waarheid kom nie, is dit waarvoor ek staan, en is die wat, is dit waarin ek staan, is een stryd vir ander, want ek staan nou in die waarheid. Maar laat my toe om 'n bietjie verder te gaan, geliefde vriend en vriendin, wanneer ons praat oor hierdie stryd. Pastor Hilton, ons praat van die waarheid. En ons praat dat die waarheid is dit waarmee ek en u ons moet omgord. Die waarheid is God self. Jesus Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, ek en u moet vas staan en ons stand moet wees met die waarheid om ons lendene as 'n gordel. Dit is waarmee ek my broek, kan ek maar sê, ophou. Dit is waarmee ek my omgord, waarmee ek my vasmaak. Ek maak my vas, my kledingstuk, my wapen, die wapenrusting maak ek vas met die waarheid. En God het hierdie waarheid lief. Nou, waarom ek daar vir 'n oomblik wil stilstaan, is die volgende waarheid. Is die volgende realiteit wat ons in die gesig staar. Ons is nou in 'n tyd waar daar klomp valse profete is. Ons vind ons in 'n tyd in die bestaan van die mens, dat die valse profete meer en meer word. Ons is ook in 'n tyd in 'n dispensasie, soos het van vroeger al was, dat daar gedurig leens voorgehou word. Maar ons is ook in 'n tyd van halwe waarhede. Daar is mense wat in die geloofigheid staan, maar hy is bereid om met die halwe waarheid met jou te stry. Hy is bereid om die halwe waarheid voor te hou, asof dit waar is, asof dit so belangrik is. En ek en u vind onsself dis in hierdie onvermydelike situasie. Ons vind ons dis in 'n situasie van gedurende geestelik en voortdurende geestelike stryd. En die Here het vir my en vir u die anker kom word. Die Here het nie die anker kom word, nie, inteendeel Pastor Hilton, die Here het vir my en vir die antwoord kom gee. Eerstens, ons beklei nie teen vlees en bloed nie. Ons wapenrusting is ook nie vleestelik nie, is nie tydelik nie, dis nie mensgemaak nie. Ons, we don't fight in the manner we used to fight as natural men, natural women. Ons weet dat het was sommige kere nodig dat u so moes beklei, dat die so moes die stryd aan sê, maar ons is nou by die waarheid gekom. Ons wil die bemoedig en vir die sê, die groter oorwinning, daar is 'n oorwinning groter as die geveg wat jy het, en wat jy daar kan kry deur die vuislaan. Ek en jy wil nie 'n ronde wen nie. Ons wil die wedstryd wen. Ek gaan dit weer sê, ek en jy wil nie een ronde wen nie. Ons, we don't want to fight, win the battle, we want to win the war. En dit is waarom ons praat van die wortelstryd waarin ek en u ons vind. En daarom praat ons met u oor dit, want ons weet is ook nou in hierdie tye, dat dit so moeilik is. Pastor Hilton, net so 2-3 minute nog, voor ons afsluit, praat met ons vanaand vir 'n wyle nog, oor gedeelte wat praat van die waarheid. We want everybody to just take cognizance, net 'n bietjie verder notisie neem van hierdie waarheid, die waarheid wat ons vanaand aan ieder en elke luisteraar voorhou.
3: Ja, Pastor Kevin, ons word geherinner aan die skrif wat sê, jy sal die waarheid ken, en die kennis van die waarheid sal jou vry maak. As ek kyk aan hierdie gedeelte van skrif, dan is het vir my duidelik, Godse plan van die beginne was altyd gewees, die een ding, dat hy waarachtig geken moet word deur die mens. Dit was altyd God se plan. Dit is ook die enigste persoon wat gaan volhard. So. Is die een wat die Here in sy volheid ken. Die een wat saam met die Here of met wie die hand van die Here of die teenwoordigheid van die Here gesien het, toe hy ten gronde is. Toe hy opstaan en sien daar's niemand wat hom kan help, is net die Here nie. En dit is God se uiteindelike plan, want waaragtige aanbidding gaan net kom van ons die waaragtige God geervaar het, geopenbaar is aan ons. Hy sê, jy sal die waarheid ken, en die kennis van die waarheid sal jou vry maak. En dit is die vryheid waar die Here wil hê, die kinders van God moet inleef. En die waarheid dat jy een waarachtige ontmoeting gehad het met die Here, waar hy die Here soos Moses sê, soos Job sê, hy sê, van hore sê het ek van u gehoor, maar nou het ek u van aangesig tot aangesig. En dit is wat die Here wil hê, is dat ek en u daar die ervaring moet het. En in die ervaringe, en ervaring kom net wanneer ons op ons uiterste is. Soos ons sal sê in Afrikaans, of spreekwoord sê, is, ons teen die planke is, en ons weier om nie die Here te sien nie. Ons weier om, ek wil die Here sien. Daar is een skrif wat sê, I will see the goodness of God in the land of the living. Ek sal nie hoor nie, voordat ek die Here sien nie. Want dit is ware aanbidders. Die Bybel sê is dat die dag en die tyd kom wat die Here moet aanbid, moet u aanbid in gees en in waarheid.
2: Wow. Geliewe vriende, vriendin, dit is vanaand weer eens ons voorreg gewees om saam met u te kuier. Luisteraar wat getrou ingeskakel is elke week, ons sê vir die baie, baie dankie dat die ingeskakel is. En ons geloof dat die program hier inderdaad geseën het. Ons sien uit daar weer om dit te kuier volgende week. Ons het met die gepraat, het die boek van die Efesiërs, ons het gepraat oor die wapenrusting en spesifiek gefokus op die waarheid en dat die Here vir ons sê dat ons volle wapenrusting aan moet trek. En nie ons volle wapenrusting, maar die wapenrusting van God, die volle wapenrusting, dan sal ons ten al die aanslag van die vijand staande kan bly. Ons harte word ontstel, ons gedagtes word gedraai, maar die Here kom en hy sê, ek sal, as julle aan my vashou, as julle in my wapenrusting staan, dan sal ek julle gedagtes rig, en dan sal julle vaststaan, selfs nadat julle alle stryd te gevyg het, steeds staande bly. Die program, die Gloria, sal saam met die bid, wanneer jy so oproepie of twee nale maak, ons sê vir die Here, baie dankie vir die voorreg, wat ons gaan om saam met die te kuier, ons gesels volgende week vir die, en ons sê vir die Shalom, in
4: Maranatha. The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
5: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
4: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference.

Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Herontdek Eden FM, jou stem.

0: is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.
1: FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
2: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy

hier in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

0: Eden FM, George. 93.8 FM Stereo.
1: Goeienaand en 'n baie, baie warme welkom aan elkeen wat vanaand ingeskakel is saam met ons by Dio Gloria, waar ons elke Sondag aand saam bid, saam glo en aan God alleen al die eer gee. Dio Gloria beteken aan God alleen die eer. En dit is nie net die titel van ons uitsending nie, dit is die diepste fokus van ons bediening. Alles wat ons vanaand doen, is tot sy eer alleen. En ek is Maggie Williams, die aanbieder vir vanaand van 8 tot 10, en het is 'n absolute eer om vanaand saam met u in u woning, of u motor, in 'n hospitaalsaal, by u werk waar u dalk so pas vir nachtskof aangemeld het, of net daar waar u saam met die kinders of ouers of vriende kuier. Dankie dat u ingeskakel is, u is baie baie welkom, en elkeen wat vanaand vir die heel eerste keer inskakel en deel is van die Eden FM familie, jy vind ons op 97.9 vir die Kannaland, 87.8 vir die Lange in die Overberg, 98.1 Uniondale en die Langkloof, 93.8 is George en die Kusgebiede, 99.7 is Nysna en die Plet omgewing, 103.6 is Oudtshoorn en die Klein Karoo. En dan ons duisende mense buite ons opvangsgebied is ingeskakel via ons webblad www.edenfm.co.za. En van waar u ook al ingeskakel is, naby of ver, u is baie, baie welkom by Dio Gloria vanaand. En ons wil vanaand vir een en elkeen 'n spesiale welkom aan ons seniors, ons jeug, ons studente, die skooliere, ons bidspanne, ons geestelike leiers uit alle kerke en gemeentes, die dokters, die verpleegpersoneel, ons nooddienste, ons polisie, die opvoeders, ons boere en besigheidsmense, ons tuisversorgers, mense in die klinieke en selfs in die gevangenis. En dan ook ons manne op die see is ingeskakel. U is baie baie welkom. Ons ateliespan vanaand is ons pastoor Renie Welken en ons oom Willie Botha. En ons gaan vir hulle die geleentheid gee om vir u te groet. Pastoor Welken.
2: Baie baie dankie aan Eden FM vanaand dat ons weer die geleentheid het om live te kan gaan. Dis my opgewonde. En dan natuurlik wil ek natuurlik vir ons gemeente ook vanaand baie baie welkom sê op die lig. En wat 'n voorreg is dit om vanaand te weet, ek het 'n span agter my, my vroutkie se Nobia, my seun Heinrich en Zoe, my dogter. En dan natuurlik almal wat inluister vanaand, wat 'n voorreg. En my gebed vanaand is vir jou dat die Here jou vanaand persoonlik kom aandoen met nuwe krag.
1: Oh yes. Goeienaand om Willie Botha.
3: Goeienaand Sister Maggie. Ek sê weer eens vir die Here, weer eens baie baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om ons 'n werktuig vir hom te kan wees. Naand pastoor, my eie pastoor, en die welkom. Hartelijke welkom hier saam met ons, wil vir jou vrou groet, sy Nobia, mevrou Dominee, sy is daar by die huis, hartelijke goeie naand daar so, ons gemeente ook, hartelijke goeie naand, vir allemaal wat ingeskakel is, my porseleinpoppie daar by die huis, my ou vroukie, geniet het, en dan ook my kleinseun, Liam Tobias, pas die naand vir jou vanavond, nee, naand my ou kind, ek weet dat hy en oma alleen nou op die bed, en luister nou, daar na opa en na pastoor en nou sister Maggie, maar geniet het. En dan is prachtige luisteraars wat elke aand so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek maar altyd sê, gaan vanaand en gemaak vir jy geliefdes 'n heerlike koppie koffie of 'n koppie thee. Sit daar in die sitkamer, skop hy bank uit en wees net gemaklik, wees net gemaklik. Skakel maar die bure en die vriende, laat hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskaps radiostasie Eden FM. Lynette Bok, hartelike goeienaand.
2: Ja.
1: En almal is welkom. Amen. As jy nou nie welkom voel na die warme groete nie, dan is daar fout.
2: Amen.
1: En jy gaan nog meer welkom voel nadat pastoor Welken vir ons vanaand bedien met 'n woord voordat ons die lyne oopmaak en ons na al die gebedsversoeke en die seënwense en die dankbetuigings en al die lof wat u die Here wil toeswaai, gaan luister. Pastoor Welken?
2: Is dit my geleentheid vanaand? Wat 'n voorreg dat die Here wil jou persoonlik vanaand kom aanraak met nuwe krag. Is dit nie baie keer in ons lewe dan wil ons altyd hê die Here moet ander mense aanraak en ons gebede gaan altyd na ander mense toe, maar die energie wat jy uithaal en uitsit, dan kom jy weer op 'n plek in jou lewe dat jy nuwe krag soek. Sê vir een laat jou vanaand, ek soek nuwe krag. Dis jou, dis vanaand vir jou 'n kans om vanaand te sê, Here, en wat so vir my so kosbaar is, God maak jou nie net vol nie, maar hy maak jou oorlopensvol, dat jou beker van buitekant, van binne na buitekant te oorlopens is. Ek wil vanaand lees in die woord van die Here, die kragtige woord, ek wil het sê vanaand, as die Here nie saam met ons beweeg en saam met ons werk, jy gaan ons niks reg kry vanaand nie. Ek wil vir jou 'n stuk lees vanaand in Daniël 10 vanaf vers 10. Hy sê, en kyk, 'n hand het my aangeraak en my op my knieë en op my handpalms waggelend laat opstaan. Ek weet nie vanaand van u nie, maar hoeveel keer bid ons en ons roep na die Here en ons sukkel om op te staan, want dit wat ons insit, maak ons moeg partykeer en dit wat ons insit, maak ons lam partykeer. En vers 11 sê, en hy het vir my gesê, dis die engel, Daniël, geliefde man, ek wil vir jou vanaand sê, jy's 'n geliefde van God. Gee ag op die woorde wat ek met jou spreek en gaan staan op jou staanplek. Liewe luisteraar, vanaand wil ek hê dat jy moet vanaand opstaan van jou hande en jou knieë af en jy moet luister na die woord van God. Is dit nie vanaand dat gehoorsaamheid is beter as offerhandes nie? As ek en u vanaand gehoorsaam is en ons staan op vanaand en ek gaan staan op my staanplek. Hy sê, want ek is nou na jou gestuur. Hierdie boodskap wat vanaand kom is na jou toe gestuur, jou adres. Dit kom klop vanaand aan jou deurklokkie en sê vir jou, ek gaan jou vanaand met nuwe krag aanraak. Hy sê, terwyl hierdie woord met my gespreek het, het ek bewend gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie. Halleluja. Wees nie bevrees nie. Daniël, en God noem sy naam, die engel noem sy naam, en ek weet nie wat is jou naam nie. Ons kan verskillende mense wees, ons kan van verskillende agtergronde afkom, ons kan uit verskillende families uitkom, ons ken mekaar nie vanaand nie, maar as daar een ding is wat God weet van almal op hierdie aarde, hy ken jou naam. Ek wil hê vanaand moet jy jouself op jou borskas slaan en sê, Here, u ken my naam, Daniël. Want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van die Here God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woord ontwil het ek gekom. Hierdie boodskap is vanaand op jou woorde. Ek weet nie hoe lank bid jy nie, ek weet nie hoe lank sit jy in hierdie storm nie, ek weet nie van watter kant af kom dit nie, maar ek het vir jou 'n woord vanaand. Omdat jy geroep het na God, kom God en hy doen jou aan met krag. Hy kom vanaand en hy sit sy hand op jou en op jou omstandighede en hy kom doen jou aan met 'n nuwe krag, 'n nuwe salwing. Is dit nie vanaand toe God by Lazarus, Jesus by Lazarus kom in Johannes 11 vers 4 sê hy, Jesus het geweet Lazarus is siek. Hy het 2 dae gewag. Toe hy gekom, toe hy kom was Lazarus al 4 dae dood. Jou omstandighede en jou situasie kan jou vandag 'n partykeer vat na 'n plek toe wat jy dink van moet opgee of ek bid al so lank en ek tree al so lank in, maar Here wanneer? Maar ek wil vir jou sê vandag, 2 dae gewag vir juis vir die wonderwerk om in aksie te kom. Hier in vers 39, Jesus sê, hy sê, neem die steen weg, Martha, sê hy. Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Hy is al 4 dae en die dood het uitgekom. En ek wil vir u vanaand sê, dat maak nie saak waar jy in jou lewe sit, wat is jou omstandighede, hoe lank roep jy nie. Die Here het jou naam genoem. Dit beteken, hy sit op sy troon, hy kyk vanaand stiptelik jou in die oë, en hy sê, ek wil jou vanaand met 'n nuwe krag aanraak. Waar jy ook al sit vanaand, wag op die Here. Psalm 27:14 sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Wanneer jy op die Here wag, maak dit vir jou alles die moeite werd. Dit voel vir jou somtyds God is afwesig, maar hy is nie afwesig nie. Want deurdat God vir Daniel die engel gestuur het na Daniel toe, en ek dink 21 dae was daai man in 'n vasting, en 21 dae het hy rondgevroeg en hy het met homself gestoei seker, en op die 21ste dag kom die engel van God en hy raak hom aan en hy sê vir hom: Daniel, staan op jou staanplek, kind van die Here. Ek wil vir jou vanaand sê, staan op jou staanplek. God het jou 'n staanplek gegee om opgewonde te staan vanaand en te sê: Here, die krag waarmee U my vanaand aanraak, gaan ek 'n bendestorm loop. Jou getuienis is groot vanaand. Jou seer van gister en jou bekommernis van gister, vanaand raak God jou so aan dat jy, ek sê altyd dat die Here salf jou to be a blessing. Die Here raak jou vanaand aan om jou omstandighede aan te raak. Korintiërs 2 Korintiërs 1:4 sê, hy sê wat ons vertroos in alle verdrukking, sodat ons die kan vertroos wat in allerhande verdrukking is. God gaan jou vanaand aanraak, miskien vanaand al reeds aangeraak, om die wat in verdrukking is, daaruit te kan help, sodat jy vanaand die heerlikheid van God, jy's die boek wat iemand anders te lees. Jy's die boek wat iemand anders te na kyk, om jou vreugde wat uit jou uitkom is aansteeklik vir die volgende persoon. Daniel het gesit en hy het gewonder en hy het geroep na God. God het die engel gestuur. Hierdie woord vanaand is by jou. En jy moet vanaand besef dat hierdie woord gaan jou met krag aanraak. Wees nie bevrees, Jesaja 41:10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk, nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou. Ek jou met my reddende regterhand. Ek wil vir jou vanaand sê, dat God kom vanaand, en hy raak jou nie net aan nie, maar hy tel jou ook op, en God steek sy hand uit na jou vanaand, om vir jou te sê, ek roep jou op jou naam, jy is myne. Ek wil vanaand vir jou, ek wil kortliks vanaand vir jou bemoedig, en vir jou sê, dis soos 'n storie wat ek eendag gehoor het, dat hierdie kind en haar pa stap oor 'n dubbel weg, en hulle loop op pad na 'n winkel toe, en hulle kom by die winkel, en sy pa koop alles wat hy nodig het, en kom maar by die toonbank, by die bestuurder, en hier staan 'n groot bak met lekker goed daar, en Die eienaar van die winkel sê vir haar, maak die prop los op die bottel, en hy buk so vorentoe na, en hy sê vir haar, vat vir jou, en sy kyk haar pa so in die oë, en hy kyk vir haar pa, en sy kyk hom weer, en hier by die vierde keer besef die pa, kom ek steek my hand daarin, en ek vat, en hy steek sy hand daarin, en hy vat, en hy sit dit in sy sak, en hulle kom by die kar, en hy kyk sy dogtertjie so, en hulle sit in die kar, en die pa kyk haar so, en hy vra vir my dogter, sê gou vir my, hoekom toe die oom vir jou gesê het, vat van hierdie lekker goed, hoekom het jy nie gevat nie? Sy kyk haar pa so stip in haar oë, met blydskap, en sê, daddy, sê ja my kind, sê maar jou hande is groter as my hande, ek wil vir jou vanaand sê, God se hand is vol, seëninge vir jou vanaand, liewe luisteraar. God se hand is vanaand vir jou vol seëninge, soveel so dat jy oorloop. Die woord van die Here sê die beloofde land is 'n plek van melk en honing. Dat hoekom dit melk en honing, die grond en die gras en die bome was so geseend geweest dat die melk uit die byekorwe uitgeloop het, terwyl die diere loop, die koeie loop, het die melk uit hulle buste uit gedrup. So geseend was dit. En ek wil vir jou vanaand sê, dat staan op vanaand. Staan op, liewe luisteraar. Wat jy ook al mee besig is, staan op vanaand. En ek bid in hierdie oomblik dat die Here jou vanaand met 'n nuwe krag aanraak. Dat hy vir jou by daai plek in jou lewe vanaand bring en jy besef, sjoh, die Here is die Here. Maak die saak, moenie vanaand kyk na jou omstandighede nie. Vanaand wil God jou aanraak om vanaand verder te kan gaan en na jou hoopvolle toekoms toe kan beweeg wat God vir jou al reeds voorberei. Ek gaan met dit afsluit vanaand. Laat toe dat God jou met sy hand aanraak. Laat vanaand toe dat God dit wat in jou hart is, sit dit een kant vanaand. Maak soos daai dogtertjie en kyk op. Kyk in God se oë in vanaand. En sê, Here, ek wil U hand vat, want ek weet U hand het seëninge. Miskien lê jy op 'n siekbed vanaand. Miskien het jy wat ook al jou behoeftes vanaand. God wil jou vanaand aanraak. He wants to bless you to be a blessing. En ek gaan vanaand net gou afsluit met hierdie boodskap vir jou. Hy kom en hy doen jou aan met 'n nuwe krag. Met 'n nuwe krag. Daai nuwe krag vat jou vanaand soos die volk van die Here deur die water. Die wonderwerk gaan jy vanaand beleef in jou lewe. Daar waar jy sit, die koppie koffie of die beskuit wat jy by jou het, is 'n blessing, maar dit wat God na jou kant toe vanaand bring, is wat jou verstand te bowe gaan maak. Is wat in jou hart nog nie opgekom het nie. Is iets wat jy nog nie gesien het nie. Dis iets waarvan jy nog nie eens gepraat het nie. In die naam van Jesus. Vader, ek kom nou in hierdie oomblik. Soos U die engel gestuur het vir Daniël. En vir Daniël by sy naam geroep het. Waar U die luisteraars ook al mag sit vanaand. Dat hulle sal hoor. Die Here noem sy naam of haar naam of 'n jong man of 'n jong dogter se naam. Ek wil vanaand sê dit maak nie saak waar jy sit nie, want hierdie stelsel van God word nie beheer oor hierdie wêreld nie, want as jy hom met nuwe krag aanraak, dan sê die woord van die Here, jy sal 'n salwing ontvang. Halleluja, krag wat bo wat bo mense se verwagting is. En ek bid vanaand in hierdie oomblik dat U vanaand in harte en sal beweeg. Storms nou stil sal maak. Nou in hierdie oomblik. You are calming the storms, Lord. Ek bid vanaand dat daai krag so sal wees dat hierdie persoon wat luister vanaand, dat hy sy eerste tree sal gee uit die bootjie uit. Dat hy sy eerste tree sal gee in dit wat U vir hom vertrou, Here. Want is dit nie ons geloof, wanneer ons geloof nie aksies het nie, dan beteken ons geloof niks nie. Maar hierdie krag wat die Here vanaand vir hierdie persoon gee, of hierdie luisteraar, of hierdie man, of hierdie vrou gee, hy moet dit hoor vanaand, dat hy gaan vanaand in sy pad loop, en hy gaan daai tree gee, ek wil dit sê, hy gaan sommer uitspring, want die nuwe krag wat die Here vir hom gee, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, en ek seën elkeen vanaand in Jesus naam, want die Here gee vir jou vanaand, hy het jou met nuwe krag kom aanraak, 'n bitter vars vreugdeolie, het hy jou gevul met die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen!
1: Thank you, Jesus. Yes, we worship you, Lord, onse hemelse Vader. Halleluja. Dankie dat U vanaand ons kom herinner. U is nie afwesig wanneer ons U nie kan sien nie. Yes. Here, Daniël het gewag een dag, twee dae, en toe drie weke. Yes. Here, en toch was U reeds besig om te antwoord. Op die 21ste dag het die aanraking gekom. Here, en vanaand sit daar mense wat voel asof hulle lank reeds wag. Hulle bid en hulle bid, maar dit voel asof U vir hulle stil geword het. Asof U ver is. Asof hulle gebede teen die plafon vasloop. Here, maar vanaand sê U vir hulle, ek het jou nie vergeet nie. Ek was nie afwesig nie. Ek was besig. Vader, en ons kom vanaand na elke moe hart toe met die nuwe krag. Wanneer iemand gister nog seer saam met hom vat, Here, dan kom raak U dit vanaand aan. Here, waar daar gister 'n wond was, raak dit aan. Waar daar teleurstelling is, raak dit aan. Waar daar verlies is, raak dit aan. Waar daar 'n gebroke verhouding is, raak dit aan. Here, waar moegheid en moedeloosheid het, raak dit aan met U nuwe krag. Here, help ons om nie vas te kyk na wat gister gebeur het nie. Gee vir ons nuwe krag om op te staan, om op te staan met nuwe hoop, om te staan met nuwe geloof, om te staan met nuwe moed, want die feit dat U nog nie geantwoord nie, beteken, Here, dat U nie besig was nie. U stilte beteken nie dat U afwesig is nie. Here, vanaand verklaar ons dit wat ons nie sien nie. Ons vertrou op wie U die Here is. En vir elkeen wat vanaand luister en dink, Here, wanneer is dit my boom? Wanneer is dit my beurt, Here? Mag hierdie woord diep in die hart land. Staan op. God het jou nie vergeet nie. God kom na jou toe met nuwe krag. En Here, soos Daniël op die 21ste dag aangeraak is, glo ons dat die ook vandag nog mense se lewens aanraak. In Jesus' magtige naam. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen.

0: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram sondaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
1: Amen, luisteraars, ons is terug. Baie, baie dankie, Pastor Henny, vir die besonderse woord. Ek dink ons is krachtig, ons is opgelig. Daarom gaan ons onze WhatsApp-lijne oopmaak. Ons is op 060-505-2693. En die studio's nummer is 044-884-0831. So ons lijne is oop, jy kan vir ons skakel, jy kan saam met ons die aand geniet. Ons het onmiddellik 'n oproepie. Theo Gloria, goeie naand.
2: Hartelike goeie naand, sister Maggie.
1: Baie goeie naand. Uitsa, hier is die.
2: Goeie naand, bro Willie, Pastor Henny. Baie, dankie.
3: Hartelike naam.
2: Pastor van naand vir die woord. Wow. Die Heere kom dier op die rechte tyd.
1: Halleluja.
2: Ja, die Heere weet wanneer om wat vir ons te gee. So, die woord mag die Heere, die naprediker van die woord is die Heilige Geest vanavond. So, ons vat vanavond. Die woord is een meisje. Ek vind het baie geluk, sê, aan Ankel Ossie, my oom en Mosse, by wat gister sy 70ste verjaardag gevier het.
1: Wow.
2: Ankel Ossie is een gereelde luisteraar van die Gloria, van Pastor Leon se tyd af. So, ek weet, hy en sy vrouwlie van die kerel is vanavond ingeskakel. En dan wil ons ook vir Ankel Davie, en die ente op vanavond hartelijk groet, speciaal ons senior burgers, is een Maggie, by Benevolent Park afdoet, hulle is elke zondag aan het ingeskakel, vir baie dankie ook sê, vir die kers, die verpleegers, dat was so prachtig weg van ons senior burgers, ons waardeer vir hulle, en ons weet dat die Heere vir hulle gaan aandoen met nieuwe kracht, jy moet ook een prachtige en een shalom week het, mag die Heere vir jou glorie zo sê, en pas het jou nie van een oudsoring, jy is ook hartelijke groet, die van die Cameron woning, jy het een prachtige mossel, baie dankie die Heere sien.
1: Baie dankie, baba, jou
2: doorheen
1: en doorheen, tot ziens.
2: Bye-bye.
1: Tata,
3: daar
1: is net een Eljoen, toe ek nou vanmiddag voorbij Benevolent Park rij in Mosselbaai, toe dink ek aan jou Eljoen, toe dink ek vanavond gaan ons hoor.
3: Mm.
1: Die, onze luisteraars in Benevolent Park moet gegroet word, wat een prachtige plekje in die gebouw, so Jani. Ons is so excited, dat jy altijd so opgewonde en loyaal is. Theo Gloria, goeienaand.
3: Theo Gloria, goeienaand.
4: Goeienaand, Willie. Goeienaand, Maggie.
1: Goeienaand,
4: my sister.
1: Hy, sister.
4: Ek vraag voorbeelding vir die bekendes, onbekendes. En baie dankie vir die boodskap. Ek is dankbaar vir onze Hemelse Vader. Hy is daar vir jaren van ons. En mooi aand vir jullie verder. Baie dankie.
5: Amen.
1: Baie dankie, Auntie Anna. Mooi aand vir u.
4: Baie dankie, sister Maggie. Goed gaan.
1: Tata.
5: Bye.
1: Daar sy luisteraars, jy hoor hoe prachtig is onze luisteraars ingeskakeld, jou Gloria, goeienaand. Jy kan vir ons skakel op 044-884-0831, WhatsApp 060-505-2693. En dan gaan ons soms so tussendeur na die monitor toe en ons sal net gauw stop, sodra daar 'n oproep inkom.
3: Die volgende versoek het deurgekom, wat sê, hi, hartelike goeienaand, geseld is van die Here. Hoop jylle te goeie en een geseende naweek gehad en mag jylle ook geseend wees vir die week wat voel het. Diebaar is vraag net voorbring vir my families, vir my man, vir my verkrag, kalmte, uitovermoe, deursettingsvermoe, geduld en dat die sy verskynsels kan maak in hierdie huis. Asseblief my diebaar is mooi en een geseende aand verder, veiligere huis toe. God bless. Die volgende boodskapie sê hierso is een stemnote, kom ons speel om, van ons eie Mama Dina. Hartelike goeie naand, Mama Dina.
6: Naand, broer Willie, naand, Maggie, naand vir die prediker.
5: Ek is ingeskakel. Wag, wag dan vir die woord. Baie dankie vir julle opofferings. Dit gaan nie ongesien verby nie. Maar daarna waardeer wat julle doen hoor. En ek ook dank al die luisteraars waardeer. Ook wat julle doen hoor. Baie, baie dankie. En mooi huis toe gaan. Bye bye.
3: Bye bye.
1: Dankie mama Daina.
3: Die volgende boodskap is sê, naand pastors, bid vir my man wat opgeneem is in Grote Skuur Hospitaal. Ons gaan bid vir hom. Volgende sê, naand pastoor Dion en die collega's in die atelier, vanavond wil ek net dankie sê vir die Here vir sy genade oor my lewe. Die Here is maar net die Here en daar is niemand soos hy nie. Mooi aand aan allemaal in die atelier en veilig reis toe, broer Isaac Basil Koopman. Naand sê, sister Maggie, geseënde aand vir u en allemaal saam met u, broer Isaac Basil Koopman. Goeienaand, broer. Die volgende ene sê, so goeienaand, diebares, bid asjeblief my seun vir verlossing. Goeienaand, Antie Maggie, gelukwense gaan aan Maria Willemse van Deila, Deila die, wat vandag verjaar, weet haar man, kinders en kleinkinders al bederf het, van haar twee anties, Anna Kamfer en Tina Swart van Oudtshoorn, en hulle geef Psalm 23. Goeienaand, Antie Maggie, by geluk aan Dion Herandien van Prinsstraat, wat vandag verjaar, hoop, hoop hou vrou dochter ja, en kleinseen om lekker bederf van Anne Kamfer van Oudtshoorn Psalm 23. Ek vraag voorbring vir Lily en Stanley Armstrong, dit kom van Winnie Delport van Oudtshoorn. Goeienaand gelowiges in die baie hartelike dank, ja seker goeienaand gelowiges, hartelike dank dat u en almal in die ateljee ook aan my, my familie en gesin ook lief het in die Here. Baie dankie dat die woord ook vanavond teenoor ons meegedeel kon word as 'n geseënde gawe van God. Ek dink weer aan siek beddens en huise wat oor die naweek en nog moet vaarwel groet. Aan geliefdes, bid asseblief ook vir ons as gesin, liggaamlik, geestelik en finansieel. En mag een almal 'n geseënde week en veilig lewe in die Here van Broefke in Oudtshoorn. Bid vir my, ek moet kies tussen, ja, hier soos 'n privaat, 'n boodskapie. Volgende boodskapie sê, goeienaand broer Willie en sister Maggie, ek wil net baie sterkte sê vir die breë opperman van Roy en Januari families wat gister vir oopgrafte gestaan het, mag die Here sister Pedro vertroos in hierdie tyd en ons bid vir krag en sterkte vir al die breë families, dit kom van sister Vicky van Lady Smith. Goeienaand paaste, bid asblief vir my, ek is tans sonder werk, hoop vir 'n deurbraak in elke area in my lewe. Ons bid vir u.
6: Ons bid.
3: Goeienaand, dierbares, bid asseblief vir my werk. Aansoeke asseblief. Gegroet geseëndes, bid asseblief vir die werksaamhede van VGK Blanco. Dankie vir al die seëninge van broer Hansie. Dan pastoor, ek vra net voorbinding vir my ma, Magrita de Kok, en my seun wat woensdag verjaar. Hy moet sy dag geniet, dit kom van sy ma, Magdalena Pietersen van Riversdal. Sy naam is Asaniel Dillian Pietersen, dankie, pastoor. Goeienaand, broer Willie, dankie vir 'n warm groete, goeienaand, sister Maggie, goeienaand, pastoor Welkin, dankie vir die prachtige geseënde woord, ek het myne gevat, en dankie, Here, vir nuwe krag in my lewe. Veilig reis toe, sister Maggie, en ateliespan, dit kom van Antie B. Goeienaand, Antie B. Goeienaand, sister Maggie, pastoor Henny, om Willie, baie dankie vir 'n geseënde woord, sjo, dit was 'n woord, dankie, pastoor Ketta.
6: Here, seën u.
3: Naans is de Maggie, om Willie en allemaal in atelier sterkte aan allemaal wat die naweek langs oopgrafte gestaan het, Psalm 23, Delia Hofman. Goeienaand geliefdes, voorbinding asjeblief vir pastoor Sabbat, sy swaar en die breë familie, sy swaar se seun is verlede week in die Kaap doodgeskiet, ook 'n versoek vir Voxie, hy het 'n stroke gehad, baie dankie en 'n geseënde program, ek is ingeskakel, pastoor Dion Ewerts. Hartelike goeienaand, pastoor Dion Ewerts. Goeienaand, paaste, vra net voorbinding vir my, dat ek by die voete van Jesus moet bly. Goeienaand, pastoor, atelier, bid asseblief vir my, dat ek sal ophou met rook, sodat God my sal aanraak, ek wil die Here dien, bid asseblief vir my man en my seuns, dat die Here hulle sal aanraak en verlos van die vyand, dit voel of alles my smoor, bid dat Jesus ons sal bevry van die vyand, asseblief, pastoor, mag u geseënd wees. Goeienaand in die studio, wil net sê baie dankie vir 'n geseënde kragtige woord, ek het dit ontvang met geloof, mooi veilig huis toe gaan, van Temeletu. Naand om Willie, sister Maggie en prediker, vir aan het voorbinding van oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, vir myself wat nie so wel voel nie, en ook vir my huisgesin, en ook aan allemaal vir wie ek so voorbinding vra, bekend en onbekend, van Benny van Riversdal. Naam Benny. Amen en amen. Dankie pastoor vir die pragtige woord. Want ons stemnotetjie, kom ons speel hom gou.
7: Goeienaand sê Auntie Maggie en oom Billy, goeienaand. Al die luisteraars, al die predikers, goeienaand. Dankie vir die geseënde woord, pastor. My gebed gaan net vanaand uit voorbeding van my dogter Monisha wat morgen gaan na die kant van Kaapstad Hospitaal en aan Elsie Witboy wat 50 jaar geword het. Baie dankie oom Willie en Auntie Maggie, veilig wees en elkeen wat luister. Pastor Maria Pietersen hier in Kwanekatoela Riverstal.
3: Dankie Pastor Maria. Baie sterkte daarso. Volgende boodskapie, goeienaand al die geliefdes in die ateljee, wil net vir Gerald en Cherry Mooney van Oudtshoorn geluk sê met hulle 15e huweliksherdenking, liefde van Pa Poem, Ma San en Aniel. Want ons nog 'n stemnotetjie.
8: Goeienaand Prof Willie, goeienaand Sister Maggie. Ek wil net vir naam vir ons sinnigie Johanna, Johanna Solomons, baie geluk sê. Het haar 60ste verjaarsdag, ek is so jammer, ek kon nie deel uitmaak vandag, van haar groot dag nie, maar dankie vir elkeen die haar dag speciaal gemaakt het, vir al haar seën kleinen, ek bedank die Heere vanaan, vir so prachtige siel dat altyd weer bederf, en mag elkeen een geseënde nagrus het, en een geseënde week, en elkeen die vandag verjaar het, mag net goedheid in guns op hulle levensrus, en mag jy veilig ry huis toe, mag die hand van die Heere op elkeen rus, en die Heere seën. Elmarie, bye bye.
3: Baie dankie Elmarie.
6: Baie dankie.
3: Die volgende boodskapie, jy is nog bezig om te tik. Volgende een sê, jy is so goeienaand oom, ach sorry, goeienaand, hoop dit gaan, goed, pastoor, ek wil graag hier, pastoor, moet bid vir my huwelik en deure oopmaak vir my by die werk. Mooie aand vir pastoor en Auntie Maggie en oom Willie. Volgende boodskapie sê, goeienaand, pastoor, bid asseblief vir my, ek moet my vorms die 12 oktober terug van Sasse toe vir wonderwerk, asseblief, pastoor, bid vir my. Baie dankie, pastoor, mooie aand en veilig wees. Naand, pastoor, bid asseblief vir my kleinseen, hy is op drugs en begin, ja, sy persoonlike boodskapie so, ons gaan vir u bid. Die volgende boodskap sê, hi, goeienaand, man en vrou van die Heere, bid asseblief vir my, ek is emotioneel swak. Die volgende boodskap sê, goeienaand, Amelie Atelier, bid asseblief vir Kelly Adams, dat die Heere sy sterke hand en haar swakke hand sal plaas. Baie dankie, Sharon in Riversdal. Sy telefoonoproep.
1: Die Gloria, goeienaand.
9: Goeienaand, die Gloria.
1: Goeienaand, broeder.
9: Goeienaand, Sister Maggie. Goeienaand my dierbares.
6: Goeienaand.
9: Goeienaand. Ek glo dit gaan baie goed met julle daar.
1: Baie goed om die kind met u.
9: Ek glo dit gaan heeltemal goed hier. Maar gelukkig weet u nou nie wie praat nie.
3: Is om nie wat praat.
9: Bro Stout Siebra.
3: Bro Stout, ja, Bro Stout.
9: Bro Willy, ek het vanaand net so'n aankondiging vir u. Om vir u te vrou om vir ons. Oorfees wat vandag te Wonderwell afgekom het. Die Heere, baie dankie sê vir die prachtige Oorfees wat daar kon afgekom het. Dan wil ek u vanavond vraag om vir die Tarantaal familie ook te bid wat gister voor een oopgraf gestaan het, waarvan ek en broer Marie die ter aarde bestelling gedoen het. En ons het een prachtige moeder hier in Siebrad wat 100 jaar is, wat vandaan nie so lekker is nie, oma Soes, dat u vir oma Soes ook vandaan by ere in gebed sal hou. En dan morgen is my sien, hy verjaar morgen Romeo, dink ook aan hom as een brief vandaan. My broers, ons is daar om vir mekaar te bid, om ons doen wat die Heere van ons vraag. Die Heere sien die program, die Heere sien die woord ook vandaan, die Heere sien ook ere, en allemaal wat in die radio betrok is, wat tot eer van die Heere daar is. Baie dankie.
3: Baie dankie, broer Stout. Mooie aand, hè. Die volgende boodskap het deurgekom, is wat sê, goeienaand, sister Maggie en amal, daar teenwoordig voorbinding en gelukwense aan Andries Monnow, en hy besy verjaar dinsdag, geniet die dag, God seëninge van Katrina, Tetoy en Marinda Snell, een dankie. Dan het ons een stemnota hierso, kom ons speel hem gauw.
10: Goeienaand, Oom Willy, Sister Maggie en my eie pastoor Henny, baie, baie dankie vir die woord wat uitgegaan het. Ek waardeer u as die vader van die huis waar ek dien. Ek is ingeskakel en baie seën vir die res van die aand.
6: Baie, baie dankie, Sister Linet.
3: Baie dankie, Sister Linet Bok. Die Here vir u ook ryklik seën, nê. Die volgende boodskapie sê, goeienaand, Sister Maggie en Willie en Prediker, bid asseblief my seën wat verval is in die dwelms, dit raak al erger, wees veilig. Sterkte dan met jou sister. Die volgende sê, naam sister Maggie, vra net voorbinding vir my vir 'n financiële deurbraak en vir my rug wat seer is. Hartlike goeie naam, broer Willie, aan die Maggie en prediker. Baie dankie vir vanaand se woord, dankie vir die week se opoffering, dan vra ek graag voorbinding vir Ant-Katrein Hofman, dat die vader haar sal aanraak, ook vir George Olkers wat aansterk by die huis, met baie liefde van Jaak Windvogel, baie dankie, mooi aan allemaal en veilig wees. Goeienaand Jaak. Baie geluk aan Shelton Willard met sy verjaarsdag van die Mei, Lingeveld en Becker families op Oudtshoorn. Baie geluk daar. Goeienaand allemaal die atelier, bid asseblief vir ons mense dat ons reg sal lewe onder mekaar. Ek is al so bang om iets te doen of te gaan, want niks is net nie reg nie, so dat die Heere my en my gesin sal seën, 'n biddende moeder van Oudtshoorn. Ek voel al moedeloos, dankie, bid vir my asseblief, mooi geseënde aand vir julle en 'n geseënde week. Goeienaand, pastor, wil net my dogter Madeleine dit geluk wens met haar geboortedag van haar ma Antidaat van Albertina. Goeienaand, pastor, dankie vir die woord vanaand en ek wil net 'n versoekie instuur my ma Christine Willeman wat dinsdag die 6 Oktober verjaar het. Ek wil ook net sê, ons waardeer alles wat sy vir ons doen en dat sy vir ons baie beteken, ons allemaal is baie, baie lief vir haar, en sy moet het geniet, dit kom van haar man Leon Willeman, en haar oudste seun Adrian Willeman, en die jongste Christo, en haar veilige reis huis toe. Goeienaand, sê te Maggie en Willie en pastoor, bid asseblief vir die Vaas familie, wat saterdag hulle seun Mornay Vaas sal begrawe, dit kom van die Apollos familie in Rosemore. Baie sterkte daar. Die volgende boodskap is hier deurgekom, wat sy naam pastor, wil net baie geluk sê aan my buurvrou Mekkie Brands van Kwanakatula in Riverstal en my vriendin Frida Darius van Riverstal wat gister verjaar het. Hoop julle die dag geniet van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riverstal en 'n geseënde week vir pastoor hulle. Pastoor, ek vra voorbinding vir my niggie Zelda Jansen van Albertina wat in Kaapstad in die hospitaal is. Sy het 'n operasie gehad, vertrou op God. Hy genees van Riverstal. Pastoor, ek vra voorbinding vir almal in die hele opvangsgebied, by huise of in hospitale, vertrou op God, hy genees van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal. Pastoor, baie sterkte aan Marenda Jantjes, Florina Norkea, Elizabeth Beekes, Francina Simon, Sister Marcel of Marcel Buys, Nana, dis Nkoekie, Magdalena Hofman van Heidelberg, myself, Emmy en al my familie en vriende in die hele opvangsgebied en vir Niggie Zelle Jansen van Albertina, vir krag en sterkte vir die week wat voorlê en 'n veilige terugry huis toe. Pastoor, voorbinding vir Auntie Memory en haar man, vir krag en sterkte, vertrou op God van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal. Die volgende boodskapie sê hierso, goeienaand pastoor, bid asseblief my gesin dat die Here ons sal beskerm teen die duiwel, want ek en my huis wil die Here dien.
6: Amen.
3: Goeienaand, Sister Maggie en Willie, pastoor Henny ingeskakel, gebedsversoek asseblief van almal wat die naweek voor oopgraftes gestaan het, bid asseblief vir almal wat geliefdes in week en week in die week en na week aan die dood afgestaan het, geseënde week aan almal van Marinda van Marekamp. Goeienaand broer Willie, Sister Maggie en prediker, ek het gevat en eet nou nog, dit was kragtige woord, dankbaar vir julle George Pan wat ons die week so geestelik bedien het, ook die getuienis wat gepraat het, het my siel verkook die week. Shalom, mooi aand, Desiree van Hubbardsdale. Goeienaand Desiree en dankie. Goeienaand Diebares, bid asseblief vir die Here vir my sal voorsien. Goeienaand pastor, almal in ateljee, baie dankie vir die boodskap voorwinning vir 'n moeder en haar kids wat 'n blyplek soek. Dis al ons boodskapies. Sister Maggie.
1: En so gaan ons eerste uur amper verby. Ons gaan nou vir Pastor Henny vra om vir ons hierdie versoeke tot dusver saam te vat. Ons hoor die nood van mense wat niks het nie, van mense wat swer, van mense wat wag vir 'n deurbraak. So Pastor, kom ons bid vir hierdie versoeke tot dusver.
11: Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons vanaand het om vir mekaar te kan bid. Ons kom in hierdie oomblik en ons bid vir wonderwerke. Wonderwerke kan wees siekte, kan vanaand finansies wees, kan vanaand enige iets wees wat enige luisteraar vanaand nodig het. Ek bid vanaand dat U vir hulle geopende deure sal gee, Vader. Ek bid vanaand soos wat die woord al reeds gekom het om vir ons nuwe krag te gee. Ek bid vanaand vir kinders wat in verslawing sit. Vader, ek kom in die naam van Jesus en ek bid teen die gees van verslawing in die magtige naam van Jesus. Ek wil vanaand sê, die bloed van Jesus Christus op elke kind, op elke bloedlyn, Here, dat U sal losmaak, Here. Kinders sal losmaak. Ek bid vir geopende deure. Ek bid dat die invloedryke mense daardie kinders se pad sal langs, Here, stuur om hulle op te lig en hulle, Here, 'n nuwe uitkyk in die lewe uit sal gee in die naam van Jesus Christus. Ek bid vir gebroke harte, ouers wie se harte gebroke is, ouers wie se harte stikkend geskeur is. Ek bid vir dat U hulle sal ontmoet en dat U vir hulle sal wys dat U hoor hulle gebede een vir een. Kinders sal uithaal uit daardie verslawing uit, Here, in die naam van Jesus Christus. Ons bid vanaand vir iemand wat iemand in die dood afgestaan het. Vader, gebroke harte vanaand, Here, mense wat antwoorde soek, mense wat vra, Here, het en al daai dinge wat by dit gepaard gaan, Vader, ons bid vanaand dat U sal vertroosting bring, ons bid dat U op daai vlak sal genesing bring, ons bid dat U op daai vlak sal nuwe krag gee, in die naam van Jesus, Vader, dat hulle sal staande bly in Jesus naam. Ons bid vanaand, Here, vir 'n werksomstandighede, 'n krisis van werk in ons land, Here, ek bid dat U, Here, besigheidsmanne sal invloed, ryke manne sal het opstaan, Here, en Here, dat daar 'n honger sal kom en 'n ondersteuning sal kom om mekaar te ondersteun in die naam van Jesus. Ek bid vanaand dat 1 Korintiërs 15:58 onbeweeglikheid, Here, standvastigheid onder die kinders van die Here sal inbeweeg. Vader, om vas te staan en vir jou werk te beklei, Here, en daar te bly staan in die naam van Jesus. En nie net op te gee en moed op te gee nie, maar om te bly staan in die krag wat U hulle vanaand gee, Vader. Ek seën elkeen, is my gebed in Jesus Christus se naam. Amen.

0: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
1: Ek wil hier net vanavond, liewe luisteraar, u wat iemand aan die dood afgestaan het, hierdie laaste week of twee, wil ek jou net kom bemoedig vanavond met die skrif wat sê, Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wees, sal ek geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby, die wat gebroke van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Ek wil jou net vanaand bemoedig. Jesaja 41:10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Halleluja. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ek wil jou net vanaand bemoedig. Jy is in God se hand. Maak die saak wat jy deurgaan nie, maak die saak wat jou emosies is nie, maak die saak wat jy dink nie. Jy is in God se hand. Die Here seën u in Jesus naam.
2: Amen, baie dankie pastoor. Ja, dit is die tweede uur wat ons amper ingaan en ek wil ook net vir die volgende families baie sterkte toewens. Die familie van Kelvin Kiewitz wat gister ook voor 'n oop graf gestaan het, ook aan die Molly se familie. So baie sterkte aan die Kiewitz familie. En dan suster Maureen Gertse, Oudie Gertse en die familie. En die Breekker, ons wil sê baie sterkte met die afsterwe van ons dierbare suster Maureen Gertse. Dan die familie van Maria Treernit, baie sterkte aan Ele. Die familie van Lydia Donson, baie sterkte. En dan ook die familie van ons pastoor Adrien Kespy, baie sterkte. Die familie van Alexander Frederiks, baie sterkte. En dan ook die familie van Jan Witbooi, ook aan die Molly se familie, baie sterkte. Ons dink aan julle en wees verseker van ons gebede in hierdie tyd van seer en droefheid en weet verseker, soos pastoor nou vir u bemoedig het, dat die Here is naby u. Al voel dit nie nou so nie, al gaan die leegheid kom, al gaan die verlange kom, hou vas aan sy genade. Die Here sal vir u deurdra en die Here sal daar wees vir u in hierdie donker tyd. Wees verseker dat ons saam met u bid.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
1: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste te lewer

0: Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
1: Amen. Luisteraars, jy is ingeskakel nog by Deo Gloria. Jy kan vir ons skakel op 044-884-0831 en op WhatsApp is ons 060-505-2693. Ons lees die versoekies en as jy vir ons skakel, sal ons die telefoon antwoord. Bro Willy, ons versoekies.
2: Dankie, Sister Maggie. Die volgende boodskap die wat deurgekom het, sê hierso: Goeienaand, Pastor, ek wil net geluk sê aan Sabine Rondganger en oom John Duplessis en Emerentia Willemans wat dinsdag die 6 oktober verjaar en ek gee vir hulle Psalm 91, hulle moet dit baie geniet en lekker verjaar. Dit kom van Christine Willeman en Leon Willeman en hulle gesin en 'n veilige reis huis toe. Goeienaand, ek bly in 'n kar, bid dat ek 'n beter tuiste sal kry, baie dankie, mooi bly. Baie sterkte daarso. Goeienaand, Pastor, kan u asseblief vir my bid vir verlossing van rook? Ek voel swak, ek wil nie meer rook nie, asseblief. Volgende boodskapie sê: Goeienaand, Sister Maggie, Bro Willie en Predike, wil net voorbring vra vir die Bruinders en die Vaas familie met die verlies van hulle geliefdes. Mag die Here julle versterking Dawid voel hê. Baie sterkte vir Auntie Dorothy. Volgende boodskapie kom haar van Jerisa wat sê: Vandag wil ek net uit my hart uit dankie sê aan my liefste ouers. Dankie vir julle onvoorwaardelike liefde, julle gebede, julle ondersteuning en alles wat julle elke dag vir my beteken. Woorde sal nooit genoeg wees om te beskryf hoe dankbaar ek vir julle is nie. Julle is vir my 'n kosbare geskenk van die Here en ek is ongelooflik bevoorreg om julle as my ouers te hê. Mag die Here julle ryklik seën, julle beskerm en julle nog baie jare vir my spaar.
3: Wow.
2: 'N spesiale dankie aan Tannie Maggie vir alles wat Tannie doen, vir Tannie se omgee, liefde en ondersteuning. Mag die Here Tannie seën vir die mooi mens wat Tannie is. Dankie ook aan pastoor vir die geestelike leiding, gebede, bemoediging en die liefde waarmee pastoor ander mense bedien. Mag die Here pastoor se krag elke dag vernuwe en pastoor seën met wysheid, genade en krag om voort te gaan met die mooi werk wat die Here op pastoor so hard gelê het.
3: Wow.
2: Ek glo met my hele hart dat God mense oor ons pad stuur met 'n doel. Ek is dankbaar vir elkeen van julle en vir die rol wat julle in my lewe speel. Sherissa, baie baie dankie my kind.
4: Baie dankie Sherissa. Jy is special.
2: Sy is.
1: Jy is diep vanaand my kind, jy is baie baie diep, maar baie baie dankie hoor.
2: Die volgende boodskap is sê goeienaand die bars en goeienaand die bars ons ek weet nie, het sy woord in haar nie, vra om saam met ons te bid, ons vriendin Liesel Eywood is baie siek, dat die Here haar se aanraak met sy hand van genesing, Leonie, Fatima, Salome, Katja en Naomi, ons is baie, baie lief vir haar, baie, baie sterkte daar. Goeienaand, Pastor, bid asseblief my gesin, dat die Here ons sal beskerm teen die duivel, want ek in my huis wil die Here dien. Amen.
4: Amen.
2: Dis alles ons boodskapies. Sister Maggie, jy nog iets daar?
1: Nee, ons gaan musiek maak om Willie.
2: Ek het nog een boodskap hier van Ankt Markie wat sê, goeienaand, wees sterke volmoed, en dan sê, dankie vir julle opofferings vir die werk van God. Dankie Ankt, ons waardeer dit, ne? Al die pa daar uit Aston uit.
4: So.
2: Mooie en geseënde aand daar vir julle, kan ons maar af. Musiekbreekie, ons gaan vir een musiekbreekie.

0: baie, baie dankie vir die gepaste lied. En al ons luisteraars wat so inbel vanaand, vir al ons luisteraars wat sê, 'n deurbraak vir finansies, yes, vir werk, weet vanaand verseker dat die Here u aandoen met nuwe krag. Ons gaan nie altyd na lang preke kan luister nie, maar u het nodig om te weet dat God sien vir u. God het nie van u vergeet nie. Ja. En weet wanneer ons hierdie versoeke vanaand opdra, dan weet ons, die een wat u weet waar die volgende inkomste vandaan gaan kom nie, die een wat werk soek en al soveel deure toegemaak gesien het, die gesin wat wonder hoe hulle die huur of die verband gaan betaal, die een wat vanaand net bid vir 'n plekkie om te woon, die Here weet van u. Waar ons net 'n probleem sien, sien die Here 'n pad. Ja. En waar ons net 'n geslote deur sien, sien die Here hoe hy die deur al oopmaak. En as daar iemand vanaand wil, daar's geen uitkoms nie, Here, dan kom u met die nuwe krag wat ons vanaand bedien was. So luisteraars, skep moed, bly op jou knie, hou aan die Here se naam uitroep, hou aan vir die Here, dankie sê vir wat, ek het vanoggend weer gesê, daar's 'n koortjie wat sê, I trust where I cannot see. No matter how dark the way may be, but I trust, yes, where I cannot see. Ons gaan nog 'n paar boodskapies lees en dan gaan Pastor Renny vir ons hierdie laaste gebede saamvat en ons gaan die Here vertrou dat ons nuwe hoop sal het, nuwe krag vir die dag van môre.
1: Dankie, Sister Maggie. Volgende boodskap is so vormen van familie vir die komende week van kandidaat van Albertina. Sal hier die seën uitspreek aan die einde? Ja, pastoor Welkom sal aan die einde die seën uitspreek. Die volgende boodskap is sê, goeienaand pastoor, Sister Maggie, om Willie voorbeding asjeblief my dochter in Melkootfontein vir werk, waar sy haar CV's ingegooi en gaan ingooi van Sophia, veiliger hy huis toe aan u hele. Baie dankie. Pastoor, bid asseblief my kinders dat hulle hulle harte sal oopmaak vir Jesus. Bid asseblief my seun, hy gaan deur 'n moeilike tyd vir verlossing. Dankie. Dis al ons boodskapies.
2: Vader, baie dankie dat ons vanaand net die dinge kan roep wat nie bestaan nie,
0: yes,
2: asof dit bestaan. Spreuke staan daar geskrywe dat in die mag van die tong lê lewe en dood. Ek wil vanaand sê, ek wil roekeloos raak in my gebed vanaand wanneer ek op die Here vertrou. Dit sê vir my vanaand, wanneer ek op die Here vertrou, dan laat hy strome, al is daar 'n droë fontein, dan begin 'n nuwe fontein wanneer ons roep en die Here verwag, ons verwag 'n wonderwerk. Vader, ons kom in die naam van Jesus en ons kom roep wonderwerke in aksie vanaand, Here. Hier's verskillende mense met verskillende behoeftes vanaand, Here. Ek hoor vanaand, Here, finansies, Here. Ek hoor vanaand deurbrake in finansies. Ek hoor hoe Sister Maggie vanaand sê, Here, ek weet nie waar die laaste, hoe ons die volgende paiement gaan betaal of hoe ons die volgende broodjie op die tafel gaan kom of hoe ons die dinge, sekere dinge gaan betaal nie, maar ek wil dit vanaand sê, as die Here opdaag, dan kom daar wonders en tekens in aksie. Ek wil vanaand vir jou sê, waar jy staan, stampie in langs jou en sê, ek verwag 'n wonderwerk vanaand na jou huis toe, in die naam van Jesus Christus. Ons maak dit los vanaand, Here, dat jy vanaand deurklokkie sal lei in mense se huise, dat jy vanaand in bankbestuurders se harte sal werk. Vader, dat, Here, ek wil dit vanaand sê, Here, die koninkrykswerk word nie beïnvloed deur hierdie wêreldse werke of beïnvloed deur die ekonomie van hierdie wêreld nie. Halleluja, die koninkrykse werke, U is in beheer. Ons kom vanaand in hierdie oomblik in die naam van Jesus Christus, die naam bo elke name. U beweeg in sitkamers in, U beweeg in, Here, in slaapkamers in, U beweeg vanaand in kombuise in, Here, U beweeg vanaand in voertuie in, Vader, U beweeg vanaand in plekke in wat ons nog nie in was nie, Here, en U bewerkstellig, Here, ons roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ons verklaar dit vanaand in die naam van Jesus. Na jou huis toe is daar 'n wonderwerk losgemaak. Psalm 91 sê vanaand vir my en vir u, en ek wil hê jy moet moed skep. Vanaand die woord sê, Here, dat ons kan u gee die engele aangaande ons bevel. Ek bid vanaand dat dit na mense se huise toe sal kom, engele wat boodskappe dra, engele wat uitkomste bring in die naam van Jesus Christus. dat jy moet vanaand weet, dat die Here ken jou naam, hy raak jou aan vanaand, en die bewys is dit, dat morgenoggend sal die son weer skyn, en die miswolke sal dan verdwyn. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, en ons eer U daarvoor. Vader, dankie dat U ons hoor, dankie dat U nog steeds die oor na ons toe gedraai is, dankie dat U arm nie te kort is om ons te help, Here. U beweeg vanaand van krag tot krag, en van heerlikheid tot heerlikheid te mense se omstandighede in, en ek sê vanaand vir U dankie, in Jesus naam, en ek wil dit nie nalaat, die kranke gees, beweeg, in die naam van Jesus oor mense se lewens en liggame, in Jesus naam. Amen.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
1: Amen. Jy weet nie, luisteraars, Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou en ook help ek jou. Psalm 55:23 sê, werp jou bekommernisse op die Here en hy sal jou onderhou. Psalm 9 vers 10 sê, die wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek, nie verlaat nie. Wees verseker dat die Here u nie sal verlaat nie. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, 'n hulp in die benoudhede, baie bevind. So die Here gaan u nie verlaat nie. Hou vas aan die beloftes. Wanneer die moedeloosheid kom, wanneer die verdrukking kom, wanneer jy nie weet waar môre se kos vandaan kom nie, waar die paiement van die huis vandaan kom nie, waar ek vanaand gaan slaap nie, gaan sit in die met die Bybel in die beloftes en sê vir die Here, ek hou vas aan u belofte, Here. Kom vir my deur, want u het vir my beloof in Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou en ook help ek jou. Ons vertrou die Here vir u deurbraak. Dit gaan gouer kom as wat u besef. En soos ons pastoor Welkin gesê het, die wonderwerk is op pad. Die Here was al gister besig met u omstandighede van vandag. Broer Willie?
2: Die volgende boodskapies het deurgekom wat sê, hierso, goeienaand pastor, bid asseblief vir my sitters, een kleinkind, vir een werk en vir die redding van my kinderse harte. Baie dankie. God bless. Goeienaand broer Willie, sister Maggie, baie dankie vir die weekse opofferings. Die vroeg opstaan, dit gaan nie ongesiens verby nie. Een mooie en geseënde aand en week groete, Cheryl Ann. Naand pastoor, bid asseblief met dokter se finansies, sy werk maar, sien nie waarvoor sy werk nie, asseblief pastoor, bid vir haar mooi aand en veilig ry. Naand pastoor, ek wil net dankie sê vir die deur wat die Here oopgemaak het, begin môre vir haar voorbinding. Naand pastoor, vir haar voorbinding. Naand pastoor, vir haar voorbinding vir my seun wat in Mosselbaai gevangenis is, vir 'n verandering in sy lewe. Goeienaand pastor, ek wil graag 'n versoekie instuur vir my oupa Henry Davids, wat dinsdag 77 jaar oud word. Ek bid nog meer goeie en 'n gesonde jaar op sy lewe toe. Vandag kan ons net die Vader bedank vir papa se uitgespaarde lewe. Dit kom met soveel liefde van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie dankie. Volgende boodskapie sê so, goeienaand oom Willie en Antie Nekkie Solomons Brits, vra voorbinding vir my, asseblief 'n week en 'n geseënde week vir julle, dankie. Salomi Brits, wil Sean sterkte toe wens in die gevangenis, ons bid vir hom. Goeienaand dierbares, vanaand vertrou ek op die Here vir sy hulp, vir my en gesin, siekte, pyn, hartseer, nood en wanhoop. Volgende boodskapie sê, so naand pastor, iemand het my gebles met 'n bril toets, als ingesluit van anonieme luisteraar. Amen. Dis die God wat ons dien, net is wat my God kan doen.

0: schadet alles, wenn er in uns bleibt. Verewach in ewach. Amen.
1: Amen. Verewach in ewach. Die volgende boodskap is het deurgekom. Goeienaand, geliefdes in die Here, God se regte seën aan broer Billy, wat donderdag sy 80ste verjaarsdag gevier het. Mag daar nog vele genade jare wees van Suster Marie Kussin en al die CCDP seniors, baie dankie. Oom Willie, ek vra vir voorbereiding vir myself, Dinsdag sal ek 75 jaar oud wees. Ek is so dankbaar vir die Here se genade. Dis net die Here wat dit kan doen. MK van Pakkelsdorp. Die volgende boodskap, jy sê, goeienaand pastor, bid asseblief my broer Jeffrey Besuidenhout, wat môre verjaar, dat die Here hom sal seën van sy enigste suster en broers. Volgende een sê hierso, verskoon tog, bid vir my, ek moet kies, ja, baie geluk aan Charlton Hollard met sy verjaardag van die Mei Lingeveld en die Becker families op Oudtshoorn. Sy naam pastoor, iemand het my gebles, ja, dit het ek net nog gelees, en 'n voorbinding vir Rosaan Erasmus in Kaapstad vir die week, asseblief, pastor. Volgende een sê hierso, naand pastoor, bid asseblief vir kinders wat ongehoorsaam en besig is met verkeerde dinge, as ook vir werk, asseblief, dankie pastor. Broer Willie Botha, pastoor Henny, sister Maggie, goeienaand, baie dankie vir 'n puitprogram, dankie vir die woord, die gebede, baie seën vir julle en vir die gepaste musiek, God seën julle en ry veilig huis toe, van broer Willie Williams. Goeienaand broer Willie, bid asseblief my man vir werk en my seën van 'n bekommerde ma. Naand pastoor wil net voorbinding vra vir my pa Harold de Vos in Melkootfontein van sy seun Pikkie in Albertina. Goeienaand, gebed asseblief my dogter, gaan deur 'n moeilike tyd met haar dogter, baie dankie.
2: Ek wil net gou iets kortliks sê oor die offers wat hulle gebring het in die Ou Testament, wanneer hulle die offers gebring het en wanneer hulle die dier voorberei het, dan was dit 'n vlekkelose dier, hy het geen gebrek gehad nie. Maar dan sit hulle die offer op die altaar en dan steek hulle die altaar aan die brand. Maar dit wat waardevol was op die altaar of op die offer, as die geermiddel gegee het om 'n goeie aangename geer te moes gewees het, was die vet van daai lamme. En dit is die laaste week, twee weke wat die Heilige Gees met my praat oor, wat is my geer wanneer ek deur drukgange gaan? Wat is my geer wanneer ek 'n bietjie swaar trek? Of wat is my geer wanneer ek, dit is so maklik om wanneer ek loop en ek sien dit gaan goed met iemand anderster, maar wat is my geer daai oomblik, my gedagtes of dit wat ek sê wat uit my mond uitkom wanneer dit na God toe gaan? En ek wil vir jou vanaand bemoedig, liewe luisteraar, wanneer jy in hierdie week wat kom, of self waar jy nou is, laat jou geer lofsange wees aan God. Laat jou geer dankbaarheid wees. En ek wil dit sê vanaand, dieselfde God wat Israel manna en kwartels gegee het elke dag. Ek hoor hierdie liedjies wat sing van die brood van die lewe. Ek wil vir u vandag sê dat ek en u is verseker, soos wat ek vanoggend gesê het, dat ek kan my lewe op die spel sit. Nee, ek kan nie my lewe nie. Ek het alreeds my lewe op die spel gesit om verseker te weet dat die manna en die kwartels, die God wat dit voorsien het, is dieselfde God wat ek nou dien. En ek wil jou bemoedig, wanneer jy hierdie week ingaan, somme van hierdie oomblik af, waar jy nou sit, laat jy soos iemand of iets wat op die altaar is en jy gaan druk deur, laat jy vanaand begin lofsange sing tot God, want wanneer jou lofsange by God opkom in die poorte van die hemel, dan kom dit hier by sy neusholtes in, en wanneer dit 'n aangename geer is vir hom, 'n dankbaarheid is vir hom, dan stort hy sy blessings oor jou uit vanaand. Ek wil vanaand sê, ek het 'n verwagting vanaand op hierdie lyn, dat God gaan wonderse tekens doen, as gevolg van dat ons treurigheid vanaand verander in lofsange en dan blydskap vanaand, om te sê, Here, ek het vanaand tot hier gekom en U het vir my kwartels voorsien, U het vir my manna voorsien en U is my brood wat ek eet, wat my nuwe krag gee, en ek weet vanaand, môre wanneer die son weer skyn, is daar wonderwerk na my toe. Ek wil U net bemoedig met dit, laat jou geer voor God aangenaam is, sodat God jou kan seën in sy seun se naam, Jesus Christus. Amen.
3: Amen. Baie, baie dankie, pastoor. Ja, en dit is precies, nee, pastoor, as een mens die gesindheid aanneem, die Jesus gesindheid, ja. Dan trek dit mense naar jou toe aan, en dan gaan mense op jou pad kom, wat jou net wil help,
2: absoluut.
3: Wat jou net wil voor en toe stoot, wat net die min wat jy het, as jy dit nog deel met iemand anders, maak jy die pad op vir jou eie kinders, jou eie familie, daar gaan mense oor hulle voete val, om jou net te wil help. Al wat jy moet doen, is om die gesindheid van Jesus te behou.
2: Amen.
3: En wanneer jy moedeloos voel, wanneer jy nie eens weet wat om te sê nie, dan gaan sit jy daar in jou rusbank, en jy prevel net, al beweeg jou lippe net, al sê jy net, Here, asseblief, Here, vandag wil ek vir jy dankie sê, dat ek bevoorreg was om te kon opstaan. Here, die feit dat ek nog lewe, beteken ek kan 'n plan maak, beteken ek kan my keuses verander, beteken ek kan vir die Here iets doen, ek kan vir iemand iets doen, ek kan omstap na iemand toe, en ek kan gaan bid vir so iemand, ten spuite van my seer, en ten spuite van my swaar. En dat moet ons net onthou, as ons net die gesindheid van Jesus kan bou, as ons net altyd weet, Here, my lewe is 'n open boek, ek moet 'n voorbeeld wees, as ons bid vir die redding van ons kinders se siele, dan sê ons, Here, ons gaan nie opgee nie. En ek weet, ek lees iets mooi, hulle sê, 'n ouer se gebed vir die redding van haar kind se siel, het nie 'n vervaldatum.
2: Yes,
3: dit hou aan. Dit hou aan. Ons moet aanhou om die fondasie te lê. Iemand het bemoedig en gesê, jou kind kan nie verder val as hy fondament het nie.
2: Sure.
3: Ek wag dat die Here my kind
2: terugbring
3: na die fondamente wat vir hom gelees, want die wêreld kan hom net nie in die hande kry nie. So ons wag dat wanneer ons verleentheid, ons voel dat nou in die eyes, in die oë, maar die verleentheid gaan omskep word in 'n geleentheid om 'n testimony vir die Here te wees.
2: Absoluut, ek praat gister met iemand en ek sit by hom en hy gesels met my en ek gesels met hom en hy praat met my oor die verlore seun. En hy sê dat ons as ouers moet dit besef, as jy jou kind geleer het oor die fondament Jesus Christus, al vat het om 10 jaar, iemand moet dit hoor vanaand, al vat het om 10 jaar, hy gaan terugkom na dit toe. Al vat hy het draai deur die wêreld en hy word 'n dagroker of 'n ecstasy gebruiker of hy kom in daai, en hy omstandighede van hierdie wêreld, hy gaan terugkom na sy pa se huis. Iemand moeder, ek wil vir jou vanaand bemoedig, vee jou trane af en sê, Here, ek weet, he's coming back again. My seun of my dogter, kom terug, want is jou seun en jou dogter, want jou gebede is nie te vergeefs nie.
3: Daar's
2: 'n God in die hemel wat vir jou hoor. Die Here seën jou vanaand. Moeder en pa, hou vas aan die beloftes,
3: halleluja,
2: want jy het jou kind die fondasie geleer, Jesus Christus van Nazareth.
3: Mag daar een jong man, een jong dochter is wat nou sê, ek sal nie langer die pele van die varke eet nie. Ek gaan opstaan en na my vader se huis toe gaan.
2: Halleluja, dis so die waarheid.
3: In die naam van Jesus.
2: In die naam van Jesus. Teleerstelling word 'n bestelling, dat
3: Amen.
2: God jou vanaand roep. Moenie dat verwyte, jou eie self verwyte, jou laat bly sit in die varkokke nie. Daar's 'n pa wat vir jou wag. Dis jou pa. Dis jou pa wat vir jou wag. Hy ken jou by jou naam. Staan op, daai verlore seun het een keer opgestaan, daai verlore seun het een keer die varkok voor hom oopgemaak, die varkok se deur agter hom toegemaak, hy was nie weer, iemand moet het hoor, hy was nie weer in 'n varkok nie, hy het na sy pa se huis toe gegaan, en daai oomblik toe hy daar kom, toe omhels sy pa hom, en hy tel hom op, en daai oomblik toe hy hom optel, toe tel hy hom uit sy omstandighede uit op, en hy sê vir hom, gaan was jou, gaan trek vir jou skoonkleed aan, jou ring is daar waar jy dit, jou plek is jou plek.
3: Die beste.
2: Jy moet dit hoor vanaand, jou plek is jou plek in Jesus naam.
3: Amen.

0: Volgende boodskap is hierdeur gekom wat sê naam pastoor voorbring is lief vir siekes Kowa Botha wat in die Kaap se hospitaal lê. Joey van Oudtshoorn. Voorbinding en sterkte asseblief vir die families wat hulle geliefdes in die dood afgestaan het, die wie voor oopgraftes gestaan het. Ook haar van Joey van Oudtshoorn af. Janine Duisel het gister verjaar, Lion Jansen siek, Maria Wagenaar verjaar die 7de. Pastoor, voorbinding asseblief vir die week vir die inwoners van Oudtshoorn wat geraak word deur die bendes. Ek wil ook voorbinding vra vir die SAP's wat aangerand word as hulle hulle pligte uitvoer. Joey van Oudtshoorn. Die volgende boodskap en die laaste en sê naand aan die Maggie en pastoor vanaand sê sy woord was so waar, wanneer jy dink is donker, dan maak die Here vir jou lig. Baie dankie vir die woord van Hanna Witboy van Oudtshoorn af.
1: Amen, baie dankie Bo Willie. Ja, ons is amper aan die einde van ons program. Baie dankie luisteraars dat jy so mooi saamwerk. Jy kan nog vir ons skakel op 0448840831, WhatsApp 0605052693. Jy is nog ingeskakel op Dio Gloria, nog so minder as 10 minute gaan ons vir jy moet tot sien sê. Bro Willie, gaan ons musiek maak of gaan ons...

0: Yes, Oom Willie. Oom Willie maak ons wakker hierso.
1: Ja.
0: Luisteraars, u is nog ingeskakel by die Gloria. Ons staan nou einde se kant toe. Baie, baie dankie dat u vanaand deel was van die Eden FM familie. Baie dankie vir al die mooie sterkte wense dat ons veilig moet huis toe. Ja, ons is al wakker van vanoggend so half vier af, Oom Willie, so dit was 'n lang dag. Maar ons is opgewonde, Oom Willie het nou gesê, hy kan sommer nog so 2 ure aangaan. Hy is nog vol moed en vol krag vir die Here. Pastoor Welken, baie, baie dankie. Ons gaan nou dat Pastoor Welken vir ons die laaste versoekie saamvat, en dan gaan Oom Willie vir ons die slotgebed doen, en dan gaan ons ongelukkig vir u tot ziens moet sê. Pastoor, die slotgebed, of die laaste versoekie saamvat, ons dink speciaal aan die mense wat die laaste versoekies by oopgerafte gestaan het hierdie week en ook met hulle laaste reëlings. Oom Willie, nog 'n laaste boodskap.
2: Nog een boodskap ingekom wat sê goeienaand pastoor, bid asseblief vir my, ek is afwagtend op my finansiële deurbraak, bid asseblief dat God sal deurkom.
0: Amen, ons het al omtrent gebid vir die
1: Ja, wat se voorreg is dit om vir mekaar te bid.
0: Yes,
1: dra mekaar se laste, dan vervul ons die volmaakte wil
0: yes.
1: van God. Ons kan alles doen as ons vir mekaar bid en dat ons die sy wil gedoen.
0: En wanneer ons vir mekaar bid, dan yes. kom die Here vir my deur.
1: Amen.
0: So wanneer ek vir u kind bid, dan verlos die Here my kind en wanneer u vir my kind bid,
1: wow.
0: dan verlos die Here u kind. So wanneer ons wegkyk van onsself
1: ja.
0: en ons heeltemal opstel
1: ja.
0: om vir iemand anders daar te wees, dan kom die Here vir ons die.
1: Amen, as hy dit vir iemand anders te kan doen, dan kan hy dit vir my doen.
0: Yes.
1: Kom ons bid vanavond vir die mense. Vader, ons is so dankbaar. So dankbaar. Daar is 'n liedjie wat sê, vol lof en dankbaarheid kan ek sing. Want die Here is die Here. Vader, ek bid nou in hierdie oomblik vir elke versoek, elke versigtiging in die naam van Jesus, elke behoefte vanavond, Vader, dat u vanavond sal vertroos, dat u vanavond sal versterk, dat u vanaand wonderwerke sal het plaasvind, dat u binne in tronke aardskudding sal het plaasvind, Vader, dat mense wat vasgebind is, dat hy toue sal smelt en brand in die naam van Jesus, Vader. Ons wil vanaand vir u dankie sê dat u naam verheerlik gaan word. Hierdie is 'n week van wonders en tekens. Hierdie is 'n week waar God mense op hulle name noem en hulle sal sien, Here, dat hierdie week is 'n week waar God my gebed gehoor het. Ons wil vanaand vir u dankie sê vir u teenwoordigheid. Ons wil vanaand vir u dankie sê dat ons het 'n anker wat ons vashou en sy naam is Jesus. Al is jou bootjie vanaand soos in 'n storm, ek wil vir jou vanaand sê die storm kan woed en die storm kan skud, maar jou anker sal nie optel nie. Halleluja, die Here sal jou behoed en hy sal jou bewaar. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Ons bid dit vanaand en dankie vir die voorsiening in Jesus Christus se naam. Ek wil spesiaal vanaand bid vir die ouetehuise. Dit lê op my hart vanaand. Hulle wat daar in die ouetehuise is, die ma's en die pa's, die ouma's en die oupa's. Die Here vertroos hulle harte vanaand. Staan by hulle stil vanaand dat hulle sal weet die Here is naby in Jesus naam. Amen.
2: Amen. Hemelse Vader, hier aan die einde van hierdie Deo Gloria program, kom ons met nederige en dankbare harte voor u. Dankie vir die voorreg om vanaand weer saam as u kinders te kon luister, saam te bid en saam u naam groot te maak. Dankie vir elke boodskap, elke gebed, elke lied en elke luisteraar wat vanaand deel was van hierdie uitsending. Vader, ons bring ons land Suid-Afrika en al sy mense voor u. Ons bid vir ons president, die regering, provinsiale en plaaslike owerhede en almal aan wie verantwoordelikheid toevertrou is. Skenk aan hulle wysheid, integriteit en 'n hart wat u wil soek. Ons bid vir elke dokter, spesialist, verpleegkundige, ambulans en nooddienste, polisieman en vrou, verkeersbeamptes, brandweer, korrektiewe dienste, veiligheids- en sekuriteitspersoneel. Here, beskerm hulle wat daagliks hulle eie veiligheid opoffer om ander te dien. Ons bid vir ons onderwysers, dosente, opvoeders, leerders en studente. Seën elke skool, kollege en universiteit. Bewaar ons kinders en jong mense en lei hulle op die pad van waarheid en wysheid. Ons bid vir ons boere, werkers, sakelui, fabriekswerkers, winkelpersoneel, kantoorwerkers, huiswerkers en almal wat eerlik arbei om vir hulle gesinne te voorsien. Seën die werk van hulle hande. Ons dink vanaand aan die siekes die in die hospitale, intensiewe sorg, versorgingsoorde en rehabilitasiesentrums. Ons bid vir elkeen wat pyn ervaar, wat op uitslaa wag, of herstelende operaties. Here, wees hulle krag, hulle genesing en hulle hoop. Ons bid vir families wat treur oor die verlies van 'n geliefde. Troos hulle met die liefde en laat hulle u nabyheid op 'n besondere wyse ervaar. Ons bid vir mense wat moed verloor het, vir die wat vasgevang is in verslawing, vir gevangenes, vir haweloses, vir die eensames en vir almal wat swaar kry. Here, wees u hulle lig in donker tye. Ons bid vir u kerk wêreldwyd. Seën elke gemeente, elke predikant, pastoor, sendeling, evangelis en geestelike leier wat getrou u woord verkondig. Laat die evangelie steeds harte aanraak en lewens verander. Ons dra ook hierin FM aan u op. Ons bid vir ons stasiebestuurder Morney Petersen, sy gesin, die direksie, elke omroeper, tegniese regisseur, administratiewe personeellid, vrywilliger en elke getroue luisteraar. Mag hierdie radiostasie altyd 'n instrument wees waardeur u lig, liefde en waarheid uitgedra word. En nou, Here, vertrou ons elke luisteraar in die sorg toe. Gaan saam met hulle hierdie nuwe week in. Beskerm hulle op die paaie, in hulle huise, by hulle werk en oral waar hulle hulle self bevind. Gee hulle moed vir môre, krag vir elke uitdaging en hoop vir elke nuwe dag. Ons gee aan u alleen al die eer, die lof en die aanbidding, want die gloria beteken aan God alleen die eer. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus en Verlosser Jesus Christus. Amen.
1: Nummer 624. Ek wil vanaand hê waar jy staan, Here, ek ontvang u seën vanaand. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Ontvang vanaand die seën van die Here wat ryk maak en geen moeitevolle arbeid voeg. Nik staan by nie in Jesus naam. Amen.
0: Amen. Baie dankie luisteraars. Ons het aan die einde gekom van twee wonderlike ure, 'n gesalfde ateljee gehad. U moet vanaand 'n goeie nag gesit. Pastoor Welkin sê totsiens vir ons luisteraars.
1: Baie dankie Eden. Eden FM, baie dankie aan elke luisteraar. Skep moed, tel julle kop op, staan reg op en sê die Here is die Here. Amen. Die Here sien elkeen.
0: Bro Willie.
2: Vir my kant af van Willie Botha, 'n mooi geseënde aand af hê. Soos pastoor sê, die Here is die Here. Lig jou kop op. Tel jou kin op, lig jou kop op.
0: Skouers agteroor.
2: Ah, sê, en mag die Here vir julle ryklik seën.
1: Amen.
0: Amen. En nou van ons ateljee na u huis, tot ons weer saam bid, die gloria aan God alleen, die eer.

Hallelujah.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die knap op pad na jou toe.